facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: Becu, personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat!
2: Și multe altele! Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei!
0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
8: Luăm cina împreună!
9: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Mirosică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Hai că ne-am întors. Din ce în ce mai greu să revenim și să ne întoarcem pe meleagurile astea.
3: Să cunoaște că e miercuri.
2: Din ce în ce mai complicat, așa,
3: deci,
2: da.
3: Trafic, da. Trafic ca la Balamuc. Se circulă. Da. Nu știu ce se întâmplă în general miercurea, dar e nasol, tată. Adică se circulă extrem de greu. Ieri parcă pe ploaie s-a circulat mai bine decât acum.
2: Bă,
3: dar,
2: chiar că.
3: Dar acum lucrurile... Nu știu,
2: lumea o fi crezut că plouă în continuare, că plouă și
3: da,
2: azi. Că...
3: Da, nu o să plouă, dar despre asta o să vorbim un pic mai încolo. Bună dimineața, dragilor, bine ne reauzim. O nouă ediție de 7 dimineața, ce să mai. Suntem într-o zi de 14 octombrie, până la 10 împreună și astăzi încercăm să dăm un start bun acestei zile de miercuri. Ce-ar fi de spus... Că supereroii sunt deja au fost la sală, au tras de fiarele de supereroi.
2: Au tras
3: și,
2: de fire, nu de fiare.
3: Da, și au tras de fire și acum suntem gata să vă ținem companie. Alex Răciun, Mihai Cioceanu vă salută și așteaptă semne de viață din partea voastră. 077-220-4-7. 14 octombrie, ziua internațională a standardizării.
2: Da.
3: Da, standardizăm orice. Dar trebuie...
2: Noi încercăm, dar acum se vedem dacă...
3: Sigur că da, ce nu este standardizat, trebuie standardizat. Ce să mai... Toată lumea
2: ca să mai introducem un pic de birocrație.
3: Exact, toată lumea să fie în același cuget și în aceeași simțire.
2: Nu, standardele sunt ce trebuie, totuși.
3: Da, categoric.
2: Ca să se poată cupla, ca să zic așa, un produs cu altul.
3: Corect, știi? Corect. Tot astăzi este și ziua... acum nu mi-e foarte clar. Vezi, diacriticele astea îți pot crea tot felul de confuzii. Dacă este ziua desertului sau este ziua deșertului. Da. Eu aș prefera să fie ziua desertului. Că...
2: Ca toată lumea, da.
3: Așa, tot astăzi este și ziua... Fi liber și curajos. Mamă, ce bine
2: ce
3: asta.
2: Ce frumos.
3: Da, fi liber.
2: Vai,
3: și curajos.
2: Da.
3: Adică ce ai putea să faci asta? Să te duci să ceri o mărire de salariu și dacă nu ți se acordă să-ți dai demisia.
2: Da, și asta poți să da? Faci.
3: Și atunci... După ce ai rămas fără serviciu, ne dai un mesaj și zici, băi, acum, ok, am fost liber și curajos și what's next? Și ce urmează? Acum, ce mai urmează după treaba asta?
2: Da, bună întrebare.
3: Dacă mă întorc un pic în timp, 14 octombrie 1926... 26, da?
2: 26, ce da? S-a întâmplat?
3: S-a întâmplat că își face debutul literar Winnie the Pooh.
2: O, mamă, 26.
3: Da, tată, 1926. Popularul personaj de carte pentru copii. A apărut pentru prima dată într-o colecție de povestiri intitulată Winnie the Pooh. Simplu, mm-hmm. Așa? Un ursuleț de pluș locuiește în pădura Ashdown din Sussex. Cartea urmărește aventurile sale alături de prietenii săi purceluși, bufniță, iepure și aiore, sau cum, nu știu cum se... Măgărușul.
2: Măgărușul, da. Aiurel.
3: Aiurel. Aiurel.
2: Da.
3: Și ulterior s-a făcut și un desen animat foarte mișto de altfel. Uh-huh. Și mai era și Tigrilă.
2: Tigrilă, da.
3: Tigrilă. Uh-huh. Așa. 1947, primul om zboară cu o viteză mai mare decât viteza sunetului. Chuck Yeager, pilot de încercare al forțelor aeriene americane, a zburat cu...
2: Da, a zburat cu avionul sau a zburat singur, așa, ca un Superman?
3: Nu, nu, nu, a zburat cu un avion care se numea Bell X-1, o aeronavă experimentală atingând viteza de 1,07 Mach la o altitudine de aproximativ 14.000 de metri. A devenit prima persoană care a depășit bariera sunetului, 1947. Așa, 1984, Joseph Kittinger pornește într-un zbor solo peste Atlantic un balon cu aer cald. Patru zile mai târziu, pe 18 septembrie, Kittinger a devenit prima persoană care a traversat Atlanticul într-un balon numit Balloon of Peace, balonul păcii. În calitate de membru al forțelor armate ale Statelor Unite, Kittinger sărise anterior de la o înălțime de aproximativ 31.000 de metri cu parașută, mă rog, costum special. Pe 16 august 1960 devine prima persoană din istorie care a făcut un asemenea salt. 1994, 14 octombrie, doi israelieni și un palestinien împart premiul Nobel pentru pace. Este vorba despre Itzhak Rabin, Shimon Peres și Yasser Arafat. Distinția a fost acordată celor două părți pentru eforturile și activitatea lor legată de acordurile de la Oslo, o serie de înțelegeri între OEP, adică Organizația pentru Eliberarea Palestinei, și Israel. Acordurile au instituit autoritatea palestiniană, desemnând de drept organism oficial de guvernare care să interacționeze cu Israelul în chestiuni ce afectează viața palestinienilor din Israel.
2: Și uite că lucrurile au evoluat și mai și de atunci.
3: Da, da, da,
2: diplomatică,
3: sigur,
2: și totul.
3: Sigur că da. Dacă ne uităm la ce se întâmplă acum,
2: ceva deosebit.
3: Da, da, adică
2: chiar au intrat pe un făgaș bun de atunci, dar se învârtă ăștia, se întitirez în morminte acum.
3: Da, da, clar, clar. Toți,
2: toți, toți ăștia, da, toți, care au încercat și ei.
3: Da,
2: ceva.
3: 1994. Deci au trecut 32 de ani, nu?
2: Da.
3: 32 de ani. După 32 de ani, tot ce au luptat ăștia pentru pace, s-a ales praf. Deci a venit Nea Bibi și a rezolvat.
2: El. Și iranie, să nu uităm, da, nici, da, pe iranie.
3: Da, da, da, corect. Aia sunt alții care băgau bățul.
2: Care băgau bățul, da, exact. Da.
3: Bun, spune-mi tu dacă mai știi ceva despre această zi extraordinară.
2: Bă, o mare zi. Asta în 14 octombrie 1863, Alfred Nobel obține brevetul pentru nitroglicerină. Chiar dacă aceasta fusese deja descoperită de chimistul italian Masciano Sobrero încă din 1847, era destul de instabilă și greu de manevrat. Acum, folosindu-se de studiile în chimie pe care le avea, dar și de fabrica tatălui său în care producea material de război, Nobel face mai multe experimente periculoase, în urma cărora reușește să dezvolte metode mai sigure de utilizare a nitroglicerinei ca exploziv. Aceasta este compusă dintr-o substanță lichidă formată printr-o reacție chimică între glicerină și un amestec de acid azotic și acid sulfuric, extrem de sensibilă la șocuri, căldură sau presiune. Astfel, pentru a o face mai sigură de utilizat, el a descoperit că trebuie amestecată această nitroglicerină cu un material absorbant, cum ar fi clisgur, îi zic eu, un tip de pământ, în fine, da, un fel de pământ, așa, ceea ce a adus încă un brevet în 1867 pentru inventarea dinamitei, ca să ne înțelegem. Pământul respectiv se numește diatomit. Și de acolo vine și denumirea. Nobel a continuat să îmbunătățească tehnologia, patentând diverse aplicații ale nitroglicerinei și dinamitei, revoluționând în felul ăsta industria construcțiilor, a mineritului, bineînțeles industria militară, dar mie îmi place chestia asta cu el a brevetat-o, deși un alt italian, un alt cetățean o descoperise.
3: Dar nu, se mai întâmplă. Dar nu și-a dat seama că ce-a descoperit.
2: Da.
3: Parcă ar fi prima oară.
2: Se mai întâmplă de astea, da.
3: Da, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Destul de interesanți, așa. Ia să vedem, îl avem pe Ralph Lauren.
2: Da? Iauzi.
3: Da, domnul Ralph Lauren împlinește 87 de ani.
4: Oho.
3: 87 de ani. Bun, ce să zic așa, a fondat compania care valorează niște miliarde, așa, adică omul mare meseriaș. Apoi, pe cine mai avem? Îl avem pe de-asta dată este vorba despre un sir. Sir Cliff Richard.
2: Oh, Cliff Richard.
3: Cliff Richard împlinește 86 de ani. 86 de ani. Apoi pe cine mai avem? Îl avem pe Usher, cântărețul și actorul american, împlinește 48 de ani. Doi foști mari sportivi, Victoria și Iacob, fost fotbalist la Steaua, pe vremea când Steaua era Steaua, nu FCSB. Victoria și Iacob împlinește și el 46 de ani.
2: Da.
3: Așa, îl avem și pe Adrian Vasile, fost jucător și antrenor de handbal român, actualmente prezentator de emisiuni TV. Împlinește 44 de ani. 65 de ani împlinește Romulus Gabor.
2: Așa.
3: Vă mai aduceți aminte de Romulus Gabor? Mare fotbalist la Corvinu Hunedoara, a făcut parte din Cangurii.
2: Da, generația.
3: Generația care a fost prezentă la campionatul mondial de tineret, parcă din Australia. Și a fost golgheterul competiției sau o chestie de genul ăsta, Romulus Gabor, mare fotbalist. Apoi un alt mare fotbalist, Claudiu Vaișcovici, născut în aceea zi și în același an cu Romulus Gabor, de altfel au făcut parte din aceeași generație, 65 de ani. Sărbătorit este și Cristiano Bergodi, care va tocmai a primit cadou înfrângere cu Rapidul.
2: Să fie treaba serioasă.
3: Da, 62 de ani împlinește Cristiano Bergodi. Și 54 de ani împlinește Lilian Thuram, marele fotbalist francez.
2: Da, deci o zi prolifică așa.
3: Băi, da. Și tot astăzi ar fi împlinit 96 de ani. Da, 96 de ani Mobutu Sese Seko.
2: Ma, ce bine că nu-i împlinești.
3: Bine, a părăsit incinta prin 97.
2: De mult.
3: Prin 97. Da. Mobutu Sese Seko Kukunbengu Azabanga. Era numele complet. Un dictator crud, potrivit cu Ceaușescu, adică erau buni prieteni.
2: Păi da, trebuia să meargă și el când se plictisea de urși carpatini, ca să zic așa, trebuia să mai găsească și câte un leu ceva.
3: Da. Și o mulțime,
2: rinoceri.
3: Da, o mulțime de pliznoți.
2: Da. Bine, erau problema tovarășului Mobutu, da, acum nu puteai să, știai că veneai în casa omului, trebuia să faci și tu ce se cade pe acolo, știi?
3: Corect. Aveau și gonaci pentru pliznoți.
2: Pentru pliznoți, da, interesant. Interesant conceptul, da. Asta e.
3: 7:30.
2: Așa se întâmplă prin lumea liberă. Băi, da, mă, uite, într-adevăr, astăzi este Sfânta Parascheva, deci... Da. La mulți ani tuturor paraschivelor și chiar paraschivilor.
3: Da, e sărbătoare mare asta. Da. Așa este. De asta o fi aglomerația asta?
2: De aici începe coada de la Iași?

0: Da, hai că am revenit. Așa ne-am mai plimbat, am mai vânat 2-3 pliznoți și... acum trebuie să vorbim despre vreme. Ia,
1: bă, era răcorică, a fost mult mai, adică e mult mai răcoare decât ieri. Și mie mi s-a părut. 9 grade mi-a par mie aici.
0: Da, nu mai plouă astăzi, măcar atât. Ia să vedem, nu mai plouă, nu, astăzi și că n-ar mai ploua. 16-17 grade, nu că burnița aia scârboasă ar fi fost ploaie zilele trecute. A fost așa ceva, o murdărie. 16-17 grade și mâine, dar mâine s-ar putea să avem niște precipitații la drum de seară. Ia să vedem noi de vineri încolo. În weekend parcă un pic mai friguț, așa, 14-15 vineri cu un pic de ploaie după amiază, sâmbătă la fel, s-ar putea și pe acolo să fie niște șanse de ploaie seara mai mult. Duminică e un pic mai cald, 16-17 grade, tot la fel, în a doua parte a zilei mai există niște șanse să plouă. Iar săptămâna viitoare văd că se mai încălzește un pic, deci luni deja spre 19-20 de grade Celsius, chiar dacă cerul se menține variabil. Hai să spunem chiar destul de norat, așa, marți, săptămâna viitoare s-ar putea să mai picure pe aici prin București, după care scad șansele de ploaie, temperaturile rămân pe undeva pe la 17-18 grade pe timp de zi, noaptea 11-12, mai frig, în schimb în weekend, săptămâna viitoare, 7-8 grade minime. Minimele!
1: Așa, hai să vedem și prin țară cum stă treaba astăzi. Frig, sub normalul perioadei temperaturi în cea mai mare parte a țării. Cer variabil în orări și pe arii restrânse, ploi slabe prin Oltenia și posibil în Muntenia și Dobrogea, iar spre sfârșitul zilei și prin Moldova și cu totul izolat în Maramureș. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, în special în munții Banatului, în Carpații Meridional și a Carpații de Curbură. Se poate ajunge la rafală la 60 până la 80 de kilometri pe oră pe parcursul zilei și în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea. Va fi vânt destul de nervos, 50 până la 70 de kilometri pe oră. Maximele la nivel național între 11 și 20 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. Minimele se vor încadra între minus 2 și plus 8 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, unde temperatura va coborî spre minus 4 grade. Pe litoral, undeva la 10 grade minima. Cam astea sunt condițiile meteo de astăzi, deci frig, mai frig decât în mod normal pentru această perioadă, ceva ploi, dar nesemnificative din punct de vedere cantitativ și însoțite și de un vânt nervos, nervosel spre nervos, așa.
0: Da.
1: Cam astea sunt, să zicem așa, coordonatele meteo în care ne vom trăi viața de astăzi, 14 octombrie. 7:41 de minute, hai să ne facem și noi să ne împachetăm bagajelele și vedem pe unde ajungem.
0: Da, ajungem noi pe la alții, prin străini, așa, până una alta mai ascultăm un strop de muzică. 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm, ca de obicei, să ne mai transmiteți una alta, cum e pe afară. Nouă ni s-a părut extrem, extrem de aglomerat astăzi, ceva rău de tot. Cum e vremea, cum se circulă, știți voi, discuțiile obișnuite, așa.

0: 7 dimineața. Un matinal pentru tot omul.
1: Om din popor, om al muncii.
2: Dar vezi cum era asta? Deci omul din popor era om al muncii, da? Înseamnă că intelectualii nu munceau, ei ce făceau, știai? Că păi, ei gândeau,
3: nu era om din popor.
2: Nu era om din popor, dar poate că erau și oameni ai muncii. Adică aia nu se cheamă muncă în accepțiunea leninistă, nu? Sau cum?
3: Ba da, nu. Erau și ei tot oameni ai muncii.
2: Da.
3: Erau băia, intelectualii rafinați care n-aveau ce să caute. Hai să vedem pe unde ajungem. Mergem pe la americani. Mergem prin Miami. Dar o să vă vorbesc despre un cubanez. Cubanez la Miami, da? Cam așa s-ar. I'm an Englishman in New York. Sunt un cubanez în Miami. Băi, mi-a plăcut. Cubanezul respectiv a generat o știre foarte mișto, mai ales în limba română. Deci în limba română e perfectă știrea asta, este perfectă. Evident că din titlu și m-a cucerit știrea respectivă, după aia am citit și detalii. Știrea sună în felul următor. Un bărbat a fost prins în aeroport cu 10 păsărici în chiloți.
2: Aoleo, da, era un maestru. Era un maestru adevărat.
3: Da.
2: Deci fost unde asta?
3: Pe aeroportul internațional din Miami.
2: Din Miami,
3: da,
2: auzi.
3: Avea în chiloți 10 păsări vii ascunse în lenjeria intimă.
2: Bă, băiatule. De unde venea asta?
3: Din Cuba.
2: Din Cuba, dacă
3: da,
2: ai zis.
3: Da. Vameși a observat o umflătură ciudată sub hainele lui. Păsările erau închise în 6 tuburi de plastic transparent, înfășurate în banda adezivă și ascunsă în buzunare negre cu sute în chiloți. Bărbatul pe numele lui Alberto Hernandez Castillo.
2: Dar mai erau vii, iartă-mă că întrebai, că totuși genul ăsta, dacă le lăsase și un pic de loc acolo să intre aer sau cum?
3: Ce să mai intre? Ce aer să intre acolo? Că erau păsăricile alea distruse. Un agent al vămii l-a trimis la un control suplimentar după ce
2: la un control psihiatric, da. La ce control?
3: Și a cerut să completeze o declarație obligatorie despre bunurile pe care le aduce în țară. Bărbatul a trecut doar un bagaj de mână și o borsetă și a răspuns nu la toate celelalte întrebări, inclusiv la cea legată de animale sălbatice. În timpul verificărilor, agenții au observat însă o umflătură inexplicabilă în partea din fața bazinului. Bărbatul

0: interzise pe anumite teritorii, că apar foarte multe știri cu oameni de prin Asia, zona aia din sud-estul Asiei, prinși pe aeroporturi cu fel de fel de șopârle, broaște țestoase, da, maimuțe, care le vând, ce fac cu ele?
1: Le vând pentru că există cerere pentru așa ceva, există pasionați, există o piață neagră. Da.
0: Și iar... ce fac ea cu ele? Adică vor ei să aibă în colecție, așa, să aibă în acvariu, nu știu ce... broască țestoasă rară,
1: da,
0: sau
1: da,
0: nu?
1: Da, da, da, inclusiv așa cum găsești tot felul de, inclusiv la noi, găsești tot felul de grădini zoologice ilegale.
0: Da, da, bine,
1: că
0: eu
1: tocmai
0: înțelegem,
1: am vorbit, da, da, lei, tigri, chestii, adică nu discutăm de niște păsărici.
0: Băi, eu înțeleg pe aia din clanurile nu știu care, că ea mai au astfel de grădini.
1: Da, nu numai clanuri, că tocmai au închis o grădină zoologică ilegală. Nu știu, bă, de, sunt multe astfel de...
0: Incredibil.
1: Da. Fie produc bani vânzând bilete ilegal să vizitezi sunt pasionați.
0: Doar că ea n-au nicio expertiză să îngrijească animalele, da, evident. Probabil nici condiții.
1: Da. Evident, sigur că da, nici condițiile, care condiții sunt totuși foarte bine specificate. Adică da, există un normativ, apropo de standardizare, că dacă tot e ziua standardizării astăzi, putem să vorbim și despre standardele unei grădini zoologice, care, na, bineînțeles că e greu să le îndeplinești, că
0: da.
1: Dacă ar putea, și-ar face fiecare în curte câte o grădină zoologică, dacă ar putea, da. Inclusiv specii astea, de exemplu, noi am avut o situație cu o specie de ligru.
0: A, leu,
1: leu combinat cu
0: crucișat,
1: da. Da. Da, de da, multe, da, da, există
0: multe.
1: Da, știu
0: că se poate, da, da, da, da, da, da.
1: Bun, deci domnul Castillo a fost acuzat pentru contrabandă, s-a prezentat în fața tribunalului, l-a lăsat în libertate pentru o cauțiune de 25.000 de dolari. Deci, 10 păsărici, 25.000 de dolari.
0: Dar ai avut, adică afacerea mergea, funcționa.
1: Da,
0: a scos repede 25.000 de aici, eu mă descul cu alte păsărici.
1: Băi, a scos, eu cred că era absolut obligatoriu să scoată, pentru că dacă nu ajungea într-o închisoare americană, unde veneau niște băieți mai de culoare, așa bine construiți, pentru ce ai fost închis, micuțule? Păi, știi că am avut 10 păsărici în chiloți. micuțule.
0: Aia e.
1: Micuțule.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Băi, eu vreau să îmi dau o fugă prin Italia, așa că găsești și pe acolo același tip de idioțenie întâlnit și pe la noi. Acum, bine, s-ar putea să fie, comerțul ilegal, apropo de ce spuneam mai devreme, să vedem ce, comerțul ilegal cu animale de companie pare a fi pe locul 3 ca profitabilitate după arme și droguri. Așa am citit într-un articol din National Geographic cu ceva ani în urmă. Bă, las-o încolo. Deci chiar așa să fie?
1: E posibil, e posibil.
0: Dar înseamnă că amploarea fenomenului e mare, mult mai mare decât aveam noi senzația. Bun. Așa, hai să vorbim un pic despre italieni. Cu ce se mai ocupă italienii? Că de conspiraționiștii sunt peste tot. Bine, acolo s-ar putea să fie și alte povești în spatele acestui fenomen, ci că tot mai mulți italieni își cod microchipul de pe cărțile de identitate. Acum lucrurile sunt mai nuanțate pe acolo. Oricum, forțele de ordine intră din ce în ce mai des în posesia unor cărți de identitate fără chip. Acum au fost semnalate cazuri în care acele, bine, aici nu vorbim neapărat de cărți de identitate falsificate, știi?
2: Da,
0: sau cu alt microcipele, oamenii care chiar se regăsesc, adică oamenii a căror carte de identitate este, se trezesc așa fără microcip, ci că nu e alterat, nu e îndepărtat grosolan, e îndepărtat prin tăieri precise.
1: Deci au apărut niște băieți.
0: Au apărut niște băieți care se pricep. Acum, da, de prin 2023 au mai demult cărți de identitate electronice și fenomenul e un pic mai vechi. E, acum apare și, să zicem, posibilitatea unor fraude pe aici, adică să îndepărteze ăsta pentru a-l atașa unor alte cărți de identitate,
1: da,
0: pentru a le falsifica.
1: Sigur că da.
0: Știi că acolo lucrurile sunt destul de ciudățele, pentru a le multiplica, și sunt mai multe variante pe care le iau în calcul polițiștii italieni. Acum îi zic că apar, erau la un moment dat destul de...
1: Oamenii aia cărora li s-a scos aia au fost întrebați, băi, ți-ai scos de bunăvoie, ai lăsat cardul cuiva, care-i motivul pentru care l-ai scos dacă tu l-ai vrut să-l scoți și așa mai departe.
0: Nu știu, au ajuns unii și prin tribunal. Acum o primă instanță, era un caz, nu mai știu pe unde, o primă instanță îi spusese italianului respectiv că sau ajunsese la concluzia că în contextul în care buletinul îi aparținea, nu era unul falsificat, nu era furat, nu era al altuia, până la urmă nu a considerat că a fraudat în vreun fel sistemul, dar
1: nu, era interesant au care e motivul pentru recurs. Care fac treaba asta.
0: Asta cu motivul e... Ține de
1: convingeri, nu?
0: Adică... Nu ți-am zis, sunt mai multe ipoteze, bineînțeles, inclusiv conspiraționismul ăsta imbecil, că au senzația că îi urmăresc prin GPS, ceea ce este absolut imposibil prin principul cardului de sau cum se cheamă, cărții de identitate, că nu știu ce, te controlează financiar, bancar, imbecilitățile de genul ăsta.
1: Nu, dar trebuie să spui problema, bă, cât ar costa treaba asta să mă urmărească pe mine? Păi, probabil că foarte mult, că dacă faci niște costuri de tehnologie, uite, sunt uriașe.
0: Uite, o întrebare bună pentru imbecilii conspiraționiști, că da, de la cardurile cu salarii, de ce nu scoți chipurile, întreabă Marius, sau din telefon, de ce nu scoți SIM-ul?
1: Da.
0: Că scoți pe ăla din buletin, nu? Da. Și e interesant să-i interoghezi pe ăștia, doamne, care a fost chestia și unde e acum, bun. L-ai scos, l-ai îndepărtat și ce ai făcut cu el? L-ai aruncat în WC-ul și ai tras apa sau ce ai făcut?
1: Uh-huh.
0: Așa. Acum ei...
1: Da, oamenii ăștia care fac treaba asta, cred că se supraapreciază. Adică Bă, de ce?
0: Au senzația că sunt mult mai importanți decât
1: de ce
0: sunt...
1: o culta mondială
0: ar avea treabă tocmai cu un pârlit
1: exact,
0: ca el, un,
1: adică,
0: un distrus în termin.
1: Exact, să aloc fonduri uriașe ca să urmăresc pe cine?
0: Pe cine? Bă, unei ca nimeni în drum, știi? Acum zic e că apăreau niște videoclipuri destul de vechi, chiar de acum 10 ani. Acum, da, unele distribuite în scop satiric, după cum susțin autorii, sau în cadrul unor teorii ale conspirației, ci că particularitatea acestor videoclipuri este că toate sunt realizate de creatori germani, spun autoritățile italiene. Și ăștia au găsit pe YouTube italienii și s-au luat după ei, cum ar veni, știi? Da, ți-am zis, deci ei acum anchetează posibilitatea existenței unei piețe negre în care îndepărtarea și cedarea microchipului se face contra cost, cumva. Deci se semnalează, uite, spre exemplu, în anumite regiuni sau în anumite localități apar numere foarte mari de cetățeni care dețin cărți de identitate fără microchip. Uh-huh. Acum poate că polițiștii ar trebui să investigheze în localitățile respective și cam ce tentacule își întinde caracatița mafiotă, ca să zic așa. Adică și asta e posibil, știi?
1: Categorică...
0: Să aibă legături cu... sau poate chiar să fie mafios, n-ai de unde să... Da, e un fenomen ciudățel ăsta cu cărțile de identitate
1: italiene. Stai că la noi încă e experimental. Stai să vezi când or fi la scară largă, dacă nu o să auzi din astea. E,
0: în primul rând, da, eu am senzația totuși că genul ăsta de comportament constituie o infracțiune, dacă stai să o analizezi. Pentru că acolo sunt conținute niște date, adică pe astea, pe chipuri ai amprentele, parcă, și celelalte oricum cred că sunt și tipărite. Nu știu ce date mai apar acolo, adresa și așa mai departe. Dar, în principiu, nu știu dacă e normal să faci asta. Spre exemplu, ăia care își tăiau cu foarfeca buletinele, nu mai știu când ce se întâmplase, parcă după alegerile anulate sau... Când se întâmplase, nu știi că apăreau niște români de ăștia.
1: Da,
0: mulți de prin străinătate care își tăiau...
1: Ești un român fără buletin, adică dacă ți se cere buletinul, n-ai ce să prezinți, că ăla tăiat nu mai e valabil.
0: Da.
1: Da, mai mult de atât nu știu ți-a care ce să-ți fac.
0: Exact asta. Exact asta mai scrie cineva aici. Și că întrebare pentru conspiraționiști, tu ce însemni ca să fii urmărit?
1: Da, adică... Da. Păi, nene, de ce te-ar urmări pe tine? Adică ce faci tu de ești...
0: Că ăia care cu adevărat înseamnă ceva și care poate că reprezintă ridică un oarece interes pentru urmăritori, ăia nu-și taie buletinele în direct pe TikTok, știi? Adică
1: da,
0: acolo...
1: dacă e să-ți pune un chip, ți-l pune oriunde, adică nu e...
0: te duci la dentist.
1: Exact. Hai să fim serioși, că ți-a făcut o plombă și ți-a pus chipul acolo și s-a terminat șmecheria. Da, hai că e 8 și 8 minute.
2: Piesa de la și 7.
0: Da, piesa de la și 8 minute. Astăzi mergem în Marea Britanie. Revine o trupă din zona asta de indie britanică, așa, o trupă interesantă, mai ciudățică, Churches. La și 7, Churches au lansat acest single, Roses, pe 22 septembrie, deci deja avem 3 săptămâni de atunci. Ar fi primul single după o pauză care a urmat albumului Screen Violence din 2021. Bine, nu că au mai avut niște single-uri, au mai avut piesa aia, cred că și difuzăm noi, cu Robert Smith de la The Cure.
1: Da.
0: Au mai avut niște single, dar nu albume de lung metraj, ca să zic așa. Oricum, așteptăm să vedem ce urmează după povestea asta, ce album pregătesc britanicii. 077 220 4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm și părerile voastre ca de obicei. Churches Roses la She 7.

0: Piesa de la She7.
1: Da, acest Roses de la Churches într-un stil, să zicem, caracteristic, da, o piesă interesantă, o muzică așa mai ciudățică în stilul ăsta, da, de indie britanic.
2: Da, e mai ciudățică, dar până la urmă e ok, sună foarte bine. Am putea să o ascultăm în orice moment al zilei, nu te-ar deranja
1: nici când.
2: E ok, o reținem, o punem acolo la catastif, la playlistul nostru și o mai ascultăm din când în când. 8:13, ne concentrăm acum pe lucrurile care se întâmplă pe aici, pe la noi, slavă Domnului. Subiecte sunt o grămadă. Din punctul ăsta de vedere
1: găsim.
2: Nu ne văităm. E adevărat că lucrurile bune le găsim un pic mai greu decât celelalte. Dar până la urmă important e să fim avizați, să povestim și să ne pregătim de ce e mai bine și de ce e mai rău. Că întotdeauna e bine să fii pregătit pentru ambele situații. 077-224-7, așteptăm și vești din partea voastră, eventual subiecte pe care vreți să le discutăm sau care v-au atras atenția. Noi aici dezbatem și combatem, ca să folosesc un clișeu din ăsta comunist.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
2: Muzici la răpunere
1: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
2: Muzici la răpunere.
1: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
2: Muzici la răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Atomic City, YouTube, 8:25.
1: E, despre Atomic City începem și noi să vorbim acum, că vorba aia se întâmplă tot felul de chestii. Cu ce să ne încep? Cu o chestie care nu ține neapărat de noi, da, de noi românii, dar care va avea repercusiuni dintre cele mai grave, pentru că, ce să vezi, ăștia de la Comisia Europeană, de la nu știu unde hotărăsc ei lucrurile astea. Eu am senzația că oamenii ăștia aplică legea lui Murphy, că dacă te chinui foarte mulți ani cu antrenamente extrem de intense și lungi, reușești după vreo câțiva ani așa să-ți dai singur un șut în fund.
0: Așa.
1: Bă, deci ei asta fac. Adică, bă, nu știu cum, într-un moment în care economia europeană scârție, da, mă, în care dolarul se întărește în raport de euro, în momentul în care există fricțiuni între parteneri tradiționali, între americani și europeni, între britanici și ceilalți europeni, în toată nebunia asta,
0: ei se gândesc să introducă și mai multe birocrație, știi?
1: Da,
0: tot
1: vorbeam de standardizare.
0: Să-i chinui cât mai mult pe aia care îți plătesc salariile sau care contribuie la lefurile tale până la urmă, știi? Că eu nu pot să înțeleg tâmpenia asta, ce? Cred că am și eu una.
1: E vorba despre noua scumpire care se preconizează la pompă.
0: Așa, pe asta nu știu. De ce?
1: De ce? Pentru că flotele vor plăti mai mult motorina și benzina.
0: Cum?
1: Da.
0: Adică dacă ai o mașină, plătești atât. Dacă ai 10 mașini...
1: Da. Noul sistem european de plată pentru emisiile de carbon.
0: Bă,
1: pentru firmele cu 10 sau 100 de mașini, chiar și câțiva cenți în plus pe litru pot însemna niște mii, dacă nu 10.000 de euro adăugați la factură.
0: Adică, totuși, cum să zic, economia nu poate funcționa dacă nu muți mărfurile dintr-un punct într-altul.
1: ETS2.
0: Chinui pe ăștia,
1: știi,
0: bă,
1: ce e acela ETS2? ETS2 este un sistem prin care Uniunea Europeană pune un preț pe emisiile de dioxid de carbon generate de combustibilul folosit în transportul rutier, încălzirea clădirilor și alte activități. Atenție! Și alte activități.
0: Ce înseamnă și alte activități?
1: O să aflăm la momentul...
0: Adică dacă îmi fac un ceai la aragaz, așa, dacă pun ceainicul...
1: Da. Furnizorii de combustibil vor trebui să cumpere certificate care să acopere aceste emisii.
0: În contextul în care oamenii, cetățenii lor, sunt din ce în ce mai nemulțumiți pentru că le-a scăzut nivelul. La noi nu se simte, că la noi n-a fost decât creștere.
1: Ba, crede-mă că se simte și la noi.
0: Bine, se simte de vreun an încoace, un an și ceva, dar în Occident se simte grav, adică față de cum era înainte când emigrau în masă. Păi se vorbește acum cu oameni care trăiesc prin Spania, prin Franța, prin Italia și or să zică că Nu mai e șmecheria de odinioară pe acolo, știi?
1: Bun, deci în condițiile în care motorina și benzina s-au scumpit în Germania 2,60 euro, nu știu, ceva de genul ăsta, nu știu cât a ajuns. Da. Spre exemplu, inclusiv la americani s-a scumpit, la noi ce să mai discutăm, 11 lei litru de motorină. Deci, în condițiile astea, în care partea economică este sufocată de costurile uriașe de transport, da?
0: Da.
1: Și atenție, fac o scurtă paranteză asupra căreia am tot discutat. Nu ține seama de prețul petrolului. Atenție, aceste scumpiri nu țin seama de prețul petrolului.
0: Sunt costurile adiacente. Deci îți ia astea un pic. Sunt niște taxe în plus, îți iau niște bani în plus, dar pe mine mă interesează ce se întâmplă cu banii ăștia, cine beneficiază și în ce fel de ei, pentru că am înțeles, s-a ajuns...
1: Urmărește-mă un pic, aceste certificate verzi, da? Cum e și la energie,
0: okay, da.
1: Nu le plătești tu în calitate de, să zic așa, consumator, cel care se duce la pompă. Nu. Astea le cumperi le cumpără cei care distribuie benzina. Atenție, sau motorină.
0: Așa.
1: Și bineînțeles că ăla ce va face cu toate costurile astea? Le va pune în...
0: Da, mă, da, nu am înțeles.
1: Le va transfera în costurile de la pompă.
0: Nu mă interesează procedura, deci nu am treabă cu
1: aia. Păi procedura, banii vor ajunge...
0: Unde vor ajunge?
1: Banii vor ajunge în același loc?
0: Eu înțeleg, bun, am ajuns la concluzia la care mai ajunseseră unii în mod eronat acum mulți ani, că ar trebui să nu mai facă lumea chiar atât de mult profit, așa, salariatul, operatorul economic, firma, să facă profit mai puțin, să dea mai mult la asta. Da? Unde se văd aia? Unde simțim aia? Respirăm aerul mai curat sau cum?
1: Hai, deci adică, se duc în același loc în care se duc pentru... și celelalte certificate verzi ale poluatorilor, da?
0: Pentru că de poluat se poluează în continuare, da? Tu rămâi cu mai puțin bani în buzunar.
1: Da.
0: Întrebarea este ce se întâmplă cu banii. Banii aia mai mulți pe care îi dai tu, se duc
1: banii,
0: unde?
1: Banii teoretic, la nivel teoretic, se duc în niște programe de înverzire, de decarbonificare, carbozificare, ceva de genul ăsta. Și cu asta basta, înțelegi? Adică acolo se duc. Se duc în programul primul panou, prima baterie, prima...
0: Bun. Bun, atunci pot să înțeleg, da, ai dreptate, hai să zicem că beneficiez de, sau chestii de-alea, gen Rabla, gen de-astea,
1: da,
0: nu?
1: Da, da.
0: Adică, totuși, cumva, eu ca cetățean beneficiez de banii ăia pe alte canale, știi?
1: Da.
0: Să cumpăr o mașină mai puțin poluantă, să pun un panou fotovoltaic, să...
1: Da, astea sunt certificatele verzi, da, pe care da. Orice producător, de exemplu, da, de energie dreptate, electrică, da. Le pune, le regăsești în factură. Da, ele sunt evidențiate și în factură.
0: Ok, bun, dar mi se pare totuși că pe măsură ce au crescut taxele astea, impozitele, certificatele astea s-au scumpit, parcă aceste beneficii oferite de statele europene s-au diminuat. Adică, știu că am mai luat un pic. Nu mai e rabla aia de odinioară când luai mai mulți bani și...
1: Da,
0: mă,
1: pentru că tot ceea ce înseamnă, așa zis, verde, electric
0: și așa
1: mai departe...
0: Chiar și pe la panouri s-a mai tăiat un
1: costurile,
0: pic din fonduri.
1: Costurile sunt uriașe versus beneficii. Pentru că investești foarte mulți bani, îngrozitor de mulți bani în... chestii din astea mai puțin poluante, dar care nu se pot susține din punct de vedere economic decât din bani veniți dintr-o altă poluare clasică. Și atunci, de asta e normal să se întâmple chestia asta. Bun. O analiză publicată arată că la un preț ipotetic de 45 de euro pentru tona de dioxid de carbon, costul certificatelor ar echivala cu aproximativ 10,5 eurocenți pe litru de benzină și 11,9 eurocenți pe litru de motorină. Pentru 50 de litri, calculul înseamnă aproximativ 5,25 euro în plus la benzină sau aproape 6 euro la motorină. Înainte de eventualul efect al TVA-ului. Atenție, da? Pentru că TVA-ul vine și se aplică ulterior la acest cost. Este un scenariu, nu o scumpire fix anunțată. Suma finală va depinde de prețul certificatelor și de cât din cost va fi transferat la pompă. Firmele cu multe mașini vor simți foarte tare această diferență. Pentru o flotă, suplimentul se multiplică la fiecare alimentare. Un exemplu ipotetic, 50 de mașini care parcurg fiecare 30.000 de kilometri anual cu un consum mediu de 6 litri la 100, ceea ce este un consum...
0: Nu, este un consum mincinos ăsta.
1: Exact.
0: Hai să ne înțelegem, mașinile alea, fie ele și... hai să zic că poate astea, hibridele, sunt mai eficiente din punctul ăsta de vedere, dar... Să nu spui mie că o mașină de-aia cu motor de 1-2, cum se face acum, păi îți consumă de zurupe aia, pentru că, da, în mod normal...
1: Da, bine, nu, ei spun așa, bă...
0: Turezi mai mult motorul.
1: Da, poate că flota respectivă face drumuri, să zicem, în afara orașelor, unde, să zicem, că consumul e mai, e mai mic. Bun, revenind la calcul, deci... 50 de mașini, 30.000 de kilometri anual, consum de 6 litri la sută, folosesc împreună 90.000 de litri. La un cost suplimentar de 10 eurocenți pe litru înseamnă dintr-o dată 9.000 de euro pe an. Mă, 9.000 de euro pe an, numai asta în plus. În plus. Da? Deci în plus numai taxa asta. Da, certificatele verzi. Firmele de curierat, distribuție sau servicii care vor avea un astfel care au astfel de flote vor avea un motiv în plus să reducă drumurile inutile și consumul. Scumpirea poate influența și alegerea următoarelor mașini, dar trecerea la electrice trebuie calculată în funcție de trasee, posibilitățile de încărcare și costul de achiziție. Vor cu tot din adinsul, deci cu tot din adinsul, fac orice este omenește posibil să ne treacă în electric. Problema e că nu e sustenabil, nu este viabil. Ei încă nu n-au înțeles lucrul ăsta. Că nu poți să fii doar în electric. Nu ai cum. Nu ai cum.
0: Da.
1: Da, ei se chinuie să ne aducă la...
0: Asta în privința ce? În privința infrastructurii de transport și de termoficare, de încălzire a locuințelor, de crearea agentului termic.
1: Stai puțin că aici n-am discutat.
0: Pentru că n-ai cum, este imposibil în momentul de față să elimini total industria petrochimică. Dacă ai elimina o pe aia, n-ai mai avea nici telefoane mobile, nici panouri fotovoltaice, nici mori de vânt, nici nimic.
1: Este imposibil.
0: Nu poți să trăiești fără mase plastice în momentul de față, în toată lumea. N-ai parchet să pui pe podea fără melamina aia.
1: Corect. Ei probabil că vor aplica toate certificatele astea verzi tuturor industriilor ca să adune niște bani cu care să facă ceva. Nu știu ce. Eu cred totuși că niște băieți foarte deștepți s-au îmbogățit de pe urma acestei industrie.
0: Sunt convins că, de fapt, asta e toată treaba, toată povestea. Totul se rezumă la bani până la urmă.
1: Evident, adică, evident.
0: Repet, banii ăștia care pleacă dintr-un loc, bă, ajung undeva. Știi? Că nu poți să te rezumi doar la rata inflației sau mai știu eu ce. Dom'le, toate sunt mai... Nu funcționează așa lucrurile. Pentru că vorbim în procente aici. Deci, în procente aduni mai mult dintr-un întreg decât adunai înainte.
1: Da.
0: Care acel întreg oricum e mai mare că a crescut inflația. Da.
1: Bun. În fine. Deci să ne pregătim de încă... Tu îți dai seama ce ar însemna încă 10 eurocenți? Ce înseamnă 10 eurocenți? Înseamnă 50 de bani? Așa?
0: 10 euro, da, undeva la 50 de bani.
1: Să ne trezim la un 12 lei pe litru de motorină. Cum ar fi? De fapt, cum ar fi? Da, uite-te că suntem la 11 și nu se întâmplă nimic. Sunt bine, mersi, își freacă mânuțele, adună bani, e toată lumea fericită. Mă rog, mai puțin consumatorul final care nu mai are unde să-și transfere costurile. Adică fiecare își transferă costurile mai jos în ceea ce face. Că ăla de plătește certificatele verzi o să le pună în prețul de la pompă, tu te duci, sau mă rog, ăla care are flotă plătește mai mult cu 10 euro 5 litru de motorină și de benzină și îți transferă costurile de distribuție în tax, adică în taxa de transport.
0: Exact.
1: Ăla care a comandat transportul ia costurile și le pune în produsul pe care îl comercializează și într-un final, în tot lanțul ăsta, există un fraier.
0: Da,
1: fraierul
0: exact.
1: Final. Fraierul final care trebuie să cumpere parizerul și care parizerul o să fie mai scump și n-o să eu am cui să-l transfer costul mai scump al parizerului, că nu mai am ce, că l-am păpat,
0: da.
1: L-am halit. Da, 20 de minute până la ora 9, hai să dăm cu muzici și vedem noi ce mai povestim după aia.

0: Digi24. Dar
1: vrea cineva să-și facă treaba?
0: Bă, oamenii vor să-și facă treaba, să mănânce și ei o pâine, o ciorbă, o prăjitură, ce le place lor, să bea o bere, dar acum ci că firmele din România riscă nu știu ce sancțiuni dacă după 1 noiembrie, atenție, 14 octombrie, după 1 noiembrie, nu mai ai voie să emiți bon fiscal fără cod QR. Spune, nu știu cine spune, Camera Consultanților Fiscali. Probabil că e o organizație de asta a antreprenorilor, a operatorilor economici. Sute de mii de firme ar putea fi sancționate de la 1 noiembrie anul curent dacă emit bonuri fără acest cod QR, deși niciun aparat de marcat aflat acum pe piață nu poate include în forma cerută datele prevăzute.
1: Păi, asta e șmecheria.
0: Care șmecheria, Doamne iartă-mă? Bă, dar lasă-i, bă.
1: Sute de mii de firme care au sute de mii de aparate care trebuie schimbate.
0: Care trebuie schimbate.
1: Și atunci vin niște băieți care au deja trampa aranjată.
0: Păi da, bă, dar îi spui, stai un pic. Îi lasă-i din timp. Așa, bineînțeles că au chestiunea aia, bă, aranjată, probabil că vin cu alte case de marcat, cu alte povești.
1: Despre asta e vorba.
0: Pe care trebuie să le cumpere ăștia și cineva să facă bani, că de fapt totul se rezumă la bani.
1: Explicația pentru care îmi trebuie codul QR,
0: în primul rând, stai să văd, că aveam aici notaseră ei ce trebuie să conțină rahatul ăla.
1: Da, de ce? Care e logica? Adică până acum nu să am stat în loc? S-a întâmplat ceva fără codul QR?
0: Da, adică, stai un pic, deci fără codul ăla QR nu-și mai plătește operatorul economic taxele și impozitele la stat? E mai protejat cumpărătorul, consumatorul e mai protejat dacă includeți acel cod QR pe bonul fiscal?
1: Da, mă, în deci fine. astea sunt niște mangle. Dar
0: deci
1: sunt
0: consultanții
1: curios,
0: fiscale arată că termenul de 30 de zile... Să vedem, poate dezlușim. Deci un document trimis pe 12 octombrie. Vorbim de ăștia, nu știu, Camera Consultanților Fiscali. Arată că termenul de 30 de zile prevăzut pentru modificarea normelor a fost depășit cu aproximativ 2 ani. La data trimiterii adresei, normele metodologice aprobate, nu știu ce, nu fuseseră modificate, nici nu fusese publicat în consultare publică un proiect de modificare. Fără aceste reguli, distribuitorii și producătorii aparatelor de marcat nu cunosc structura și formatul datelor, modul de codificare, dimensiunea și poziția codului pe bon sau eventuala adresă de verificare. Bine, probabil că e un producător sau doi de aparate care cunoaște de dinainte povestea asta. Vorba
1: ta. Curios,
0: acum o dăm și noi în conspirație.
1: Cine este inițiatorul acestei idei extraordinare? Că e persoană, că e politician, că e firmă,
0: că e ANAF,
1: că e instituție. Sunt și eu curios.
0: Așa.
1: Cine mai deci, dă un tun?
0: Niciun aparat de marcat nu emite în momentul de față bonuri care se includă în codul QR, datele prevăzute. A, interesant. Și omul ăsta care acum reclamă povestea asta a fost vicepreședinte ANAF, a fost director general prin Ministerul Finanțelor. Da. Deci, e o chestie, o prevedere de asta menită, repet, să încurce... Bă, totuși, în momentul în care trăiești într-o societate de asta bazată pe consum și în momentul în care... cea mai mare parte din PIB provine din taxe și impozite, de ce cauți în continuu cu tot din adinsul să încurci pe aia care plătesc taxe și impozite, să-i stresezi, știi, și să-i încurci atunci când trebuie să-și facă treaba, când trebuie să producă câte ceva. Așa, fapta se sancționează cu amendă între 2.000 și 4.000 de lei. Adresă consultanții fiscali cer Ministerului Finanțelor să clarifice dacă aplicarea sancțiunilor de la 2 noiembrie 26 este justă și echitabilă, în condițiile în care cerințele tehnice nu au fost încă stabilite. Iar aparatele nu pot... Păi, dar bineînțeles că nu e. Dacă îți dai seama că în contextul ăsta ajungi până la Haga și tot ai câștig de cauză la un moment dat, știi? Acum, camera...

0: consultanților fiscali. Ia să vedem ce soluții au cerut Ministerului Finanțelor să-i comunice în scris înainte de 1 noiembrie ce măsuri intenționează să ia. Organizația cere și anunțarea publică a intențiilor Ministerului pentru a oferi firmelor predictibilitate înainte de expirarea suspendării. Incredibil. Bine, probabil că se va prelungi suspendarea asta. Consultanții fiscale recomandă verificarea stadiului modificării normelor și publicarea unui calendar realist pentru aprobarea lor de către guvern și apariția în monitorul oficial. Da, este... Bă, deci este... Îți dai seama, un dezastru total și o debandadă de asta atunci când vine vorba de astfel de măsuri. Deci până la clarificarea situației, nu știm. Deci nu știm cine a propus, că întrebai, nu care, cum și ce. Până la clarificarea situației, firmele pot cere distribuitorului sau unității de servicii autorizate să verifice dacă aparatul poate fi actualizat, dacă există o modificare software disponibilă și dacă sunt necesare intervenții suplimentare. ANAF are și aplicația e-bon, prin care pot fi verificate informațiile înscrise pe bonurile fiscale. Deci, codul ăla QR...
1: Da, mă, eu...
0: Ia să vedem că găsisem, cum e posibil.
1: Ia să vedem.
0: Vreau să văd ce informații.
1: Puțin.
0: Uite, mă, ce informații trebuie să...
1: Marcel Ciolacu, domnul ce? Boloș.
0: Ăștia?
1: Da, ăștia.
0: Au venit cu codul QR?
1: Da.
0: Ca
1: da.
0: Să ce? Ca să vândă niște update-uri da. De software sau niște case de marcat noi da. Sau ce?
1: Da.
0: Zice așa. Pe bon trebuie tripărite inclusiv sub formă de cod QR data și ora emiterii, numărul de identificare al bonului fiscal și seria fiscală a aparatului de marcat. Atenție, informații care oricum sunt tipărite pe bon.
1: Da, pițezi, este o manglelă.
0: Oricum sunt tipărite pe bon. Deci nu... Da, în fine, am înțeles. Deci asta este... O idee de-asta năstrușnică din timpul guvernării Ciolacu sau ce, care atunci a venit povestea asta.
1: Așa cred.
0: Foarte tare. Da.
1: Deci dacă e de acum 2 ani, îți dai seama că trebuia să fie gata.
0: Da. Hai să vedem care e treaba. Da,
1: din ciclu, hai să schimbăm permisele de conducere, hai să schimbăm buletinele, hai să mai schimbăm și casele de marcat, case de marcat care trebuie să fie acum cu e-factura.
0: Ia uite, ne trimite cineva, deci mă așteaptă o altă cheltuie lui casa de marcat.
1: Da,
0: deci
1: da.
0: Nici măcar nu știu, mă, oamenii nici n-au fost notificați. Nici n-au fost notificați, da? În fine.
1: Da. Deocamdată nu există un producător care să îndeplinească toate condițiile. Deci, atenție! La momentul la care facem noi vorbire, 14 octombrie, mai sunt 2 săptămâni până când intră în vigoare, nu? Camera Consultanților Fiscale a transmis în urmă cu 2 zile că niciun aparat de marcat aflat pe piață, indiferent de producător, nu emite încă bonul cu QR în forma cerută de lege. În 2 săptămâni ea intră în vigoare, dar nu există încă un producător de case de marcat care să îndeplinească această condiție.
0: Care să poată să... Atenție, dar nicăieri, adică asta e o chestiune... totalmente românească, adică nicăieri prin Uniunea Europeană.
1: Nu vorbim de noi.
0: Un sloven, un bulgar, ceva, nu găsim și noi care să...
1: Nu.
0: Nu, eu cred că asta e invenția noastră, mă, păi, o invenție ciolaciană, așa.
1: Da.
0: Senzațional.
1: O, Dumnezeule, da, e foarte bine, nu știu ce vor să facă. Da, ți-am zis, cred că e la capitolul Ciubuc. Adică hai să mai tragem niște bani pentru niște băieți.
0: Bă,
1: care
0: s-ar
1: probabil
0: putea.
1: Ori
0: s-ar
1: să aducă, putea. Probabil, în foarte scurt timp aceste case de marcat care să îndeplinească condițiile impuse de genial ăștia din conducere.
0: Da.
1: Ok, hai să ne întoarcem la muzică, vedem noi ce mai povestim, că uite, bate de ora 9.

0: Ia să mai vedem noi, ia. Tot cu birocrația, tot cu astea.
1: Băi,
0: tot
1: nu,
0: cu...
1: acum o să vreau să vorbesc despre o minune dumnezeiască.
0: Bă, olă.
1: Da.
0: Am ajuns la, așa la cum... d-astea, d-astea da. Grelele?
1: Da, așa cum Iisus a transformat apa în vin și a hrănit cu o bucată de pâine și doi pești o întreagă comunitate, din aceeași minune sau din aceeași serie de minuni dumnezeiești, o să vorbim acum despre parizerul de porc care era din pui.
0: Parizerul de porc care era din pui.
1: Da. Un produs...
0: Câinele pisică.
1: Da, că tot am pomenit noi de parizer, știi că vorbeam mai devreme de parizer. Acum o să vă povestesc despre un produs vândut într-un mare lanț de hipermarketuri din România. Nu pot să-i dau numele. Drept parizer de porc. Da, parizer de porc. Știi că asta era asta era de-a lui Caragiu.
0: Ceva deosebit.
1: Asta era de-a lui Caragiu, zice... Povestea porcului. Uh-huh. A fost odată un porc care avea și carne. Asta e povestea lui Ceaușescu. Dai seama că nu găseai decât coaste, capete de porc și
0: exact,
1: și
0: exact,
1: Adidas. Da, și
0: da, avea și carne, că Adidas, da. Și îți dai seama, aveau doar șorici și tendoni ce aveau acolo.
1: A fost odată un porc care avea și carne. A fost odată un parizer de porc care avea și carne, dar nu se știe unde era, pentru că au luat ăștia parizerul de porc. Analiza de laborator a arătat că mezelul conținea doar 1% carne de porc, restul fiind carne de pasăre.
0: Băiatule, bă.
1: Da, dar asta n-ar fi nimic, n-aș fi dat știrea asta, sau mă rog, aș fi zâmbit și aș fi mers mai departe. Băi, da, explicația producătorului a făcut toți banii. Deci aici, aici am aprins. Zice, producătorul a oferit o explicație absolut halucinantă. Zice, de vină ar fi fost apa din carne, domne, care a transformat porcul în găină.
0: Stai. Asta e o chestie care ține de Marvel, da? De X-Men. X-Men, porcul mutant.
1: Da, da.
0: De-aia a crescut și pene porcului și zbura. Adică cum vine asta?
1: Băi, deci te doare mintea. Eticheta promitea 50% carne de porc. Restul ca la parizer, găseai orice. Să adică
0: și n-au găsit porc deloc?
1: Deloc, 1%. 1% probabil părul după șorici.
0: E posibil, mă gândesc și eu așa cu mintea mea, nu mă pricep la chestiuni de-astea de producție industrială, ca să zic așa. E posibil să fi greșit la un moment dat ori la etichetare.
1: Nu. Era mangleală, ce să mai...
0: Că e mai scumpă carnea de porc decât aia de pui și da.
1: Testele au arătat că mezelul era făcut din carne de pasăre și aditiv peste limita legală. Un kilogram de parizer costa 10 lei.
0: Ce înseamnă aditiv?
1: Adică toate nenorocirile mm-hmm. posibile. Da, în urma unei anchete jurnalistice, produsul etichetat drept parizer de porc a fost retras de pe rafturile unui mare lanț de hipermarketuri. Un produs care ar fi trebuit, mă rog, de fapt produsul era realizat preponderent din carne de pasăre, unul dintre cele mai ieftine tipuri de carne disponibile pe piața românească. Eticheta menționa însă altceva. Este o substituție a unui tip de carne mai scump cu o carne mai ieftină, logic. Explicație. Hai că ajungem la explicație. Deci, inginerii spun că apa care este în carnea de pui se transformă mai mult în cea de... Deci cum stai că... Deci mi-a dat ecran albastru mie acum. Proprietarul fabricii unde a fost produs parizerul susține că de vină este apa din carnea de pui. Și acum citez, că e cu... Inginerii spun că apa care este în carnea de pui se transformă mai mult în cea de pui decât în cea de porc. Tu ai înțeles ceva din asta?
0: Nu. Bun,
1: deci reluăm. Reluăm fraza, pentru că...
0: Ce mă modifică deci asta, structura ADN-ului?
1: Deci asta a spus-o proprietarul reporterilor. Încă o dată. Inginerii spun că apa care este în carnea de pui se transformă mai mult în cea de pui decât în cea de porc. Ce-ai înțeles?
2: M-am înțeles.
1: Băi, ce sens? Băi, deci, explicația este de trepanat. Iertați-mă, dar n-ai cum. Deci apa care este în carnea de pui se transformă mai mult în cea de pui decât în cea de porc. De ce apa din pui de obicei se transformă și în, și în apă de porc? Sau carne de porc? Ulterior, acesta l-a pus pe inginerul fabricii de carne să explice situația. Și el vine și spune: înseamnă că umiditatea din carnea de porc merge toată către pui. Că astfel nu mi-am explicat situația, zice inginerul.
0: Băi,
1: da, adică el spune în felul următor: băi, trebuia să aibă 50% carne de porc și restul limonadă, ce o mai avea, aditiv cât cuprinde. Problema e că carnea de porc era 1%, 49% s-a pierdut, era apă care s-a transformat în pui. Noi am verificat problema aceasta, că am mai avut probleme și am făcut analize și dacă vedeți avem buletine care au ieșit ADN de porc 46, ADN de pui 60. Analize care au ieșit ADN de porc 4,7 și ADN de pui 95,3, care au folosit aceeași rețetă. Foarte diferit este și nu am găsit soluția de ce ies analizele așa. Nu am știut cum să reacționăm atât timp cât siguranța alimentară este un produs conform. Am observat chestia asta este deviază foarte mult cantitativ pe partea de analiză. Băi, deci s-a pierdut în niște explicații din astea dumnezeiești. ANPC-ul a reacționat, a dispus retragerea și le-a dat și 100.000 amendă. În schimb, ce avea din plin? Polifosfat și nitriți. Astea le avea, tată. Astea erau puse
3: omenos
1: cu... da, astea erau puse la... cu lopata. Cu lopata. Coloranți artificiali, nitriți. Deci o nenorocire. Ca să o scos la 10 lei kilogramul, îți dai seama că la 10 lei kilogramul n-aveai cum altfel decât așa.
3: Da.
1: Și te duci și cumperi parizer și... Da, problema știi care este? Problema este că nivelul de trai determină, scăderea nivelului de trai determină apariția acestor produse. Și nu numai că apar, dar se și cumpără. Și nu numai că se și cumpără, dar se și mănâncă. Înțelegi? Și omul zice că face economie, că n-are încotro, că nu-i ajung banii de zi cu zi, dar după aia... după vreo câțiva ani se trezește cu o boală incurabilă.
3: Care, bine, sau cu o boală care te face să cheltui și mai mult. Te încurcă de...
1: Da. Și atunci sistemul de sănătate, adică
3: e bine că se fac controle dacă aici, că alea totuși erau peste limitele legale. Băi, da, acolo da, și
1: da,
3: totuși,
1: problema
3: totuși
1: este...
3: în Europa limitele legale sunt destul de drastice, așa, nu-i ca la american unde bagă ea toate nenorocirile pe acolo.
1: Da, mă, dar vezi tu că am senzația că foarte puține ajung totuși sub lupă din produsele comercializate, foarte puține, pentru că zeci de mii de produse de sunt toate foarte... tipurile.
3: Și e greu să te duci să iei fiecare linie de produse ție la mână, evident, și să vezi ce-au aia în malaxor acolo,
1: evident,
3: știi?
1: Evident, sigur că da. Adică punem, suntem atenți și punem taxe pe băuturile cu zahăr, punem accize speciale pe țigări ca să acele accize să se ducă în sistemul de sănătate, dar aici nu se întâmplă treaba asta și nenorocirile astea de alimente, băi, trebuie să o spunem pe dreapta, produc cancer. Asta produc. Înțelegi? În proporție de 90% ele produc cancer. Da. Toți aditivi ăștia care sunt puși în exces. Că de asta s-au standardizat. Că dacă era vitamina C și dacă era surplus, nu cred că se supăra nimeni că era vitamina C. Dar nu e vitamina C.
3: Da, deci ăsta de care vorbeai tu e genul de producător care nu-și consumă produsele.
1: Nu, să fii sigur că nu.
3: De? Da. În fine.
1: Cum sunt și produsele afumate. Băi, produsele afumate, dacă voi aveți senzația că produsele alea au văzut vreodată fum...
3: Afumătoare sau...
1: Vă înșelați.
3: Da.
1: După 1990, vedeam, am avut ocazia să văd găleți la 25 de litri cu aromă de fum, care se punea în amestecul de carne, din care făceau tot felul de lucruri. Înțelegi? În malaxorul ăla de carne veneau și turnau aceste nenorociri care era aromă de fum. Înțelegi? Și ieșeau afumate. De unde afumătoare? Că alea n-au văzut niciodată.
3: Ce aia aromă de fum?
1: Da, aromă de fum.
3: Ce e asta?
1: E un lichid pe care îl turnai acolo și care ulterior carnea respectivă ziceai că a fost afumat.
3: Bine, îți dai seama că e tot ceva obținut din gudronul în ceva.
1: Stai seama, nici nu vreau să... Probabil nici n-are tabelul Mendeleev câte lucruri erau acolo. Da, 9 și 17 minute. Ideea este încercați să, pe cât posibil, că sigur, acum eu o să vin cu un sfat în ăla, decât sărac și bolnav, mai bine bogat și sănătos. Da, încercați să cumpărați produse mai puține și mai sănătoase.
3: Da.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Uite, mă, vești bune, că de suntem în ultima oră de program, încercăm și noi să respectăm tradiția. Mergem în sectorul 2, ca de obicei în ultimele mandate,
1: la,
0: așa.
1: La domnul Finul, domnul Ciolacu, nu?
0: Da, da, da, la domnul Hopincă. De ceva timp încoace tot uităm așa cine e primar în sectorul 2 și nu ne referim doar la mandatul actual, ci la precedenții din ai sectorului, așa, știi? Astea sunt niște rarități, știrile în care apar și primarii sectorului 2. E, domnul Hopincă a făcut niște postări, chiar el s-a auto-introdus în spațiul public și pe rețelele de socializare, ca de obicei când are ceva cu care să se laude politicianul, începe să facă filmulețe, să posteze și toate cele. Bă, ideea este că montează lifturi noi în blocuri vechi, domnul Hopincă.
1: Da, am vorbit un pic săptămâna trecută despre treaba asta.
0: Programul Primul Lift, sau cum se cheamă. E un program interesant.
1: E foarte interesant dacă s-ar putea face la toate blocurile cu patru etaje.
0: Băi, și pe la clădirile publice, pe la Ministerul Transporturilor, ce se mai întâmplă după nenorocirea aia care a avut loc acolo?
1: Au angajat niște cărăuși, duce în cărcă, dar numai pe directori.
0: Da, am înțeles. E ceva rău acolo. Adică, bun, nu ține de sectorul domnului Hopincă, da? Nu. Normal ar fi să se monteze niște instalații noi. Bun, deci a postat mai nou, domnul Hopincă a postat imagini cu montarea primelor lifturi în blocurile din S2, blocuri reabilitate.
1: Bă, e foarte bine, dacă s-ar putea treaba asta, ar fi o chestie absolut lăudabilă.
0: Adică el cumva a reușit să includă chestiunea asta la oaltă cu reabilitarea termică a blocurilor.
1: Da, ca
0: vii,
1: să nu
0: pui
1: se...
0: pui polistiren, dai cu bidineaua, dar în bănuții aia, în fondurile alea, inclus și reamenajarea și reabilitarea lifturilor. Acolo vorbim, bă, de niște instalații care au 10 de ani acum. Eu sunt convins
1: stai
0: că...
1: Stai puțin, tu te referi aici la ce, la lifturi?
0: La lifturi, da.
1: Păi nu, elementul de noutate este că lifturile se pun în blocuri care nu aveau lift. Asta spun că este un element foarte
0: nu,
1: mișto.
0: Nu, atenție, vorbește și de înlocuire, înlocuirea. Okay, instalațiilor vechi, acolo îți dai seama unde, că da, sunt vai de steaua lor.
1: Elementul de noutate însă este acesta în care instalează lifturi în blocuri care nu au fost construite de la început cu lifturi. Respectiv, în cele mai multe cazuri, blocurile cu patru etaje.
0: Se fac niște structuri
1: exterioare
0: unde de asemenea
1: străpung probabil niște ieșiri la fiecare
0: probabil
1: etaj.
0: Probabil că acolo, pe casa scării, cumva gândesc ei
1: unde se pretează. Sigur că nu toate blocurile au...
0: Plus că mai e o chestiune în zilele noastre. Nu mai sunt funcționale. Adică nu se mai folosesc ghenele de gunoi alea cu burlande pe vremuri.
1: Da, încet ele se...
0: Și atunci acolo rămâne un spațiu gol. Acum nu-mi dau seama cât de mare e peste tot, da. Se găsesc așa lifturi după toate dimensiunile. Zice domnul Hopincă așa, că într-adevăr nu doar blocurile care intră acum în reabilitare termică și așa mai departe sunt incluse în program, se pot depune pe la primărie fel de fel de cereri, și blocurile, să spunem, deja reabilitate pot beneficia și de reabilitarea liftului.
1: Da. E lăudabil. Din păcate, de exemplu, sectorul 3 nu are asta, pentru că suntem mult prea ocupați de pavele și de alte
0: și că noi în sectorul 2 entitate separată de restul orașului. Ne scrie aici Dragoș, da, acolo e ceva rău de tot totuși atunci când vine vorba de sectorul 2 al capitalei. Domnul Șerban aici ne acuză că am început știrile pro-PSD. Păi da, mă, trebuie să îi lăudăm pe aia care ne plătește șerbane, nu cum ne acuzai tu acum niște ani. Așa că ne luăm bani de la PSD.
1: Domnul Șerban, am putea, de exemplu, să discutăm un pic despre faptul că Dominic Fritz și întreaga conducere a primăriei Timișoara sunt investigați de DNA într-un dosar penal privind deturnarea 68 de milioane de lei destinați col term? Am putea să discutăm și despre treaba asta, nu credeți?
0: Da, da, bineînțeles, știi cum e, că doar, doar într-o anumită direcție, da.
1: Da?
0: Bun, așa, asta ar fi una și a doua. Elcenu, frate, ne bucură de asemenea prin, prin anunțarea faptului că Chet Vest, bine, vezi tu că iar e, domne, reparațiile sunt în graficul de execuție, dar zice Chet Vest ar putea fi repornită în noiembrie. Ar putea fi repornită în noiembrie, știi? Deci reparațiile la Chet Vest se află în graficul de execuție. Centrala ar putea fi pusă în funcțiune la începutul lunii noiembrie. Atenție, e importantă și chestia asta, să fie pe la începutul lunii noiembrie, pentru că nu știi niciodată când începe frigul, când vin temperaturile alea de la care ar trebui să începi să furnizezi agent termic și în calorifere. Bine, acum și partea aia cu apa caldă nu e peste. Apropo de sectorul 2, pe acolo sunt niște probleme mari, după cum ne pot povesti chiar și unii dintre colegii noștri de aici, de la radio. Deci, doamna Mirela Pavel, directoarea generală a Electrocentrale București, a dat asigurări că societatea este pregătită pentru sezonul rece. Am înfrânt, tovarăși. Păi, acum, într-adevăr, zice că sunt... sunt lucrări care necesită efort mare și bani mulți pe acolo, nu neapărat pentru investiții, cât pentru reparații. Turbine vechi s-au mai făcut modificări prin anul 2002. De cele mai multe ori, când se defectează ceva la ele, stăm și căutăm dacă mai există firma sau producătorul ca să poată să vină să le pună în funcțiune. În fine, acum se vede. Deci asta e altă veste bună. S-ar putea ca la începutul lunii viitoare să fie pus în funcție, fie repus în funcțiune Chet Vest. În fine, apropo, asta e o mare problemă, că acum vine iarna și încep problemele de prin termoficare, de pe aici, da, să, că... să se facă văzute.
1: Da. Eu am rămas cu reproșul ăla cu îmi stă pe creier cu ați început știrile pro-PSD.
0: Mai bine vorbiți de conflict de interes la Grindeanu. Bă, deci o nepoată lui Grindeanu, uite bă, vorbesc, cum să nu vorbesc. O nepoată lui Grindeanu, și asta a făcut, da, ocolul presei. Nepoata lui Grindeanu are un salariu de vreo 6600, că s-a angajat nu știu unde, pe la Timișoara, pe la ei, pe acolo la Consiliul Județean Timiș, într-un proiect european. Partener este inspectoratul școlar condus de Mike. Ah, da, da, da, deci n-are legătură cu unchi-so, da. Da, acum fie vorba între noi, un conflict de interese nu apare și când maică sa, deci nepoată, probabil e sora lui Grindeanu, nu? Inspector general școlar în județul Timiș. Bă, da, acolo când inspectorul, șeful inspectoratului școlar al unui județ este sora sau nu știu cumnata ce-o fi unui șef de partid care e mare parlamentar pe la noi, pe aici, eu cred că acolo de fapt e conflictul de interes. Bine, e un
1: poate să fie sau poate să nu fie acum,
0: e, da, da, acum da,
1: nu știu exact
0: acum, da, și acum fata ăsteia a inspectoarei generale a fost angajat într-un proiect european unde ia vreo 6.000 și ceva. Da, în fine, băi, astea, bă, da, eu asta știu de când eram eu la școală, de când eram elev. Îmi spuneau ăia mai mari decât mine, adulții mi explicau cum prin zonele astea sunt toate numirile în funcții de conducere sunt făcute politic. Că-i director de școală, că-i șef de inspectorat județean, ca astea. Bă, da, le știu de când lumea și pământul, știi?
1: Da, astea sunt politici.
0: Da, deci măsa i-a dat fisii 6.600 de lei pe lună din bani publici. Din bani europeni sau ce-o fi acolo, pe contul european.
1: Da.
0: Atât a pot ei. Da. Atât s-a putut, că n-a fost. În sectorul privat n-a trecut de interviu, probabil, nepoata lui Grindeanu.
1: Bă, asta da, e. Problema e că vezi numai când vezi numai lucrurile dintr-o parte, înțelegi? Adică noi încercăm să fim echidistanți. Sigur că suntem acuzați că suntem profesori.
0: Că suntem echidistanți.
1: De ce?
0: Dacă spunem ceva...
1: Nu, atunci suntem buni. Atunci dacă... Da, încă o dată, mă păstrez pentru mâine cu asta cu dosarul DNA.
0: Are dreptate, Șervan, da, pentru conflict de interese, ce implicații, exact ca primarul Fritz, adică aici ar trebui să-și piardă funcția, corect.
1: Da,
0: și maică-sa și fisa.
1: Evident,
0: dintr-o dată să-și piardă funcția. Adică dacă primarul Timișoarei și-a pierdut funcția tot pe criterii de-astea de integritate,
1: da,
0: ar
1: categoric
0: trebui și doamna inspector și fisa angajată în proiectul european să-și piardă funcția.
1: Categoric, categoric, sunt perfect de acord cu chestia asta.
0: Dacă mă întreb pe mine și da, unchiul.
1: E adevărat, dar vezi tu că în momentul în care ești ales să ai un alt statut, adică când ai statut de demnitar, lucrurile sunt un pic altfel, dar cu siguranță maică-sa ar trebui să dea niște explicații.
0: Da.
1: Să dea niște explicații, adică asta ține inclusiv de DNA, că dacă tot povesteam de DNA, adică bă, ok, hai să vedem cum a ajuns.
0: Cum s-a făcut angajarea.
1: A îndeplinit criteriile, nu le-a îndeplinit.
0: Corect.
1: Sigur
0: corect.
1: Că da.
0: Da.
1: Da, te-am zis, acum contează
0: da,
1: și...
0: Da, mă, că am discutat și de asta și de Alegrinean. Da. Bă, da, atunci când făcea mișto de Grindeanu că își cotea ceasul de 30.000 de euro și l-ascundea la buzunar în buzunar, atunci nu mai eram, nu mai eram cu știri pro-PSD.
1: Hai să nu intrăm în politică.
0: Știi, adică
1: eu am lăudat inițiativa de a pune lifturi. Putea să fie și domnul Mihaiu, că dacă toți sunteți din partea USR, domnul Cerban, putea să fie și domnul Mihaiu,
0: nu cred că e din partea USR. Ideea este că acele lifturi, în blocurile alea cu patru etaje, da, în care Ceaușescu, na, că ce patru etaje poate să urce, mai nasole pentru aia care stau la 9, nu? Bă, acolo locuiesc totuși și persoane în vârstă sau persoane cu handicap, știi? Care ar putea fi ajutate așa de
1: bă, uneori când ești netransportabil sau te miști foarte greu.
0: Bă, fii atent. Aia cu ceasul tot el ne-a trimis, mă.
1: Da,
0: e posibil, nu că adică eu de obicei mai prezint știri
1: aia
0: pe care
1: cu ceasul, urlase toată presa, erau filmări, nu cred că
0: Bă, ne-o fi trimis-o, pentru că noi mai citim o grămadă din știrile pe care ni le trimit ascultătorii.
1: Ok, dar când au apărut filmările cu ceasul, erau deja... Da, ok. Aștept foarte mult să ne trimită domnul Șerban și știri de genul acesta cu Dominic Fritz și cu alți trei din conducerea...
0: Bă. Deci, oamenii în zilele astea pe care le trăim acum, bine, de mai mult timp, de fapt de câțiva ani, nu mai pot înțelege o poziționare de centru. Deci ei nu pot înțelege centrismul și echidistanța și faptul că atunci când merită, dai de pământ cu toată lumea.
1: Dacă
0: știi?
1: Nu ești cu mine, ești împotriva mea. Asta e o atitudine ușor stalinistă, așa, dar am mai întâlnit-o și în neocomunismul actual. Hai să facem sport, că mai bine să fac sport, crede-mă.

0: echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun. Hai să vedem că aseară am avut și am avut rezultate extrem de interesante. Așa.
3: Băi, da, foarte, unele foarte chiar surprinzătoare pe alocuri și prin desfășurarea meciurilor. Mă uitam, era minutul 40 și ceva din prima repriză și zapam, înțelegi? Și văd acolo, adică, mă rog, treceam. Galatasaray, Barcelona, 1-0. Viking cu Bayern München 2-0.
2: Da, da, da, Inter cu
3: aia, 0-1.
2: Mamă, mamă.
3: Spune-ne, ce se întâmplă? E zona crepusculară, ce se întâmplă, tată?
2: Nebunie.
3: Bine,
2: nebunie.
3: Ulterior Barcelona a egalat, a intrat cu 1-1 la pauză, după care probabil că i-a beștelit Flick un pic așa, a făcut și niște schimbări la pauză. La fel și nemții au făcut niște schimbări la pauză. Hai să vorbim, că le luăm așa pe rând.
2: Le luăm ușurel, așa. Primele două au fost ăsta, Lens Sporting 0-2. Bă, Sporting merge bine. O echipă destul de pragmatică. Așa, au avut și momente mai proaste de joc, mai ales în începutul meciului, da. Până la urmă și-au făcut treaba. E acest Sabah FK Slavia Praga 2-0. Iată că azerii Sabah Baku au reușit să facă un 3 puncte, da, așa frumos
3: pare
2: în
3: se
2: Champions
3: că
2: League.
3: Totuși petrodolari și pe acolo își spun cuvântul.
2: Treabă bună, treabă bună.
3: Și, băi, e o echipă foarte, să zic așa, proaspătă. S-au înființat undeva în 2017,
2: da, da,
3: echipa,
2: da,
3: asta.
2: Da, da, da.
3: Da, deci atunci a apărut clubul. Uite că fac o treabă extraordinară. Adică fac o treabă pe care noi n-am reușit cu echipe care au 60 de ani, 70 de ani.
2: Exact, să facem treburi de-astea.
3: Asta e.
2: Bun, după Karabakh, după alea, exact. Echipe care au tot fost prezente prin cupele europene și nu s-au făcut de râs în ultimii
3: și
2: ani.
3: Probabil că încet, încet vor sesiza ei că pot să direcționeze niște petrodolari pe acolo și o să ai surpriza să constați că echipele din Azerbaijan o să fie niște echipe destul de tare, așa.
2: Da, da, da, și, bă, totuși și Turcia arată destul de bine, au loturi puternice. În fine, hai să vedem astea ca să trecem rapid, așa. Acest Arsenal-Lille 3-0.
3: Da, s-au chinuit un pic, să știi, a fost mult timp 0-0.
2: Da, da, da, au început, păi așa și Barcelona s-a chinuit, a fost 0-1, pe care l-au mai anulat lor un gol, că a fost offside. 1-4 Galatasaray Barcelona. În a doua repriză n-au mai stat la n-au mai jucat balet.
3: Da. Cred că au intrat în prima repriză un pic pe vârfuri așa și
2: da, n-am înțeles exact. Oricum, dacă stai să analizezi numele așa, destul de impresionant lotul Galatei.
3: Da, cu bani mulți băgați, dar nu suficient.
2: Bun, Atletico Manchester United 2-0.
3: Acolo în minutul 1 era 1-0.
2: Așa. Inter Club Bruges 3-4. Aici încep lucrurile mai ciudățele, așa. Aici a fost o nebunie. Bă, treaba e că Bruges coordonat cel puțin tabela de marcaj încă de la început. Da? Era la un moment dat 1-3.
3: Nu știu ce au avut în cap italienii, nu știu ce apărare au putut să aibă să le dea Club Bruges 4 pe Giuseppe Meazza. Băi, da. Subțire în apărare, foarte subțire
2: în apărare, da. Da. Ceva...
3: Da. Da.
2: Ceva rău de tot.
3: Apoi acest Viking cu Bayern München 3-3.
2: Nebunie totală.
3: Campionii Norvegiei. Băi, nenică, joacă fotbal. Joacă fotbal și nu întâmplător.
2: Ce mai aveau 2-0 la un moment. La pauză a fost 2-0.
3: Da.
2: Incredibil.
3: După care a schimbat un pic. S-a făcut 2-2, s-a făcut 3-2 pentru Bayern München.
2: L-a dat afară pe Olis.
3: Și după care Olis a avut un gest din ăsta absolut inept, i-a dat unul cu mingea în față, mă rog, cu mâna, adică a luat mingea în urma unui foul și i-a dat cu mingea în față, i-a dat al doilea cartonaj galben, l-a trimis în minutul 70 ceva și bineînțeles că cu un om mai puțin, norvegenii s-au năpustit peste ei și au egalat. Adică problema e alta. Și aici e problema gravă. Că prin acest cartonaj roșu Bayern München nu va

0: E bine, nici cu Vinicius nu mi-e rușine.
1: Da, adică... da, da, e din, mă rog, pe alt palier, dar în principiu tot cu probleme.
0: Bun, astăzi avem de la 19...
1: Stai puțin, mai e Leipzig cu PSV Eindhoven, da, 1-0. Da, da. Uite că Leipzig-ul...
0: Bă, și-a făcut, da, treaba bine, bă, italienești așa, și bineînțeles acel...
1: Villarreal cu Napoli, da. 3-1.
0: 3-1. Din nou constatăm faptul că, la fel ca anul trecut, echipele italiene merg prost în cupele europene. Nu înțelegem exact de ce, dar... Și nu neapărat împotriva unor echipe d-alea de top. Adică n-a fost Arsenal, n-a fost Barcelona, n-a fost Real Madrid.
1: Stai puțin, că Villarreal joacă fotbal, tati.
0: Bă, joacă, adică, am înțeles. Joacă fotbal, dar eu așa aveam senzația.
1: Real Madrid, cât au fost ei de Real Madrid, s-au chinuit bine de tot cu Villarreal, de i-au bătut cu 1-0 etapa trecută. Când a luat Vinicius, deci, roșu.
0: Da, da, corect.
1: Da, deci corect, Villarreal corect, joacă fotbal. Corect. Adică e acolo în top, în top la Liga. Ori la Liga e un campionat mai tare decât Serie A. Serie A.
0: Da, asta e clar. Bun, avem... Hai să vedem. Bă, s-ar putea să spele, ca de obicei în ultima vreme așa, să spele Como rușinea, știi că... mai spălaseră, da, ei de curând.
1: E un meci interesant de la 19:40. Da, e un meci foarte interesant.
0: Da, LASK Linz Liverpool de la 19:45.
1: Aici teoretic n-ar trebui să fie probleme. Teoretic.
0: Nu, nu. E, și avem un meci extrem de tare în această seară, AS Roma Real Madrid. Din nou, una dintre echipele alea tari din Italia, alea care au sau nu, parcă a făcut egal ultima oară, deci are mai puține puncte decât Inter, da, joacă acasă și să vedem cum va rezista în fața unei echipe ca Real Madrid. Eu cred că nu va rezista.
1: Mourinho știe, cunoaște foarte bine fotbalul italian.
0: A fost inclusiv la AS Roma.
1: Da.
0: A antrenat.
1: S-ar putea să fie un avantaj treaba asta. Oricum e un meci de văzut. AS Roma Real Madrid este un meci de văzut, clar.
0: Bun, Aston Villa Fenerbahce, apoi, da, un meci. Bă, iar vin turcii destul de periculoși, așa, echipe de-astea care au făcut niște transferuri spectaculoase și care învârt, nu știm exact cum, dar învârt foarte mulți bani, pentru că dacă aduci jucători de genul ăla, trebuie să-i și plătești.
1: Corect.
0: Ca atare.
1: Corect.
0: Așa, Bodo Glimt Borussia Dortmund, n-ar trebui să fie probleme aici.
1: N-aș fi așa sigur. Vedem. N-aș fi așa sigur.
0: Faptul bine, că... de fapt că și Viking tot, da.
1: Da, faptul că se joacă în Norvegia.
0: Manchester City, Paris Saint-Germain, ăsta este practic meciul
1: numărul 1, da. Ăsta este meciul numărul 1, clar.
0: Da. Real Betis face Porto, Shakhtar AEK Atena. Bă, da, de fapt și ăsta, și acest Betis Porto e interesant. Shakhtar Donetsk AEK Atena și Slovan Bratislava VfB Stuttgart.
1: Da, meciuri interesante toate, de-abia aștept să povestim despre el. Mâine, sigur că da, când vom povesti și despre meciurile din Europa League și Conference League, cât și Craiova se pregătește de o întâlnire cu Hetafe, o întâlnire destul de grea. Să mai spunem acum la final că Sorana Cârste a părăsit turneul de la Wuhan încă din primul tur, a fost eliminată de Hanyo Guo, ocupanta locului 240 mondial. N-am înțeles ce s-a întâmplat la acest meci, a câștigat primul set cu 6-1, după care a pierdut următoarele 2-6-7-5-7. A durat 2 ore și 41 de minute. Atenție, în setul 2, pe care l-a pierdut cu 7-6, Sorana Cârstea a condus cu 4-2. Deci avea 6-1 în primul set câștigat și 4-2 în setul al doilea. Mm-hmm. După care a început chinezoaica să câștige și nu s-a mai oprit. Nu s-a mai oprit. Asta e. Atât s-a putut. Da. Vrei să aruncăm un ochi așa ceea ce se întâmplă la Wuhan și la Shanghai? Putem să ne uităm să vedem care sunt celelalte rezultate. Diana Schneider o bate pe Putințeva 2-0 în dublu 6-2. Interesant.

0: Jovic, americanca Jovic trece de Jastremska cu 2-0. Ce mai avem? Gvalinska trece de Buskova cu 2-1, 6-1, 1-6, 1-6. Iga Świątek trece de compatriota sa Magdalena Frec cu 2-0. Sofie Cartal o bate pe Belinda Bencic 2-0, 6-0, 7-5. În primul set s-o fi prezentat Bencic la teren. Elena Svitolina trece de Samsonova cu 2-1. Hai să vedem ce meciuri, dacă avem ceva programat. De la 10 avem un Tin cu Snigur, apoi un meci interesant, Elena Ostapenko, Jessica Pegula, de la 10 și 15. Guo, câștigătoarea în fața Sorinei Căstea, va juca cu Volineț, cu americanca Volineț, de la 10.45. Și Arina Zabalenka joacă de la ora 14 cu americanca Li. Astea sunt în ceea ce privește Wuhan. La Shanghai,
1: ia vezi să vedem ce s-a mai întâmplat. Bine, s-au jucat ieri ultimele meciuri. Zverev a trecut de Bublik 7-6, 4-6, 7-6. Mamă, deci a fost nebunie totală. Aici, egalitate la game-uri, dacă stai să te gândești bine.
0: Da.
1: Dacă excluzi tiebreak-urile, a avut mai multe game-uri Bublik luate, știi? Așa, Hurkacz a pierdut cu Davidovic Fokina. Arthur Hea l-a eliminat pe Menchik. Și Deminaur l-a scos pe Kachanov. Acum o să avem
0: și în dimineața asta Hodar l-a bătut pe Van de Zandelschulp cu 2-1.
1: Da. Și avem meciuri extrem de interesante acum după ora 10. Acest Casper Ruud cu Felix Auger-Aliassime, Medvedev Tsitsipas
0: de la 13.
1: De asta mai târziu, dacă mai sunt niște meciuri pe la dublu. Și Tommy Paul cu Zizou Bergs, ultimul meci al zilei,
0: de
1: undeva
0: la 14:30.
1: Da. Chiar spre 15 încolo estimăm noi.
0: Da. Cam astea ar fi veștile din sport, cam asta ar fi și emisiunea, pentru că iată 3 minute mai avem până la ora 10, dați nevoie să ne retragem. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă. Imediat după ora 10, Bogdan Nicolescu vine să vă țină companie. Noi ne întâlnim mâine imediat după ora 7.
1: Hai, ne auzim mâine, pam!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. No time to talk.

cine m-o fi pus să zic că ar fi bine să mai scoatem polițiștii din birouri și să-i punem să se ocupe de trafic? Nu. Nu, nu, nu, nu. Hai să nu-i mai punem, da? Deocamdată, până nu găsim unii mai în regulă. Nu, de altă dată am văzut ce înseamnă într-o intersecție să-i pui pe băieți să coordoneze... Mă rog, să coordoneze, da, că nu vreau să mai spun altceva. Kings of Leon mai avem în această oră, dacă tot am pornit așa de frumos, avem și Billy Idol de asemenea, și Greta Van Fleet, dar și Om la Lună. Toate vin imediat. 10 și 7 minute în acest moment, bine v-am regăsit!

0: Mihai spune că la grădința prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da,
2: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Ați vrea să vă spun lucruri frumoase despre vreme și eu aș vrea, zău că aș vrea, foarte tare aș vrea, dar vremea rămâne rece. Rece chiar pentru luna octombrie, fiindcă maxima de 17 grade de astăzi, totuși, e sub ce ar trebui să fie pe 14 octombrie în București. 17 grade, da, ați auzit bine, adică e mai cald decât ieri. Cu vreo 2 grade, așa, nu mai mult. Vânt slab, din fericire, dar norii mai vin și s-ar putea să mai picure așa din când în când. Ba chiar la noapte se lasă și cu ceață, pentru că există condițiile pentru asta. Și se face și mai frig, minima coborând la 6 grade. 7 azi noapte, 6 în noaptea următoare. Mai e suficientă încă o noapte cu temperaturi sub 10 și ar trebui să testăm în sfârșit sistemul de termoficare, cel centralizat. Să vedem dacă funcționează, dacă a mai rămas ceva întreg după ce au lucrat băieții și au reparat. Că de asta mi-e cel mai teamă, sincer să fiu. Nu de alta, dar par așa niște specialiști desăvârșiți. Da, poate mai scăpăm de niște șantiere cu această ocazie. Poate mai încheie ceva, poate, da, mă rog. 6 grade la noapte, da, țineți minte asta.

Sincer, pare că de la bun început n-au vrut să-i dea nicio șansă bietului candidat. Adică, te cheamă la examen marți 13 la ora 13. Nu, serios, acum ce șansă ai avea să iei examenul? Așa că tânărul nostru s-a pregătit. S-a pregătit, adică în timpul examinării a fost identificat ca având asupra sa echipamente care permiteau comunicarea audio-video. Examenul a fost întrerupt, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost solicitați să intervină. Da, da, da, cu permisele tot acolo large și aoleu. Of. Credeam că a trecut. Da, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. El a intrat cu dispozitive de comunicare audio-video. Nu știu ce înseamnă asta, dar în același timp nu pot să nu mă întreb. Mâna, ai nevoie la examenul ăsta, la teoretic, pentru carnet, ai nevoie să-ți sufle cineva răspunsurile? Mă întreb pentru că, din ce am văzut, că, ce să vezi, chiar dacă n-am carnet, am văzut, am avut în jurul meu oameni care au dat examenul, da? De destul ori în viața asta am văzut oameni care se pregăteau. Și zău că nu pare într-atât de extraordinar de greu încât să ai nevoie să-ți sufle cineva răspunsurile. Mă rog, prefectul județului Argeș, prefectul, da, a transmis un mesaj adresat persoanelor care se pregătesc să susțină examenul. Pregătirea și corectitudinea sunt esențiale pentru obținerea documentului care le permite viitorilor șoferi să circule pe drumurile publice. Pentru examenul auto trebuie să învățăm și să fim corecți. Obținerea permisului de conducere este o responsabilitate, iar frauda nu este acceptată. Corect. Parcă acolo își lase, nu? Nu acolo își lase și cel mai mare primar al universului, domnul Piedone, nu acolo își lase toate permisele, toate categoriile în aceea zi și la aceeași oră, nu? Parcă tot la ei, dacă mi-amintesc corect. Poate mă înșel, poate nu mai amintesc eu corect, dar parcă la Pitești, nu? Da, uite că acum nu mai merge. Dacă s-ar fi dus acum să dea examenul, de fapt, ar trebui să ducă atât și o dată în viața asta să dea examenul, nu? Adică să-și ia carnetul și corect, nu doar așa, cum se proceda. Dacă s-ar duce acum acolo, înțeleg că n-ar avea nicio șansă. Da? De ce a transmis prefectul această informație? Asta mă lasă așa un pic în ceață. Poate chiar vrea să spele imaginea județului. Mă gândesc că din moment ce eu mi-amintesc acum despre acest mic detaliu, și anume unde și obținuse Piedone, nu? Parcă acolo, nu? Nu? Ajutați-mă. Nu? Da, cred că acolo. Cred că acolo. Nimeni nu mi spune nu, nu, nu, nu, nu. Ba da, cred că acolo. Da. Din moment ce atunci ne-a rămas asta în minte, și anume că acolo se putea obține permisul în acest fel, la toate categoriile, rapid, așa, pac, pac, totul e să plătești tot ce trebuie să plătești, vă dați seama că prefectul acum încearcă să arate că lucrurile merg altfel. Poate că merg din moment ce l-au prins, ce să zic, sau poate pur și simplu n-a știut la cine trebuie să cotizeze.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Și dacă tot vorbeam mai devreme despre felul în care se obține permisul, rămâne în continuare la ideea că nu prea ai nevoie să ți se sufle la proba teoretică, da. Cum scria un ascultător, păi dacă nu știi să citești, da, se poate și așa. Da, iată ce s-a întâmplat aseară în cartierul Burdujeni, sat din Suceava. Acolo un șofer al societății de transport public din Suceava ar fi provocat pagube importante în timp ce ducea autobuzul la autobază. Practic a avariat mai multe autoturisme, stâlpi și garduri ar fi fost distruse în urma acestui eveniment. Evident că l-au găsit și l-au luat la întrebări polițiștii și, ce să vezi, l-au pus și să sufle. Și se afla sub influența băuturilor alcoolice în momentul producerii incidentului. Mă, să te urci la volanul autobuzului, nu mai zic, mai ales că, evident, urmează o anchetă. Da, trebuie să se afle circumstanțele exacte în care s-au produs distrugerile, precum și valoarea pagubelor. Toate lucrurile astea urmează să fie clarificate și, stați liniștiți, nu va plăti el, ci vor plăti, evident, cetățenii. Păi, compania aceea este una publică, nu? De unde să scoată bani? De la cetățeni. Din bugetul primăriei. Din, nu știu, din banii pe care îi vor plăti oamenii pe bilete, se vor plăti despăgubirile. Da? Ce ne mai scrie aici? Incidentul ridică semne de întrebare cu privire la siguranța circulației și la responsabilitatea unui șofer care conduce un vehicul de transport public. Nu, responsabilitatea unui șofer. Responsabilitatea oricărui șofer e să nu se urce la volan băut. E simplu. Nu trebuie să fii șofer de autobuz pentru a ști asta. E simplu, e valabil pentru orice șofer, da? Aici nu cred că stăm să discutăm, domne, da, fiind șofer de autobuz ar trebui, n-are responsabilități suplimentare când e vorba de asta. Pur și simplu, ai băut, nu te urci la volan. Înțeleg, navea de transportat pasager, ducea autobuzul la autobază. Mă rog, l-a dus parțial, ca să zic așa, la autobază, probabil a luat și vreun stâlp, ori fi avut nevoie. Or fi avut nevoie prin... I-or fi zis băieții, vino și tu, aduci tu niște garduri și niște stâlpi, că avem nevoie să mai îngrădim autobaza și poate ne ajuți. Și s-a gândit să ajute, să aducă așa, a luat cu autobuzul, da? Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Asta e singura parte bună din această știre, că altfel, sigur că ajungi să-ți pui multe întrebări.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.
2: T'was in another lifetime, one of toil and blood, when blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you

0: pregătiți-vă că în ora următoare avem de mers prin România și asta e cel mai greu. Mă rog, stăm puțin în București că avem nevoie să facem asta, avem știre importantă din București, după care ne mișcăm. Ne mișcăm până la graniță, da? Ne plimbăm prin toată România, iată, de la un capăt la altul. 3 minute și 25 de secunde până la ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

ce listă avem și în ora aceasta. Gândiți-vă că avem așa, avem The Clash, avem Foo Fighters, mai avem de asemenea și Nirvana, dar și R.E.M., dar și Black Sabbath, dar și Vița de Vie. Extraordinar ce se anunță, și e de-abia 11 și 6 minute în acest moment.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: În loc de crede și nu cerceta, iată, întreabă și ți se va răspunde. Căci s-a răspuns. S-a răspuns pentru că a existat un eveniment de specialitate. Mă rog, nu știu ce înseamnă eveniment de specialitate. Discutau despre sobele cu lemne, nu știu, nu-mi dau seama. Dar directoarea generală a Electrocentrale București, adică Elcen, a dat asigurări că societatea este pregătită pentru sezonul rece. Sunt ceturi care necesită mult efort, energie și bani mulți. Nu neapărat pentru investiții, cât pentru reparații. Sunt turbine vechi, s-au mai făcut modernizări prin anul 2002. De cele mai multe ori, când se defectează ceva la ele, stăm și căutăm dacă mai există firma sau producătorul care să poată să vină să le pună în funcțiune sau să le reechilibreze, să le recalibreze. Sunt în anumite zone sisteme unice, pentru care nu au fost transmise mai departe modul de funcționare sau specificațiile tehnice. Înțeleg că dacii, pentru că nu știau să scrie, n-au putut explica modul în care se face focul, da? Și de aceea nu știu oamenii ce să facă mai departe. Dincolo de toate lucrurile acestea, la acest moment lucrurile stau bine. Suntem în așteptarea iernii și, atenție, mi se pare foarte important, suntem pregătiți. Deci asta spune directoarea generală a Elcen, da? Suntem pregătiți. Păi, e cineva odată în România autoritate pregătită pentru iarnă? La începutul lunii noiembrie sper din tot sufletul să avem și CED Vest în funcțiune, așa cum trebuie, să nu mai fie situații de criză sau să venim și noi în sistemul energetic să producem cu absolut toate centralele, a spus ea. Mă rog, CED Vest nu a funcționat pe timpul verii, deși era centrala care ar fi putut produce energie electrică la costuri mai reduse decât celelalte unități din cadrul Elcen. Avariile au obligat echipele să accelereze lucrările de mentenanță și să facă o investiție importantă în stațiile electrice. Dacă vă mai amintiți, a fost incidentul acela, bubuitura aceea care s-a auzit în tot vestul orașului, dar din câte înțeleg, nu numai, adică s-a auzit bine în oraș, și iată că încă se mai lucrează. În teorie, din noiembrie ar trebui să funcționeze. Acum să vedem cum o să stăm cu practica. Bun, toată vara ne-am ocupat de reparații și de investiții. La acest moment, la CED Vest, suntem în graficul de execuție. Chiar astăzi au venit celulele pentru stația electrică de 6 kV, da? Și se lucrează intens. Primul transformator urmează să vină până la sfârșitul lunii octombrie, celălalt în decursul lunii noiembrie. Suntem în grafic. Sperăm totuși să nu apară alte elemente care ar putea să aducă întârzieri. Noi așteptăm să-l repornim. Să vedem, să vedem. 20 aprilie și 23 mai au fost datele când a fost CED Vestul a fost pus pe butuci, ca să zic așa, dar a anunțat de asemenea că CED Sud a fost pornită și funcționează în prezent cu o turbină și un cazan, CED Progresul este pregătită și dispune de o turbină și un cazan aflate în rezervă, care pot fi pornite la nevoie, CED Grozăvești este în funcțiune, că practic Grozăvești a ținut loc de CED Vest. Sigur, atunci când treci pe lângă ele și te uiți așa un pic, nu te gândești că cineva ar fi investit acolo, adică nici măcar o mână de var, vorba aia, măcar un geam spart ceva să fi înlocuit, nu te gândești. Par niște ruine, dar uimitor, încă mai funcționează. Cât vor mai funcționa? Da, să rămânem totuși la optimismul doamnei director, e foarte bine. E foarte bine că, iată, măcar dânsa este optimistă și noi privim cu optimism spre calorifere și sperăm să nu se mai întâmple ca în anii trecuți. Nu, iarna trecută a fost bine. Da, ca în anii anteriori, să nu se mai întâmple așa, adică noi să ne uităm la calorifer și el să rămână nemuritor și rece.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Povestea este așa. Omul nostru a coborât din mașină, a intrat în curtea casei pentru câteva secunde și când a ieșit în stradă, a observat că mașina nu mai era acolo, dispăruse. Evident, lăsase cheile în contact, normal, din moment ce lăsase și copilul în mașină. Copilul de 7 ani era în mașină, lucru pe care hoțul nu l-a observat. Nu l-a observat, nu fiindcă ar fi fost ascuns copilul sau cine știe ce altceva, ci pentru că era beat. Era beat atunci când s-a urcat la volan, căci venea de la cârciumă. E un bărbat de 59 de ani din localitatea Izvoarele, în județul Olt, se îndrepta către casă venind de la bar. Bănuiala mea e că se clătina destul de serios pe picioare, s-a gândit că poate ajunge mai comod mergând cu mașina. E o anumită logică a persoanelor aflate sub influența alcoolului, pe care o poți combate oricând treaz fiind, dar atunci când ești la fel, e greu. Adică lui s-a părut că face bine. A văzut mașina, a observat că e cheia în contact, mașina era în fața unei porți, de la aici, hai că e bine. A luat mașina, n-a observat copilul, așa cum vă spuneam, dar n-a reușit să meargă mai mult de 1 kilometru pentru că a înfipt-o într-un cap de pod. Minorul, din păcate, a ajuns la spital. Da, are 7 ani, e încă în spital, la spitalul din Slatina, primește în continuare îngrijiri medicale, acum să sperăm că totuși nu e nimic foarte, foarte grav. Sigur că au venit polițiștii, normal că au venit polițiștii, mă gândesc că o fi venit și o parte din familia copilului, dar, din câte înțeleg, cel care se afla la volan a ajuns totuși întreg la poliție. Înseamnă că n-au venit chiar toate rudele. Polițiștii l-au testat pe hoț, pe hoțul mașinii, consumase mult alcool, asta ne spune știrea de pe Digi24.ro, adică alcoolemia nu ne-au mai dat-o. Poate nu le-au venit, știți, s-au uitat și, bă, nu-mi vine să cred, nu, cifrele astea nu pot fi adevărate, bine, atunci nu le dăm. Păi și ce punem aici? Mult alcool. Cred că așa a funcționat, l-au dus și la spital pentru a-i se recolta probe, double check. Că nu ne vine să credem. Și după aceea, evident, că au și verificat. Acum îi știau numele și au stabilit că nici nu are permis de conducere. Sigur, inițial l-au reținut doar pentru 24 de ore, dar evident că magistrații de la judecătoria Slatina au decis să fie arestat pe o perioadă de 30 de zile. Măcar, da, 30 de zile. Mi se pare firesc să-l și ții în arest, nu cumva să-l lași pe acasă, că cine știe ce mai face.
1: Cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

deși cea mai puțin importantă în toată această poveste este exact fapta, să pornim totuși de la ea, da? S-a întâmplat în 2023, mai exact în august 2023, atunci când un cetățean a găsit un card și în loc să-l predea băncii emitente, l-a folosit pentru a face mai multe plăți. În motivarea instanței se arată că în intervalul 19-20 august 2023, fiți atenți la an, 2023, da? Vă uitați în calendar, e 2026. După ce a găsit cardul bancar al persoanei vătămate și l-a însușit și a efectuat fără consimțământul titularului de cont, păi, logic, nici nu știa cine e titularul, nu l-avea în fața ochilor, găsise cardul, înțeleg că nu i l-a furat din buzunar, l-a găsit pur și simplu și normal că nu s-a apucat să-l caute pe om să zică, auzi mă, lași pe mine să îmi dai voie și mie, îmi împrumut și mie de 10 tranzacții, așa. Nu, n-a făcut asta. A efectuat fără consimțământul titularului de cont, cum spuneam, 10 tranzacții la mai multe magazine de pe raza municipiului Aiud, în valoare de 561,62 de lei. Prin utilizarea cardului bancar în modalitatea contactless și accesarea fără drept a sistemului informatic al băncii prin intermediul terminalului POS. Asta scrie, asta au notat magistrații în motivarea instanței și pentru faptele comise, atenție, asta e partea cea mai importantă a știrii, el va fi judecat. Cum? Suntem în 2026 și au decis că va fi judecat? Exact. Deocamdată nu a fost fixat primul termen de judecată. Mă uit din nou. August 2023, octombrie 2026. Deocamdată nu a fost fixat primul termen de judecată. Suntem în țara în care unii au pretenții să afle rezultatele unei anchete, dacă se poate, chiar a doua zi? Suntem în țara în care oamenii spun, domnule, scapă nepedepsiți. Păi, scapă că se prescrie. Nu, nu știu dacă în acest caz se va ajunge la asta, nu știu. Dar deja au trecut 3 ani de la comiterea faptei. Mă rog, de la comiterea faptei au trecut 3 ani și câteva luni. Dar nu contează, ai, ce mai contează câteva luni la 3 ani, da? Zău așa. Dar 3 ani doar pentru a stabili că poate fi judecat? Dosarul în care bărbatul are calitatea de inculpat a trecut de camera preliminară în 12 luni. Luni a trecut de camera preliminară. Da? Luni. Repet, 2023. Iată-ne în 2026 și încă nu a fost fixat primul termen de judecată. Repet, valoarea de 561,62 de lei. 100 de euro. Da, de 100 de euro l-a jefuit pe amărâtul care pierduse cardul, da? De 100 de euro, nu mai mult. Și pentru asta stai atâția ani? Păi ce pretenții să mai am în rest? Zău așa. Nu, nu vreau să vorbesc justiția de rău, dar despre ce anume să vorbești dacă nu există? Good.

0: Gata, în ora următoare trecem peste hotare. Ba chiar preț de două știri vom sta prin Italia. O să ne placă, zic eu. După care, atenție, ajungem tocmai în China. V-ați obișnuit cu asta, nu? Să ajungem în China, dar nu va fi aceea ultima știre, pentru că, dincolo de China, vom ajunge pe Marte. Da, da, pe Marte o să încheiem ora următoare. Vedeți? Să nu mai spuneți că nu vă duc în locuri exotice. Ba da, ba da. Și mai avem până la ora 12, 3 minute și 25 de secunde din acest moment. La 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la Seven.

Hai să facem economie de timp și să vă spun doar trei nume din această oră. Nu de alta, dar sunt suficiente. Trei nume și am rezolvat. Queen, da, am spus unul. AC/DC, am spus și al doilea. Iată. Și hai să mai spun și System of a Down și gata. Am rezolvat 12 și 3 minute în acest moment.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Da, da, credeam că sunt aplauze, sunt aplauze, pentru că noi suntem mereu mândri de campionii noștri, iată, chiar și atunci când ei se află în Italia, adică joacă în deplasare, cum ar veni, fiindcă, da, în această știre este vorba de o româncă de 40 de ani. Da, haideți, haideți să vă spun, haideți să vă spun toată povestea. Vineri după masă s-a întâmplat, în zona aeroportului Canova din Treviso, autoritățile au primit o sesizare prin numărul de urgență 112, carabinierii au intervenit în urma informațiilor potrivit cărora un autoturism circula într-un mod periculos. Bine, o mașină mică, din fericire, nu avea vreo dita mai mașină, o mașină, micuță mașină, nu-i spun numele. Bun, se afla o femeie de 40 de ani la volan. Ea are domiciliul în provincia Verona, dar e româncă de-a noastră, ca să zic așa. Mașina se mișca banzig banzag, ieșind și faimoasa mișcare zigzag, pe care, iată, o executa, se pare, foarte, foarte bine. Comportamentul ei le-a atras imediat atenția polițiștilor, iar în momentul în care a fost oprită, le-a spus că era convinsă că se află pe străzile orașului Trieste, deși conducea în cu totul altă zonă. Mă rog, și-au dat seama că dânsa e într-o stare avansată de ebrietate, dar au mai descoperit și o problemă la autoturism, adică anvelopa roții din dreapta față era complet distrusă. Vehiculul mergea direct pe jantă, dar ea nu-și dădea seama. Ea nu se prindea că are o problemă la mașină și așa că, evident, că au testat-o. Campioană, repet, campioană, alcoolemia 3,01. Campioană, da? Campioană, ar fi fost campioană și în România cu alcoolemia. Aparatul a indicat această valoare de 3,01 grame de alcool la litrul de sânge. Nivelul este extrem de ridicat. Să știți că există în Italia există un prag. Da, pragul e la 0,5. Sub 0,5 poți să circul cu mașina. De aceea o să-i și vedeți pe mulți italieni bând câte o bere înainte de a se urca la volan. N-au o problemă cu asta, dar știu și ei că dacă au depășit pragul... Mă rog, carabinierii au dispus suspendarea permisului de conducere și au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Sub puternica influență, aș zice. Autoturismul a fost de asemenea pus sub sechestru, în vederea unei eventuale confiscări. Păi, dacă nu avea din ce să-și plătească amenda. Apropo de amenzi, stați așa. Pentru valorile care depășesc 1,5, codul rutier din Italia prevede în general amenzi cuprinse între 1500 și 6000 de euro. Închisoare de la 6 luni la un an și suspendarea permisului pentru o perioadă de la 1 la 2 ani. Și da, poate fi dispusă și confiscarea vehiculului dacă acesta aparține șoferului și sunt îndeplinite condițiile legale. Foarte, foarte, foarte bun. Îmi place, așa ar trebui și la noi. Deci la peste 1,5, pac, 1500 până la 6000 de euro, închisoare 6 luni până la un an și fără permis de la un an la 2 ani. Foarte bun. Așa ar trebui și aici, fix păstrând exact acelea sume. Păi, în felul ăsta, știți cum ar scădea numărul de accidente? Accidente comise de astfel de șoferi? Cum să trei la... Nu, mi se pare incredibil. Adică, la asemenea alcoolemie, e ciudat faptul că totuși știa că ține un volan. Că nu știa unde se află, asta înțeleg. Dar faptul că își dădea seama că ține un volan, wow!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Cum? 25 de euro de persoană la un hotel aflat acolo, acolo, adică în Veneția, în zona aceea, adică la un minut de Palatul Dogilor și de Bazilica San Marco, cum acolo? 25 de euro pe noapte? Păi normal că ți-e imediat, da? Pe adresa de mail a hotelului respectiv s-au primit peste 3500 de mesaje legate de rezervări făcute prin faimoasa platformă de rezervări. 3500 de mesaje, 25 de camere. Ceva nu dă bine în matematica asta, nu-i așa? Exact. N-a dat bine nici pentru oamenii care au ajuns acolo să-și ia camera. Plătiseră. Ei plătiseră cei 25 de euro. Mă rog, nu doar 25. Unii au plătit 150 pentru că au luat pentru 3 persoane pentru 2 nopți. Da? Și s-au trezit că stau în hol. Mă rog, fiind atât de mulți, n-au stat doar în hol, au stat și pe afară. Adică unii au dormit pe stradă. Pentru că n-aveau unde să doarmă în alte părți. Cei de la hotel nu știu ce să spună, adică ei zic că probabil problema e la platformă. Cei de la platformă zic că s-ar putea să fie o problemă la hotel. E clar că e o problemă informatică, dar nu e neapărat o problemă, adică mă gândesc că cineva a luat și banii. Și nu știu dacă hotelul de la 3500 de persoane, câte 25 de euro dacă ar fi, și deja ajungi la o sumă bună, fără ca tu să dai vreo cameră. N-au mai dat niciun fel de cameră, nu de alta, dar platforma a anulat toate rezervările. În momentul în care a aflat de problemă, pentru că nu știa cum să o rezolve, a anulat și rezervările corecte, cele bune, cele făcute așa cum trebuie. Da? Tot. A anulat tot. Poliția italiană, evident că a declanșat o anchetă și cazul ar putea avea urmări mai ample în funcție de ce își dau seama. Totuși, 25 de euro pe noapte într-o zonă ca aceea, la un hotel unde e foarte greu să găsești vreodată liber, asta ar trebui să atragă atenția din prima, știți? E prea bine ca să fie adevărat, da? Sigur, nu știu cum puteau să verifice mai mult. Platforma a confirmat că investighează incidentul și că a luat măsuri pentru a împiedica apariția altor probleme. Investigăm activitățile ilegale legate de incidentul din Veneția, care i-a afectat pe clienții noștri. Am intervenit imediat, suspendând anunțul unității de cazare pentru a preveni alte consecințe. Lucrăm la relocarea clienților afectați și continuăm să oferim sprijin administratorului unității. Asta au spus ei. Dar, cum vă spuneam, cei de la hotel zic că le-au blocat practic toate rezervările și le-au anulat pe toate, pentru că nu le-au putut identifica pe cele false. Nu le-au putut deosebi de celelalte, da? Oricum au dat-o, era rău. Cel mai rău, evident, pentru clienți, pentru cei care au ajuns acolo. Vă dați seama, au făcut drumul. De unde ori fi venit ei, dar au făcut drumul, convinși că au rezervare la hotel, acolo, aproape. Dom'le, te uiți pe fereastră și vezi imaginea aceea pe care ai văzut-o atâtea filme și de-abia așteptai să fie acolo, dar în mod normal nu te poți apropia de o cameră. Ce preț extraordinar! Da, după care, în cel mai bun caz, în cel mai bun caz, dormi pe jos în holul hotelului. Dacă mai ai loc, că s-ar putea să fie totul ocupat.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: just a breeze.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Da, da, cu artificii. Nu s-a dus oricum acest cetățean din China, pe numele foarte rar de Wu. Așa-l cheamă, Wu. Ăsta e numele lui. E un exemplu pentru omenirea, zice, și creează un moment de uimire. Sigur, totul pornește de la o poveste de dragoste, da? Să ne înțelegem, mereu, mereu, dragostea trebuie să fie și răspunsul, da, e și întrebarea în același timp. Ehe, câtă dragoste e doar în această poveste, da? E vorba despre un cetățean din China, Wu, cum vă spuneam, care a organizat în același hotel și nunta cu partenera lui actuală, dar și, mă rog, la ei nu e cu botez, e cu petrecere. Petrecere de 100 de zile a copilului pe care îl are cu fosta iubită. Bine, n-ar fi fost o problemă că era în același hotel, dar important e că a fost în aceea zi și cam la aceeași oră. Problema nu e neapărat cu el, că era greu să meargă între două etaje, ci problema e că între cele două etaje au mers și rudele. Rudele de la ambele familii. Da, sigur, s-au întâlnit și, mă rog, mai întâi și întâi s-au uitat ciudat unii la alții, după care au stat de vorbă, după care de la vorbă s-a ajuns evident la înjurături și de la înjurături la bătaie, că na, nu se putea să nu se lase cu bătaie. Pe adevărul.ro găsiți și imaginile cu cele două afișe, cel cu nunta și scrie acolo wedding și celălalt cu el, același Wu. Mă rog, aici se poate face gluma aceea rasistă, că domnule, oricum seamănă. Da, da, rudele și-au dat seama totuși de diferențe. Același Wu stând cu capul pe burtica. Pentru că era poza făcută înainte să nască. Mă rog, da. Acum, din ce înțeleg este că cei de la hotel nu și-au dat seama pentru că cele două evenimente fusese rezervate de persoane diferite, adică n-a fost același om în ambele cazuri să facă rezervarea și atunci ei nu și-au dat seama că ar fi vreo problemă. S-a întâmplat pe 9 octombrie în orașul Liu Panshui, în provincia chineză Guizhou. Wu și-a organizat nunta, cum vă spuneam, iar la celălalt etaj al hotelului avea loc petrecerea dedicată împlinirea 100 de zile de la nașterea copilului său cu o altă iubită. Găsiți și imaginile cu bătaia din holul hotelului, că a fost bătaie serioasă, nu glumă. În cele din urmă, angajații hotelului evident au chemat poliția când au văzut că altă șansă n-au. Au venit multe echipaje pentru a calma spiritele. Imaginile, evident, că au ajuns pe rețelele sociale din China, dar nu s-a terminat scandalul aici. Stați așa, că familia fostei, cum ar veni bunicii copilului. Deocamdată copil are cu una singură dintre ele, da? Bun, bunicii copilului l-au acuzat de bigamie, spunând că era căsătorit cu mama copilului. Mă rog, verificările au arătat că, de fapt, cei doi nu fuseseră niciodată căsătoriți legal. Adevărul e că asta e mai lipsea acum, să afle că are două soacre simultan. Exact asta e mai lipsea, după ce soacrele s-au și bătut acolo în holul hotelului, da? Doar că, ce să vezi, polițiștii mai au și alte lucruri de cercetat. Cazul a devenit mai interesant și mai complicat după ce, în urma incidentului, a ieșit la iveală și un conflict financiar. Mă rog, mai multe detalii deocamdată nu avem, dar s-ar putea ca Wu să nu fi fost foarte solvabil. Dacă stau să mă gândesc, a organizat el două evenimente simultan, dar cred că s-a ales doar cu pagube de la amândouă. Adică nu a mai dat nimeni niciun fel de cadou, n-a mai contribuit nimeni cu nimic. Mai mult decât atât, vă dați seama că deocamdată e singurul nume pe care ar trebui să vină notele de plată de la ambele evenimente și din hol de la distrugerile lăsate în urmă de familii. Da. Da. E greu, nu, e greu. Cum era cu ochii văd, inima cere, nu? Cam așa ceva. Și zburdalnicul Wu acum pare să aibă niște probleme foarte serioase. În același timp trebuie să-i apreciem curajul. Adică în momentul în care și-a dat seama că se va întâmpla asta și va avea cele două petreceri simultan, omul ăsta, zău așa, poate fi trimis primul pe lună, niciun fel de problemă, cred că și dorește acest lucru, da? Poate fi trimis acolo să stea singurel, nu o să-i fie frică de nimic. Dacă a putut el să înfrunte o astfel de, dificultate în viață. Păi ce, Everestul e mic copil, zău așa. Acum poate să facă absolut orice. A trecut cu bine orice fel de examen.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Hai că am promis că vă duc pe Marte, unde e mai puțin, mult, mult, mult mai puțin riscant să fii decât în hotelul acela din China în momentul în care faci asemenea petreceri. Bun, bun, bun. Da, haideți să vă explic cât de asemănător este Marte cu Bucureștiul. Și asta pentru că vorbim, iată, despre Perseverance, roverul Perseverance al NASA. Cei drept, el are 6 roți. Asta l-ajută, asta l-ajută, dar a stabilit un nou record pentru cea mai mare distanță parcursă vreodată de un vehicul pe o altă planetă decât Terra. Duminică, practic, a anunțat NASA acest lucru. Perseverance e ca un micuț automobil, așa. A parcurs 45,2 km de la sosirea sa pe Marte. În 5 ani și jumătate a mers 45,2 km. Vă dați seama, e ca în București. Da, e o performanță asemănătoare. Adică de aceea vă spun că Marte poate fi mult mai ușor înțeles în acest moment. Te gândești la Șantierești, pardon, spuneți-i București dacă vreți, că geografic încă se numește București, dar Șantierești se numește pentru cei prea apropiați de el, adică pentru cei care trebuie să treacă zilnic prin șantierele astea. Vechiul record aparținea lui Opportunity, care între 2004 și 2018 parcursese și el, ia să vedem, nu mai, trebuie să caut pe aici, dar hai să nu ne pierdem în, pentru că și atât Perseverance cât și Opportunity au depășit toate distanțele parcurse de orice rover care a funcționat vreodată pe Lună. Da? Pe Marte, iată, au mers mai bine. Bine, ele de fapt merg în jurul unei zone pe care o au de cercetat. Adică Perseverance s-a deplasat în interiorul și în prejurimile unui crater. Craterul G0 e o zonă din emisfera nordică a planetei Marte, se crede că ar fi fost cândva inundată de apă și ar fi găzduit un bazin lacustru, dar acum foarte, foarte, foarte mult timp. Așa că Perseverance acolo caută dovezi, dacă vreți, pentru asta. Curiosity e în apropierea craterului Gale. E situat la ecuatorul marțian, iar Curiosity din 2012 încoace a parcurs 38,15 km. Iată, a fost depășit. Gata, gata, nu mai zic nimic. Nu mai zic, că după aceea spuneți că am ceva cu Bucureștiul, cu primarul, cu... N-am nimic, nu știu dacă știe că e în funcție, dar mă rog, nu am nimic. Nu am nimic, mai discutăm și mâine.

0: mâine de dimineață, de la 10. Să vedem cum reușesc să ajung, desigur, asta e altă discuție, dar tot despre București e discuția aceea. Despre ce mai vreți să discutați, discutați cu colegul Robert Tache imediat după ora 13. Eu atât mai am să zic și anume să vă urez tuturor o zi cât mai reușită.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Spre marea încântare a tuturor domnilor, domnișoarelor, domnilor, am avut Iron Maiden și OSD Ears pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 13:09 în zi de miercuri, 14 octombrie 2026. De aici înainte lucrurile sunt foarte clare, începe o nouă ediție de Tache și Face, una cu de toate, din nou una cu de toate, adică vom avea și ora filmelor, pe care cu siguranță o așteptați, ba chiar și un segment cu invitați, ceva mai scurt decât de obicei, de la ora 16 la ora 16:30, dar o să vă placă, vă garantez acest lucru. Și în rest, foarte multe premii pe care intenționez să le aduc la radio și să vi le ofer în această ediție de emisiune. Robert Tache este numele meu, bine v-am regăsit pe toți sănătoși. Compact, Trenul Pierdut, se aude chiar acum la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Azi în istorie la 7.
1: Intrăm în tainele istoriei zilei de 14 octombrie cu un eveniment din anul 1802. În țara românească a avut loc un puternic cutremur de pământ. În fapt, se spune cel mai mare seism din România consemnat de documente. Cutremurul s-a produs în Vrancea și se apreciază că ar fi avut o magnitudine de 7,7-7,9 grade pe scara Richter. Și Bucureștiul a fost grav afectat, fiind numeroase victime. Printre construcțiile care s-au prăbușit, amintim de turnul Radu Vodă, hanul Șerban Vodă și o parte din turnul Colței. În anul 1962, în ziua de 14 octombrie, un avion de recunoaștere american Lockheed U-2 a zburat deasupra Cubei și a fotografiat rachetele sovietice capabile de a purta încărcătură nucleară. S-a declanșat astfel ceea ce a intrat în istorie drept criza rachetelor cubaneze. Aceasta a durat 38 de zile până la 20 noiembrie 1962. Acest eveniment a fost privit ca fiind momentul în care războiul rece a fost foarte aproape să devină un război nuclear și să se transforme în al treilea război mondial. Estimarea făcută chiar de președintele american John Fitzgerald Kennedy a fost că probabilitatea unui război nuclear a fost de aproape 50%. În ziua de 14 octombrie anul 1964, Dr. Martin Luther King a devenit la doar 39 de ani cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Martin Luther King Jr. a fost un pastor baptist nord-american, activist politic, cunoscut mai ales ca luptător pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare din Statele Unite ale Americii. A obținut Premiul Nobel pentru Pace pentru lupta sa împotriva segregației rasiale și discriminării rasiale. A depus de asemenea eforturi în lupta împotriva sărăciei, precum și oprirea războiului din Vietnam. King a fost asasinat pe data de 4 aprilie 1968 în Memphis, Tennessee. Bonusul zilei de 14 octombrie vine din anul 1947. Pilotul american Chuck Yeager a zburat cu avionul experimental Bell X-1 și a izbutit o viteză mai mare decât cea a sunetului. Avionul experimental Bell X-1 a fost ancorat pe fuselajul unui bombardier B-29 și după aceea eliberat prin orificiu de lansare al torpilelor. Aparatul a depășit viteza de 1,07 Mach peste 1100 de km pe oră. Avionul rachetă, proiectat strălucitor a Glennis, după numele soției lui Chuck Yeager, a fost proiectat să arate ca un glonț de calibru 50 de milimetri. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
1: Exclusiv la 7.

0: Așa se aude când mergi pe mâna clasicilor. Led Zeppelin, Black Dog, la 7 până la ora 13:30.
1: Ora filmelor la 7, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Despre actori, actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, despre regizori geniali sau regizori așa și așa, despre filme ce vin noi în cinematografe și multe premii. Toate sunt pregătite să se întâlnească cu voi de aici înainte până la ora 15 în ora filmelor la 7.

No Doubt și Hello Good la 7 până la ora 13 și aproape 35 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro. Sunteți în ora filmelor la 7. Vă reamintesc că avem și premii astăzi, dar și povești ce merită să fie spuse la radio. Povestea următoare o să ne ducă într-un univers pe care mulți dintre noi l-am iubit, deși nu ne-am imaginat că o să ajungem să-l iubim. Liam Neeson, vă reamintesc, a fost Aslan în 3 filme la rând, cu vocea aia gravă care te asigura că totul o să fie bine, ceea ce, sigur, întâi că, mă rog, și acolo îi asigură pe unii că o să le fie rău. Băiatul ăsta întotdeauna aduce niște asigurări de bine sau de rău. Numai că atunci când a venit vorba de Narnia, Liam Neeson a fost leul care vorbește. Însă, în noul film Narnia, leul vorbește cu vocea lui Meryl Streep. Netflix a lansat ieri primul trailer pentru Narnia, The Magician's Nephew, filmul Gretei Gerwig. Internetul încă se pipăie să vadă dacă mai are coama, așa cum ar fi trebuit să fie un leu. Streep devine prima femeie care dă voce lui Aslan pe ecran, iar o parte dintre comentatorii din America au zis deja blasfemie. Gerwig n-a intrat în polemică, a spus doar că voia un actor trecut de 70 de ani, cu înțelepciunea vârstei și cu imirea unui copil. Și dacă tot ai un monstru sacru la îndemână, de ce să nu-l pui să conducă și să cânte pentru o lume întreagă? Pentru că exact asta face Aslan în carte, creează Narnia cântând. Gerwig a luat ideea literal și a declarat că a vrut o operă rock. Leul ei are ochii de culori diferite și dungi roșii pe față, un omagiu direct pentru David Bowie. Ziggy Stardust cu coamă, dacă vă puteți imagina așa ceva, și cu vocea lui Meryl Streep. Nepotul magicianului este prima poveste din cronologia Narniei și totuși nimeni n-a ecranizat-o până acum. Gerwig a mutat acțiunea din 1900 în anii 50 și a adunat actorii uriași, pentru că pe generic îi vom descoperi pe Emma Mackey ca fiind Jadis, viitoarea vrăjitoare albă. Carey Mulligan este și ea în distribuție, iar Daniel Craig joacă unchiul Andrew, magicianul din titlu, pe care Gerwig îl descrie drept cel mai, mă iertați, prost magician din lume, care a reușit totuși să facă magie. Craig a povestit că Leul, Vrăjitoarea și Dulapul a fost prima carte pe care a citit-o dintr-o suflare de la cap la coadă. Bond, cititor împătimit. Asta da surpriză. Însă adevărata surpriză e la casa de bilete sau, mă rog, la caserie. Pentru că Netflix, compania care ani de zile a ținut filmele departe de săli, scoate pentru prima dată o peliculă în cinematografe la scară largă, cu peste 45 de zile de exclusivitate. Adică filmul este o producție Netflix, dar prima oară va fi văzut pe marile ecrane. Filmul ajunge în cinematografele din toată lumea pe data de 12 februarie, iar pe platformă abia pe 2 aprilie. După miliardul și 400 de milioane de dolari strânse de Barbie, îi înțeleg perfect când Greta Gerwig bate la ușă, deschizi mai întâi în sala de cinema. După aia vezi tu ce se mai întâmplă pe platformă. Abia aștept momentul în care Aslan deschide gura și toată sala realizează că leul are mai multe Oscaruri sau măcar nominalizări decât restul distribuției la un loc. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este ora 13 și aproape 39 de minute. Ora filmelor la 7. Continuăm!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Gheorghe Dinică și Emil Hosu în secretul lui Nemesis.
9: Bună seara! Dumneavoastră sunteți nou locatar?
10: Eu.
9: Da, bine. Aveți de gând să vă stabiliți aici definitiv?
10: Firește.
9: Da, bine. Copii aveți?
10: Ne stăduim.
9: Da, bine. Eu sunt tovarășul Nemesisianu, administratorul blocului.
10: Da, bine.
9: Asta rămâne de văzut.
8: Ora filmelor la 7.
9: Da, bine.

Acolo unde continuă ora filmelor la Seven, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cu o poveste cumva emoționantă, iar pe de altă parte cu o poveste pe care o parte dintre noi o așteptau de ceva vreme, pentru că ne place și ne bucurăm când actorii pe care îi apreciem primesc recunoașterea pe care de altfel o și merită. În Odiseea lui Nolan, John Leguizamo joacă rolul unui porcar. Și chiar înaintea unei proiecții a filmului ăsteia o să primească premiul care poartă numele lui John Cassavetes. Ca să fim cinstiți până la capăt, Emaios nu este un porcar oarecare, este sluga credincioasă care îl primește pe Ulise deghizat în cercetător, fără să știe cine este. E un rol de suflet, exact genul pe care Leguizamo îl face de o viață întreagă, iar la festivalul de film de la Denver va primi un premiu pe 30 octombrie, iar organizatorii laudă spiritul independent al acestui om. E momentul să dăm însă cezarului cel cezarului și să vă reamintesc că în 1999 Leguizamo a devenit primul latino care a câștigat un Emmy pentru Freak, spectacolul lui unipersonal filmat pentru cei de la HBO de către regizorul ăla cu o viziune absolut nebună asupra lumii, Spike Lee. L-a scris singur, l-a jucat singur, așa că Cassavetes ar fi aprobat genul ăsta de reprezentație. Lista despre care vorbim mai are două nume, este vorba despre India Moore, Angel din Pose, care primește un premiu pentru artiștii LGBTQ, care au schimbat ceva pe marele ecran. Moore a fost prima actriță trans ce a semnat cu agenția WMA în anul trecut și a primit o nominalizare la Gotham pentru filmul lui Jim Jarmusch, care a luat Leul de Aur la Veneția. Darcy Carden, adică Janet din The Good Place, ia un premiu dedicat femeilor din industrie. Carden a mai fost premiată la Denver în luna mai, la un alt festival. Femeia, practic, ar putea să-și ia o casă acolo sau, mă rog, să plătească chirie, să nu mai bată drumurile până la Denver ori de câte ori o cheamă pentru a fi premiată. Lăsând gluma la o parte, vă spun că festivalul ajunge la ediția 49 și are exact vârsta lui Sundance, amândouă, pornind la drum în 1978. Ironia sărții, din ianuarie Sundance se mută la Boulder, la doi pași de Denver, adică vecinul celebru vine peste drum. Practic nu-i mai desparte aproape nimic. Și am și un detaliu absolut grozav pentru noi. În program există și filmul The Diary of a Chambermaid. Asta este noul film al lui Radu Jude. Da, știu, poate nu mulți dintre voi ați auzit de el. Este o dramă, comedie franțuzească, o româncă care lucrează la o familie de francezi, mă rog, după o novelă foarte veche și după un film foarte vechi, pentru că filmul ăsta a mai fost făcut, The Diary of Chambermaid, în 1946, când n-a mai fost comedie slash dramă în stilul lui Radu Jude, a fost pur și simplu o dramă. Așa că imaginați-vă, undeva în Colorado, cineva o să-și ia un bilet la Radu Jude și o să fie convins că se duce să vadă o dramă de epocă de-aia cu minte. Îi doresc mult succes! Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, George Ezra se aude din acest moment la radio. Mă întorc în 3 minute cu primul concurs pe care îl pregătesc pentru voi azi la 7.0.

13:54, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am promis că vin cu un prim concurs în fața voastră și mă țin de cuvânt. Am pomenit ceva mai devreme despre Radu Jude și despre acest nou film al dumnei sale, The Diary of a Chambermaid. Un film care este o comedie și o dramă, în egală măsură, un film care e trecut în dreptul Franței mai mult decât în dreptul României, de... Aie, deși Chambermaid-ul, ca să zic așa, fata în casă, este o tânără româncă. Mă rog, nu ne luăm din atâta lucru. Important este să se facă filme și să fie semnate de regizor român. Dar mă gândeam la băieții din Colorado. Or să se ducă la regizorul care a făcut Continental 25 și care a făcut și Babardeală cu Bucluc sau Porno Balamuc, care a făcut Aferim și Cea mai fericită fată din lume și nu știu dacă e pregătit să vadă filmul lui Jude, dar lasă, domne, că cumva trebuia să cucerim și America. Apropo de Radu Jude, apropo de Aferim, și apropo de toate știrile pe care le-ați citit în presă în ultimele zile, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, legate, evident, nu neapărat de filme, cât de de actori, o să vin să vă întreb legat de filmul Aferim. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe robul care... Cum să zic? Robul? E bine robul, nu? Ca să nu folosesc cuvântul ălalt. Robul care a fugit de pe moșie și care este căutat de Teodor Corban sau, mă rog, de Constantin și de Mihai Cormănoiu, adică Ioniță. E căutat pe peste tot și până la urmă, ce să vezi, l-au și prins oamenii și l-au dus să fie scopit sau... Așa e, scopit, nu? Asta este termenul pe care aș putea să spun la radio. Castrat. Da, e bine. Uite, o să zic castrat. Doar purcei, nu? Aia, bravo, da. Am greșit, am vrut să evit tăierea aia. Bravo. Și m-am dus departe în amintirile mele din copilărie. Gata. 0316200707. Cum îl cheamă pe robul fugit de pe moșie? A alergat un film întreg, mă rog, de jumătate de film de Teodor Corban și altă jumătate târât în lanț de către același Teodor Corban, într-un film care a luat Berlinul pe sus. Vă reamintesc, filmul ăsta a fost foarte bine primit la Berlina și a fost nominalizat de altfel la premii. Și dacă e să-mi aduc aminte corect, filmul a și obținut un premiu la Berlin și numai puțin de 13 premii GOPO. 031 620 0707. Iată numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe robul fugit din filmul Aferim? 2 minute și jumătate. Mai avem nevoie de ele? Bine, dacă ziceți 2 minute și jumătate. Începând de acum, 031 620 0707. O invitație dublă oferită de Cineplex. Cinematograful ce vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, după Pohta ce

0: poftiți. Săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, să vedeți orice film vă doriți voi. Poate fi a voastră. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Oana.
0: Ana, Ana, e prima oară.
1: Oana,
0: iartă-mă, te-am și botezat, m-am și emoționat.
1: Mielu, deci, da, mielu mi-l dai.
0: Oh, Doamne Dumnezeule, să fac o listă cu oameni. Dar mai bine cer o pulpă de porc, că vine mai repede Crăciunul decât Paștele. E prima oară, Oana, când unei ascultătoare zic salut la radio. Și asta doar pentru că nu mi-am dat seama că stau de vorbă cu...
1: E din cauza mea că eu folosesc salut.
0: Da, cred.
1: Și mi-a mai spus un tip, antrenor de la sală, păi e singura care zice salut. Păi mie-mi place,
0: Ce să zic? Ai fost mai băiețoasă când erai, mică, erai în gașca băieților?
1: Da, am fost și sunt, adică...
0: O fi de acolo, o fi de acolo.
1: Da.
0: Nu vreau să știu dincolo de salut dacă mai zici la prietenie. Da, lasă așa. Oana,
1: așa. Da.
0: Sunt gata să-ți dau o invitație dublă la film dacă îmi spui numele actorului care l-a interpretat pe robul fugit în filmul Aferim.
1: Îl cheamă Toma Cuzin.
0: Îl cheamă, da. Să vedem ce se întâmplă cu el în zilele astea.
1: Da, din păcate, frate, nu e ok ce se întâmplă.
0: Ce să facem? Da. Când greșim, uneori ni se mai întâmplă... Știi cum e aia? Cu greșești, dar și pățești. Și acum suntem la faza de greșitul s-a întâmplat și pățitul s-ar putea să urmeze. Dar deocamdată, da, domnul Toma Cuzin tocmai ți-a făcut cadou invitația asta dublă la film. Oana, Băneasa sau Titan? Care ți este mai la îndemână?
1: Titan,
0: perfect. Rămâi alături de mine, stabilim toate detaliile imediat, bine?
1: Mersi.
0: Eu îți mulțumesc. Oana, domnilor, domnișoarelor, domnilor, a spart gheața. Prima invitație a plecat către Oana. Vorbesc imediat cu ea. Mă duc să zic salut. Imediat mă duc să zic salut și să stabilesc împreună cu ea felul în care intră în posesia premiului pe care tocmai l-a câștigat. În ceea ce vă privește, domnilor, domnișoarelor, domnilor, atâta vreau să vă spun, că în timp ce stăteam de vorbă cu Oana, la un singur pas a fost să nu intrăm împreună în ora filmelor la Seven. Dar de intrat, intrăm în următoarele 5 secunde, așa că jingle-ul ăsta...
2: Ora filmelor la Seven, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

14 și 6 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio-7.ro, zi de miercuri, 14 octombrie 2026. Ceva mai devreme, adică adineauri, cum ar veni, aici în radio am enunțat către colegii mei ideea de a aduce o nouă rubrică în ora filmelor la 7, una care s-ar putea să devină favorita voastră în scurt timp, o să o folosim ca atare până când ea își va prinde rădăcinile și o să o așteptați cu bucurie. Este vorba despre rubrica ce va purta numele 1000 de filme de văzut într-o viață. Și nu o să vorbim despre producțiile Marvel sau DC, ci despre filmele alea pe care, mă rog, pe care ni le amintim cu toții și care ne-au lăsat în suflet un parfum anume la care ne întoarcem cu bucurie. Mai și n-apuc să le povestesc bine treaba asta colegilor mei, pentru că brusc, dintr-o dată, aflu faptul că se pregătesc lucruri importante. 2 milioane de spectatori în Franța, pentru oricine altcineva un triumf, pentru Belmondo, în 1966, aproape o rușine. Filmul se cheamă Tendre Voyou, adică un fel de ticălosul tandru, și se întoarce pe ecrane restaurat. Exact ceea ce intenționam și eu să fac, fără să aduc filmul pe ecrane, ci doar în atenția voastră. Contextul contează însă. Cu 2 ani înainte, Omul din Rio adunase aproape 5 milioane de spectatori, așa că rezultatul ăsta a fost privit ca o dezamăgire, mai ales de bugetul pe care l-avea. Deci o comedie văzută de 2 milioane de oameni intră la categoria filme mai puțin cunoscute. Asta înseamnă să fii bebel, așa îl alintau francezii pe Belmondo. Povestea este simplă. Tony, un seducător de meserie, trăiește pe banii femeilor bogate, cucerește una la stațiunea de schi, nu face față unei baronese în Tahiti, iar la final se îndrăgostește de singura femeie care nu-l crede. Dialogurile sunt semnate de Michel Audiard, muzica aparține lui Michel Legrand, iar alături de Belmondo apar Philippe Noiret, Jean-Pierre Mariel și Stefania Sandrelli. Ăștia sunt actori uriași cu toții, deși poate numele lor în momentul ăsta nu vă spune mare, mare lucru. Picanteria însă am aflat-o în culise, pentru că aceasta a fost a treia și ultima colaborare dintre Belmondo și regizorul Jean Becker. Belmondo devenise una dintre cele mai mari vedete ale Franței, cu un orgoliu pe măsură, iar Becker, încă necopt, nu l-a putut struni. Ghici și ne-a câștigat din bătălia asta. Restaurarea vine de la Le Film du Jeudi, casă fondată de producătorul Pierre Bron Berger, care deține un catalog de peste 400 de filme. Le prezintă chiar astăzi la piața de filme clasice a Festivalului Lumière de la Lyon. Și pachetul ăsta despre care vorbim are greutate. Avem în el Catherine din 1924, care este primul film atribuit lui Jean Renoir, coregizat de Albert Dudonné. Protagonista este Catherine Heslig, soția lui Jean, și fusese ultimul model al tatălui său, pictorul Auguste Renoir. Afacere de familie până la urmă, dar cu talent. Filmul va ajunge în cinematografe, țineți-vă bine, în 2027, într-o retrospectivă a perioadei mute a lui Renoir. Pentru cei 50 de ani de la moartea lui Jean Gabin revine Mirror, un tip respectabil ziua și șef de bandă în Marsilia noaptea, iar cel mai emoționant titlu este Sophie Elcrem, o dramă polițistă din 1955 în care Marina Vladi a filmat-o la doar 17 ani. Actrița s-a stins din viață pe data de 24 septembrie în acest an la Paris, la vârsta de 88 de ani. O să mă întorc un pic la Belmondo. Restaurare 4K pentru un film în care strâmbă din fața aproape non-stop, iar fiecare grimasă va fi acum la rezoluție maximă. Ăsta este, dacă vreți, momentul potrivit să vă spun că o să vă bucurați tare mult de rubrica asta, 1000 de filme de văzut într-o viață, dacă îmi dați credit că filmele pe care le voi aduce în discuție sunt genul ăla de filme care or să vă meargă, nu că la suflet, direct în suflet. Back Losers, se aude pe 103.4, dar și pe radio-7.ro.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: pe marile ecrane.
1: Am zis că nu se face totuși să vorbim despre două filme și să nu avem un amăr de semnal aici în emisiune, așa că uite că l-am avut. O să vorbim despre două filme ce vin noi pe marile ecrane. V-am mai spus și în zilele trecute, vă reamintesc și, și acum. E o bogăție de pelicule ce vin noi pe marile ecrane și care, de vineri încolo, vă vor face cu ochiul și vă vor tenta să intrați în sălile în care ele rulează. Două filme și astăzi, așa cum s-a întâmplat și luni și marți. Primul film la care vreau să ne oprim se numește O vară de nimic. Este un film al anului 2026 în regia Alinei Manolache, cu Alina Manolache, pentru că este un documentar care durează 76 de minute. Regizoarea ajunge pe o insulă din Grecia cu mari planuri de a filma un documentar despre repatrierea sculpturii Venus din Milo. Însă proiectul nu se materializează. Fiindu-i imposibil să accepte noua situație, Alina decide să-și disece obsesia pentru muncă și realizări printr-un experiment de a face exact opusul, și anume nimic. Dar există vreodată nimic? Când o întâlnește pe Maddie, o localnică plină de viață cu o familie mare, studiul nimicului se transformă într-o călătorie personală labirintică. Sigur, pot să bag mâna în foc că Alina Manolache este foarte, foarte tânără și că n-a apucat să vadă toate episoadele din Seinfeld, pentru că atunci ar fi știut că se poate face și nimic. Prime Time, cel de-al doilea film despre care vreau să vă vorbesc, este în regia lui Lance Oppenheim, cu Robert Pattinson în rolul principal, cu Anna Faris și Merritt Weaver. Este un film de acțiune, este și biografic, e un pic și de crimă, e și dramă, e și thriller, și o să vă întrebați ce caută Anna Faris acolo. Și eu mă întreb, dar o să descoperim cu toții când o să mergem să vedem filmul ăsta, care, apropo, a avut premiera internațională pe data de 11 septembrie, dar din 16 octombrie, gata, ajunge și în cinematografele din București și din țară. Un jurnalist investighează și demască lumea interlopă, ceea ce duce la o schimbare majoră în domeniul televiziunii. Asta ne prezintă filmul Prime Time, un film care pe IMDb are la ora asta 7.1, ceea ce nu e rău deloc, asta trebuie să recunoaștem fără niciun fel de îndoială. Este ora 14:22 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Eu sunt pregătit de concursul ăla cu țintă fixă, și anume 26 octombrie, ora 19:30, Interstellar. Dar voi sunteți?
0: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

14 și 26 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dați-mi voie să vă trimit la un film anume, care nici măcar nu este o premieră, dar este genul ăla de film pe care l-am văzut cu toții și ne-am bucurat de el în nenumărate feluri de-a lungul timpului, dar o să ne bucurăm și mai mult fiindcă se întoarce pe marile ecrane la 12 ani distanță de momentul în care a avut premiera. Și nu dau doar invitațiile, ca să fie clar, dau și sucul, dau și popcornul. Și ca să fiu sincer până la capăt, nu le dau eu. Le dau prietenii de la Cineplex care v-au pregătit acest pachet pe care îl puteți câștiga în cadrul evenimentului ce se numește Cineplex Classics. Acolo unde filme bune se întorc pentru o singură seară pe marile ecrane. Am două invitații duble pe care vreau să le ofer primilor doi ascultători ce mă vor suna la 031 620 0707 și îmi vor da răspunsul corect la două întrebări ce au legătură cu filmul ăsta. În cazul în care nu descoperiți întrebările, răspunsurile corecte, nici nu vi le pot oferi pentru că, ce să vezi, le reciclez în zilele următoare. Prima întrebare sună în felul următor. Ce plantă mai putea fi cultivată pe pământ la începutul filmului? Repet întrebarea, ce plantă mai putea fi cultivată pe pământ la începutul filmului? Asta este prima întrebare, iar cea de-a doua, poate un pic mai dificilă, sună în felul următor. Pe planeta cu valuri uriașe, vă amintiți un val care ocolea pământul, mă rog, iertați-mă, ocolea planeta aia într-o oră, cât timp trecea pe pământ? Acolo valul înconjura planeta într-o oră. Cât timp trecea pe pământ? Asta vreau să aflu. Am două întrebări, două invitații duble, două seturi de popcorn și de băuturi răcoritoare pentru câștigători și am și două minute și jumătate la dispoziție să vă aștept să-mi dați răspunsul corect. O să dau drumul cronometrului acum. 031 620 0707. Ce plantă mai putea fi cultivată pe pământ la începutul filmului Interstellar? Asta este prima întrebare. Iar a doua întrebare este: pe planeta cu valuri uriașe, cât trecea pe pământ pentru o singură oră acolo? O să, dacă o să-mi dați răspunsul corect, o să vedeți că e cu skepsis întrebarea asta. Sau, mă rog, așa mi s-a părut mie, nu că aș fi deștept, da? Așa m-am gândit eu, că e cu skepsis și că bravo, Robert, ce frumos ai întors-o pe asta. 30 de secunde trecute, 031 620 0707, 26 octombrie, ora 19:30, în rețeaua Cineplex se întoarce pe marile ecrane filmul Interstellar. Iar tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, poți fi acolo, primind sucul și băutura din partea casei, pentru că știi răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu acest film, pe care cu bucurie vei putea să-l revezi pe marele ecran pentru o singură seară, 26 octombrie, ora 19:30. S-a scurs un minut și aproape 10 secunde, mai am un minut și 20 de secunde la dispoziție și încă te aștept cu minte la 031 620 0707. Am pus la bătaie două invitații duble care pot fi intra în posesia primilor doi ascultători ce mă sună și îmi dau răspunsul corect, dacă îl știu și dacă vor ca pe 26 octombrie să fie la Cineplex, Băneasa sau Titan, egal, să vadă filmul ăsta, ronțăind la floricele și bând suc și lăudându-se, cel care a câștigat premiu, către partenerul lui. Na, vezi dacă știu filme bune? Uite, mâncăm floricele proaspete, de aici, de la Cineplex. Sau ceva genul ăsta, habar n-am ce ar putea să-i spună la momentul respectiv. Dar ideea e că mai am 40 de secunde. 031 620 0707. Care este planta pe care o mai puteau cultiva pământenii la începutul filmului Interstellar? Sau cât timp trecea pe pământ într-o oră pe planeta cu valuri uriașe? Răspunsul corect, 20 de secunde, atât mai am, 20 de secunde la dispoziție. Aștept răspunsul din partea unui ascultător sau ascultătoare ce știe și care vrea ca săptămâna viitoare, pe 26, să fie la cinema să se bucure de filmul ăsta pe ecran mare.
Altfel, nu pot să vă dau răspunsul la întrebări, pentru că reciclez întrebările și pentru mâine. S-a scurs tot timpul, s-a scurs și n-am ajuns la rezultatul așteptat. Nu am niciunul dintre ascultători alături de mine, nu-i nimic. Mergem mai departe, ne pregătim să povestim despre sărbătoriți acestei zile și ulterior să vă provoc la un nou concurs. La ce film vreți voi de această dată? Implant pentru refuz se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Surâs este piesa pe care am ales-o pentru voi.

0: Implant pentru refuz la 7 până la ora 14 și aproape 36 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Rubrica următoare este importantă din nenumărate puncte de vedere, dar și pentru că aduce concurs, așa că un pic de atenție la ea.
1: Născut, născut pentru filme, pentru filme.
0: Prima actriță care îi spunem la mulți ani astăzi este Irina Rădulescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, fiica actorilor Dem Rădulescu și Adriana Șchiopu. Pe Irina o puteți vedea evident la teatru, dar vă recomand să o vedeți și în Lasnagov sau Urma, filmele din 2024, respectiv 2020. Când vine vorba despre domni, într-o ordine absolut întâmplătoare, l-am pus primul pe John Seda, un actor care a strălucit în filme interesante și în seriale care cu siguranță v-au ținut cu sufletul la gură, printre ele fiind și Chicago PD, dar motivul principal pentru care eu l-am pus pe această listă este prezența lui într-un rol important în filmul Armata celor 12 maimuțe din 1995. Film pe care vi-l recomand cu mare, mare drag. Pe de altă parte, îl sărbătorim pe Ben Whishaw. Este un actor englez cunoscut pentru rolul pe care l-a avut în Hamlet, dar și pentru rolurile pe care le-a avut în Parfum, Povestea unei crime sau Atlasul norilor, în The Lobster și în The Danish Girl. A jucat în James Bond, în Skyfall și în Spectre și în Paddington, el fiind actorul care i-a împrumutat vocea ursulețului titular în filmul cu pricina. Steve Coogan, la mulți ani îi spunem comediantului din Marea Britanie, dar care a jucat în Tropic Thunder, filmul ăla atât de dement încât dacă apuci să vezi ceva din el, nu-ți poți lua ochii până la final, și-a împrumutat talentul personajului Octavius din The Night at the Museum, dar a și fost Hades, cineva trebuia să facă și pe asta, în Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief. Mergem mai departe către mergem mai departe către următorul nostru segment al acestei rubrici, și anume amintirea pe care o purtăm oamenilor care au făcut lucruri importante pentru cinematografie înainte de a pleca înapoi printre stele. Primul pe care l-am pus pe listă a fost Paul Lavric, actor de teatru și film, care a jucat în nenumărate filme, inclusiv în Zestrea domniței Iralu și în Sfânta Tereza și Diavolii. A jucat în Ciprian Porumbescu și în Trei zile și trei nopți, în Iarna bobocilor și în Iarba verde de acasă. A jucat în Doctorul Poenaru și în Vlad Țepeș, în filmul Jachetele galbene și în Munții în flăcări, în Bietul Ioanide și în Bocet vesel și în nenumărate alte filme pe care sunt convins că unii dintre voi le știu mai bine decât mine. Nu cu Păunescu. Și de el trebuie să ne amintim, actor de teatru și film. În filmografia domniei sale se regăsesc pelicule precum Porto Franco din 1961, a jucat în Tudor în 1963 și în Dragoste la zero grade în 1964, a jucat de asemenea în Haiducii și înapoi s-a născut o legenda, în Balul de sâmbătă seara și în Baltagul, a jucat în Zestrea domniței Ralu și în Săptămâna neburilor, în Vifornița și în Pistruia, în Porțile albastre ale orașului și în Robinson Crusoe, unde și-a împrumutat vocea uneia dintre personaje. A jucat în Ștefan cel Mare, Vaslui 1475 și în Elixirul Tinereții și în multe, multe alte pelicule. Ultimul pe care îl pun pe listă, pentru că altfel doamnele și domnișoarele s-ar supăra tare pe mine, este Roger Moore, cel care îl înlocuia pe Sean Connery în franciza James Bond și care, de asemenea, pentru români înainte de orice, a fost sfântul. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit adineauri la radio în această rubrică va aduce foarte curând întrebarea de concurs la 7.
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Tom Cruise și Cuba Gooding Jr. în Jerry Maguire.
5: Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! Who's your mother, Jerry? You, my mother, what you gonna do, Jerry? Show me the money!
6: Congratulations, you're still my agent.
4: Ora filmelor la 7.

0: 14 și 48 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio newseven.ro. Ceva mai devreme, pe lista sărbătoriților noștri, s-a găsit și un actor, John Seda, despre care spuneam că a jucat în Armata celor 12 maimuțe. Un film al anului 1995, în care personajul principal, James Cole, este închis în închisoare în anii 30, numai că 2030, și trimis ulterior într-o misiune în anii 90 pentru a descoperi cum un virus făcut de om, poate vi se pare cunoscută povestea asta, poate ceea ce spun eu în momentul ăsta o să vi se pară un deja vu, adică, Robert, tu despre ce vorbești și de ce l-au trimis în 90 în loc să-l trimită în 2020? Că așa era filmul ăla. Filmul prezintă un om care, fiind închis în închisoare, este trimis într-o misiune undeva înapoi în timp, în 1990, în anii 90, pentru a descoperi cine și cum a pornit virusul făcut de oameni să ucidă mare parte din populația Pământului. Filmul merită să fie văzut ori de câte ori aveți voi chef, mai ales că, uite, domnul Brad Pitt joacă minunat acolo și a obținut chiar și Globul de Aur pentru rolul pe care l-a făcut, cel al lui Jeffrey Goins. Însă întrebarea ce ne frământă în momentul ăsta și v-ați prins deja, este cum se numește oare actorul care a interpretat rolul lui James Cole, rolul principal din filmul Armata celor 12 maimuțe. Este o întrebare care aduce după sine un premiu, o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, o invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică, la orice film vă doriți voi. 2 minute și jumătate începând din acest moment, dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7. Dacă știi răspunsul corect la întrebarea cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în Armata celor 12 maimuțe, asta suna prost, în filmul Armata celor 12 maimuțe sau 12 Monkeys, așa cum s-a numit el în original, cine a fost, cu alte cuvinte, James Cole în filmul ăla, sună-mă și revendică-ți premiul. N-a fost nevoie nici măcar de 30 de secunde pentru că amândouă telefoanele să sune. Vă mulțumesc tare mult pentru asta. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Bună ziua.
0: Salut, salut. Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Adrian.
0: Salutare, Adrian. Adrian, mai întâi întrebarea neplăcută. Ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu, n-am mai câștigat de multe luni la 7.
0: Adrian, bine te-ai întors în gașcă. Sunt gata să-ți dau invitația asta dublă pentru săptămâna viitoare, dacă îmi dai răspunsul corect la întrebarea cum se numește actorul care l-a interpretat pe James Cole în filmul Armata celor 12 maimuțe.
1: Dacă nu mă înșeală memoria, că n-am mai văzut filmul ăsta de foarte mulți ani, era Bruce Willis.
0: Era Bruce Willis și era într-un mare fel Bruce Willis în filmul ăla. Bine, și Brad Pitt era într-un și mai mare fel, pentru că e greu să joci un rol de băiat cu fără multe țigle pe casă, dar domnul Brad Pitt poate treaba asta și a demonstrat-o cu vârf și îndesat, iar Bruce Willis și el fără niște țigle, dar mai puține, s-a descurcat numai puțin onorabil pentru rolul ăsta. Felicitările mele, ai o invitație dublă pentru săptămâna viitoare la cinema. E vreun film despre care știi că încă rulează în cinematografe și pe care ai vrea să-l vezi și te bucuri că ai prins linia acum și ai câștigat invitația?
1: Da, eu sunt un mare fan Aardman și din câte am văzut acum e ceva

0: cu soția așa și să fii singuri adulți care vin cu adulți la filmul ăla. Că în rest o să
1: fie... Da, nu știu. Pentru mine, Aardman e o pasiune veche, că îmi place foarte mult stilul lor de animație.
0: Am
1: de
0: înțeles.
1: Când am început cu stop motion și cu... E mai mult de asta.
0: E și complicat de făcut genul ăla de animație.
1: Absolut.
0: E muncă mult acolo.
1: Am cochetat și eu la un moment dat și...
0: Deci tu înțelegi mai bine decât noi ce se întâmplă acolo și cât de multă muncă e. Felicitările mele, invitația este a ta. Filmul abia a intrat în cinematografie de o săptămână sau de două săptămâni. Cu siguranță îl găsești acolo. Mă bucur tare mult pentru tine. Te rog din suflet să stai un strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului pe care tocmai l-ai câștigat, bine?
1: Sigur, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnilor, muzical vorbind, avem o super piesă ce merită să fie ascultată, cu difuzoarele date chiar și un pic mai tare. Este vorba despre o super piesă semnată George Michael, care se numește simplu Papa Was a Rolling Stone.

George Michael și Papa Was the Rolling Stone până la ora 14 și aproape 58 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Ora filmelor la 7 se termină cu Audio Slave și Show Me How to Live. O să încerc această misie complicată, s-o duc la bun sfârșit după ora fixă. Apropo, ora următoare suntem singuri singurei aici pe frecvență, ne facem de cap, dar

atenție mare, am zis ora următoare, pentru că ultima jumătate de oră din emisiune e cu invitații în studio. Dar despre asta mai povestim un pic mai încolo. Deocamdată ne bucurăm de Audioslave și Show Me How to Live, piesă care se aude pe 103.4, dar și pe Radio 7.ro.

Moonspell, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio.ro, deschiderea orei cu numărul 3 de Tache și Face. Doamne, ce impropriu mi-e să spun treaba asta, pentru că și emisiunea asta este fragmentată în atâtea sub-emisiuni, încât uit că genericul mare sau pălăria aia mare se numește Tache și Face. De unde vă și salut! Robert Tache este numele meu, gazda voastră, de aici înainte până la ora 16 și 30 de minute. The Script și Superheroes. Sau de acum la 7. La

0: sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Suntem în fața unei rubrici pe care noi o realizăm foarte rar în emisiunea asta, deși mie mi-este foarte dragă și se numește Azi în muzică. Este cea care ne plimbă cumva prin muzică și ne aduce povești care au în prim plan un cântăreț cu o întâmplare petrecută pe scenă sau dimpotrivă întâmplată în viața lui, nu neapărat pe scenă. De asta dată, cel pe care l-avem în prim plan este domnul Eric Clapton, iar întâmplarea este petrecută pe data de 14 octombrie, însă în anul 2004, atunci când domnul Eric Clapton a primit interdicție de a mai conduce în Franța. Deci nu că i-au suspendat permisul sau a primit o lună. Nu, i-au zis, nu vă spărați, Monsieur Clapton, matale bre aici la noi în aur, pe ei, nu niciodată cu voatură, niciodată. Și asta de ce? O să mă întrebați, pentru că a fost surprins circulând cu o viteză excesivă. Sigur, când zici viteză excesivă, te poți gândi la cât? 150 de km pe oră, 170 dacă ești pe autostradă. Ei bine, viteza excesivă pe care poliția franceză a depistat-o la bolidul domnului Clapton era de 215 km pe oră. Sigur, nici mașina lui nu era mașina mea, era un Porsche 911 Turbo, iar asta a fost suficient că pot asculta o piesă bună, cine știe, poate i-a apăsat un pic mai tare pe pedală, Dumnezeu știe cum, dar a ajuns la 215 km pe oră. A primit și o amendă uriașă, 750 de euro, adică vreo 515 lire sterline, iar permisul de conducere eliberat în Marea Britanie i-a fost confiscat. După achitarea amenzii, Clapton a pozat alături de polițiștii francezi, apoi a plecat de la fața locului cu mașina sa Porsche, având însă pe secretara sa la volan. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, absolut previzibil, dar deloc mai puțin plăcut, avem Eric Clapton și Aisha the Sheriff.

De data asta, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o să mergem pe clasic. Deocamdată vă spun că ne-am bucurat de Vița de Vie și Somn până la ora 15:30 de minute. Iar de aici înainte o să vă bucurați voi de posibilitatea de a merge la un spectacol la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Spuneam că de data asta vom merge pe clasic, pentru că spectacolul la care vreau să vă invit și care se va juca pe data de 1 noiembrie, aveți timp să vă faceți programul, este Victoria și al ei Husar. Este o operetă în trei acte de Paul Abraham pe un libret de Alfred Grunwald și Fritz Leoner Beda, care redă povestea de dragoste dintre frumoasa Victoria și husarul Coltai. Subiectul operetei și idila celor doi ne poartă rând pe rând în peisajul însorit al Japoniei, în pitorescul Sankt Petersburg, ajungând apoi într-un orășel din Ungaria. Primul război mondial și anii ce au urmat pun dragostea lor la mari încercări, iar Victoria, crezându-și iubitul mort în război, se căsătorește cu un distins diplomat american pe numele său John Conlight. Însă viața o readuce pe Victoria față în față cu Coltai, prima sa iubire. Așa ceva? Sigur, pe vremea noastră îi spune telenovelă, pe vremea aia îi spunea operetă, dar e în regulă și așa. Ne bucurăm de povestea asta cu opereta, care vine pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe data de 1 noiembrie, cu Tina Munteanu în rolul Victoriei, cu Mihai Urzicană în rolul lui Ștefan Coltai, iar John Conlight este interpretat de Marius Mitrofan. Dincolo de ei, pe scenă vor urca Gabriela Daha, Valentino Tiron, Daniela Bucșan, Cătălin Petrescu, Orest Păslaru, Ranghilov și Mihăiță Radu, George Matei, Marius Meragiu, Aaron Mac și Letiția Vlădescu. Toți doamnelor, domnișoarelor, domnilor, într-un spectacol în care dirijorul orchestrei va fi Alexandru Ilie. Ei bine, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, poți fi acolo, în sală, pe data de 1 noiembrie 2026 și să te bucuri de spectacolul ăsta dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, da, știu, sunt un neplăcut, și dacă îmi spui în ce țară sau, mă rog, în ce țări, uite, două din cele trei țări despre care am pomenit ceva mai devreme, se desfășoară acțiunea acestei operete. Am trecut prin trei țări povestind acțiunea operetei, iar tu, dacă ai reținut măcar două dintre ele, ești câștigătorul acestei invitații duble. Și când zic tu, mă gândesc la tine, stimate ascultător, dar și la tine, dragă ascultătoare. 031-620-0707. Avem la dispoziție 2 minute și jumătate, începând de acum, să-mi dai răspunsul corect și să-ți ajudeci invitația dublă la opereta Victoria și al ei Husar, care pe data de 1 noiembrie se joacă la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Spunem două dintre cele trei țări în care se petrece acțiunea din Victoria și al ei Husar, iar eu, la schimb, îți dau invitația dublă la evenimentul ce va avea loc pe data de 1 noiembrie la operetă. Tot ce ai de făcut este să suni la 031-620-0707 după ce ți-ai verificat în calendar când m-ai sunat ultima oară și ai și câștigat. Că poate m-ai sunat și n-ai câștigat și atunci ești absolut eligibil pentru concurs. Dar dacă m-ai sunat și ai câștigat, ai grijă ca între aceste două momente să fi trecut 30 de zile. Și dacă au trecut și ai reținut și care sunt țările prin care se desfășoară acțiunea din Victoria și al ei Husar, dă-mi de știre. În următorul minut și jumătate, atât mai avem la dispoziție. 031-620-0707. Am pomenit de trei țări prin care acțiunea acestei operete se desfășoară. Iar tu, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, dacă ai reținut măcar două dintre ele, cele în care am zis explicit numele țării, suntem în regulă cu asta. Dacă ați reținut două dintre ele, sunați-mă la 031-620-0707. Mai am un singur minut la dispoziție, așa că repet regulile jocului. Dacă n-ați câștigat în ultima lună la Seven, dacă știți răspunsul corect la întrebare și dacă pe 1 noiembrie vreți să fiți la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian și să vă bucurați de un spectacol grozav, aș putea spune, mai aveți la dispoziție din acest moment 40 de secunde să mă sunați la 031
031 620 0707 și să-mi spuneți două dintre cele trei țări prin care se desfășoară acțiunea operetei Victoria și al ei Husar. Repet, 1 noiembrie Teatrul Național de Operete și Musical Ion Dacian vă așteaptă cu povestea asta frumoasă, la care puteți să câștigați invitații foarte, foarte simplu. Îmi joc șansa până la capăt, mai am 10 secunde și mai pun o dată la dispoziție numărul de telefon 031 620 0707. Ah, e limpede, rămân cu invitația. Și ar fi fost simplu de câștigat, pentru că țările despre care vorbim sunt Japonia, Rusia, evident, dar și Ungaria. Bine, invitația rămâne deocamdată la mine, cumva e în regulă, pentru că mai e destul de mult timp până pe 1 noiembrie, am și alte ocazii să vă tentez să câștigați premiul ăsta. Alice Cooper și Feed My Frankenstein se aude acum la Sevan.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răbunere cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock and roll.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Barbarica la 7 până la ora 15 și aproape 46 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, am ajuns la rubrica
1: Născut pentru a cânta.
0: David Justin Hayward este cel pe care îl sărbătorim astăzi, doamnilor, domnișoarelor, domnilor, chitaristul și frontmanul trupei The Moody Blues din 1966 și până când trupa și-a închis activitatea în anul 2018, a devenit principalul vocalist între 1967 și 1974. Sigur, el a fost și cel care a scris majoritatea pieselor care au făcut istorie, inclusiv celebra Nights in White Satin, pe care urmează să o ascultăm imediat la radio. În 2018 a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al trupei Moody Blues, iar în 2022 a fost înaintat în gradul de ofițer al Ordinului Imperiului Britanic pentru serviciile aduse muzicii. Iar acum, aici la Seven, îi spunem simplul, dar atât de tradiționalul și rar rostitul: la mulți ani, maestre!
1: Tache și face, aproape logoreic.

ora 15 și 54 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro cu sărbătoritul în difuzoare. Ne pregătim de un alt sărbătorit să intre la microfon. Deocamdată a fost The Moody Blues și Nights in White Satin, varianta aia de 7 minute, în care doamnele și domnișoarele au avut liber la oftat, așa, pe sufletul lor. Santana, Black Magic Woman, este piesa care ne scoate din ora asta în care a fost singuri-singurei și ne pregătim de jumătatea de oră cu invitații în studio. Mă întorc imediat la voi, cu tot cu invitații mei, rămânem împreună.

0: Acum este ora. Mai devreme nu era ora potrivită. Este ora 16 și 4 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. În partea bonus a emisiunii Tache și Face, care partea bonus vine astăzi cu invitații în studio, despre care vreau să vă povestesc imediat la radio. Dar deocamdată vreau să le mulțumesc colegilor mei care au ales și astăzi să fie alături de mine. Irina Niță îi duce pe invitați pe Instagram și pe TikTok la momentul potrivit. Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook, să știe toată lumea matură ce facem noi la radio, iar Cristi Bajac face să ne auzim bine și colo, și colo, și colo, și colo. Ama, aia cu lumea matură, o să ziceți, băi, de ce a fost nevoie de precizare? Asta o să ne spună Vlad Lupeș la un moment dat. Salutare, Vlad, bine ai venit pentru prima oară la SEPA.
1: Salutare, mersi de invitație.
0: Salutare. Iar sărbătoritul zilei și motivul pentru care noi ne-am adunat astăzi aici este Bogdan Munteanu, sau simplu Munteanu, cum îl știe lumea, dar eu să-i spun Bogdan. Salutare, Bogdan, bine ai revenit.
2: Salutare, bine ne-am regăsit.
0: După cum bine știți, domnul aici de față, pe care l-ați auzit adineori, de vreo 10 ani de zile a renunțat la cadouri. El nu mai vrea să-i se dea tradiționala sticlă de băut și strângerea de mână, ba chiar să și scoată din buzunar mulți bani ca să le dea oamenilor de băut și de mâncat cu ocazia zilei lui de naștere. A inventat un lucru care poate că acum 10 ani de zile părea o utopie, părea o nebunie, părea ceva care nu era în regulă. Se cheamă Munteanu Fest și este o donare a zilei de naștere. Tu corectează-mă când vrei, că ai zis că intervii, că mă lași să vorbesc mult în emisiunea asta și eu am mai vorbit în emisiunea asta. Este o donare a zilei de naștere pe care Bogdan o face de 10 ani de zile. Am ajuns la ediția cu numărul 10, este în acest an, pentru cauze nobile. Bogdan, de unde a plecat ideea asta cu Munteanu Fest?
2: Știi ce e interesant? Că ideea a plecat de la o joacă. N-a plecat, nu m-am gândit-o peste noapte, hai să fac un festival de ziua mea. Ci în 2016, acum 10 ani de zile, așa, cum ai spus, într-un bar din centrul vechi, îl și denumesc Geobar, că nu-i fac reclamă,
0: așa,
2: și așa nici nu mai există între timp, s-au strâns prieteni de-ai mei în acest bar și m-au chemat la o bere.
0: A fost petrecere surpriză.
2: A fost petrecere surpriză, okay. nici măcar nu era fix de ziua mea. Adică n-aș fi anticipat ce se va întâmpla. Pur și simplu, hai să bem o bere în oraș. Și mi-au zis, hai aici. Ok, hai să bem o bere în
0: de
2: oraș.
0: De ce nu? Dacă tot o bem, să bem oriunde, da.
2: Era un loc pe care îl mai frecventam uneori, știi? Și am urcat pe scările acelui bar și pe ușa de la intrare am văzut un afiș pe care scria Munteanu Fest. Am crezut că e o glumă. Cineva face mișto. Și am deschis ușa și în barul respectiv erau ascunși 30 de prieteni, toți cu tricouri cu Munteanu Fest.
0: Foarte
2: deja
0: bun.
2: Și într-un colț unde este o mică scenă, era o mică scenă, am văzut că sunt instrumente montate. Și am aflat că în acea seară urma să încânte mie 7 artiști la prima ediție Munteanu Fest. Ediția surpriză, făcută cadou în dar de prietenii mei, mie. Eu care eram un pătimit al concertelor și al festivalurilor și cumva s-au gândit să întoarcă această roată și să mă bucur și eu o zi de trupele preferate la momentul respectiv.
0: Și fără să mai stresul că, băi, trebuie să organizez, trebuie să iasă brici, trebuie
2: exact.
0: Să...
2: Exact. Eram oricum la începuturile mele ca antreprenor cultural. Încă eram în corporație, încă nu dădusem demisia. Eram fix la final. Și uite că am transformat această idee pe care ei, evident, că au dus-o la bun sfârșit cu super succes, a ieșit un eveniment foarte reușit. An de an n-au mai avut puterea să facă acest festival să se întâmple, pentru că la fiecare job și alte îndeletniciri. Și am zis, ok, guys, lasă că o preiau eu și o transform.
0: Nu puteți
2: într-un
0: voi toți,
2: caritabil.
0: Lasă că-l fac eu singur.
2: Lasă că-l fac eu singur cu ajutorul vostru. Ediția a doua a fost cumva hibrid, m-au ajutat și ei un pic organizarea, dar am adus eu trupele și artiștii și ușor, ușor, an de an am transformat într-un festival caritabil ce susține diverse cauze sociale. De la refugiații din Ucraina, până la Spitalul Dorește Viață, până la Teatrul Grivița 53, World Vision Romania, etc., etc., Casa Bună. Și uite-ne, în 2026, 10 ani mai târziu, deși teoretic ar trebui să fie a 11-a ediție, dar pandemia ne-a oprit un pic să nu putem face și ediție în 2020. Am avut totuși în 2021 o ediție online, hibrid.
0: Foarte tare.
2: Da, artiștii au cântat de la ei de acasă. Cred că a fost ediția dedicată celor de la World Vision Romania. Și uite că în 2026, cu Vlad aici de față, coacem a 10-a ediție, în expirat pe 18 octombrie.
0: 4 zile, peste 4 zile.
2: Peste 4 zile, da. Și întâmplarea face că eu și Vlad suntem născuți în aceea zi, deci e o dublă aniversare.
0: Va fi un Munteanu Vlad Fest, ca să până la capăt.
2: Exact.
0: De-a lungul timpului ai avut, cred că acum 2 ani de zile a fost pentru o cauză personală.
2: Anul trecut a fost pentru Georgiana Bigan, bolnavă de cancer. Uite că X timp mai târziu, noi suntem în 2026, a reușit să depășească boala.
0: Doamne ajută.
2: A reușit să strângă fonduri și urmează în continuare tratamentul și Doamne ajută să aibă o viață cât mai lungă alături de noi.
0: Anul ăsta, în schimb, și cred că este pentru prima oară, nu? Când te adresezi, sau mă rog, pui la dispoziție ziua ta pentru o cauză ce implică seniorii. Cred că e prima oară când se întâmplă treaba asta.
2: Exact, are și o semnificație aparte. Într-adevăr, întotdeauna m-am gândit la copii, la educație, la cei din jurul meu, la zonele pe care le frecventam, de asta asocierea cu teatrul sau cu spitalul, uite, cu cei de la Dorește Viață, cu care chiar am colaborat mult. De data asta e și un pic personal, pentru că cred că toți ajungem la o vârstă în care bunicii dispar.
0: Așa e.
2: Și ne gândim poate uneori la ei și ne gândim că nu am interacționat cu ei așa cum ne-am fi dorit
0: n-am
2: în ultima perioadă a vieții.
0: N-am
2: dat telefonul, n-am făcut vizita. Așa este. Și drept urmare am zis să dedic această ediție cauzei asociației Niciodată Singuri Prietenii Vârstnicilor. Culmea că eu cu Vlad am mai colaborat de-a lungul timpului în alte contexte, de-a lungul ultimilor ani, dar anul trecut am organizat un silent party alături de Niciodată Singur.
0: Așa.
2: În care s-au strâns bani pentru seniorii de care au grijă cei din ONG. Au pus muzică, diverse vedete, DJs, oameni influenți. S-au strâns foarte mulți bani, au petrecut sute de oameni chiar la Jibistro pe terasă, era în septembrie anul trecut. Și uite că anul ăsta, cu Vlad, am copt o altă idee și în septembrie anul acesta am reușit să facem un silent party pentru seniori la care au dansat seniorii. Adică, Asociația Niciodată Singur are o cameră de socializare într-un hipermarket din București care e deschis zilnic, la liber. Seniorii se pot înscrie să vină la activități, să nu stea singuri în casă, practic asta e și ideea, să vină să-și facă prieteni, să intre într-o comunitate. Și am făcut un silent party pe timp de zi, cu trei canale muzicale, cu trei muzici diferite. Au fost 20-30 de seniori, asta înseamnă cu vârste de 65 plus, până la 93 a avut cel mai mare, cel mai vârstă. Iar DJ Vasile a fost unul dintre DJ invitați să pună muzică. Și am trecut prin toate etapele de la anii 70-80.
0: Să-și regăsească muzica pe care au iubit-o, da.
2: Și-au dansat timp de 2-3 ore ca în tinerețe, ne-au povestit, că unii n-au mai dansat de zeci de ani pe un ring de dans așa cum au făcut-o în ziua respectivă și m-au umplut de atâta bucurie încât am zis trebuie neapărat să facem mai multe pentru acești seniori pentru că merită. Și m-am gândit mereu la bunica mea, la bunicii mei, că poate, uite, poate le-aș fi făcut și lor o bucurie dacă eram un pic mai atent cu ei și mai grijuliu.
0: Vlad, e momentul să te scot din tăcerea asta. Am zis că astăzi tu ești vocea asociației și că vii să povestești despre asta. Cum a apărut ideea acestei asociații? Du-ne în timp. Când a apărut și cum a apărut?
1: Păi, asociația a fost înființată în 2016.
0: Ok.
2: Culmea, tot acum 10 ani.
0: Da. Se leagă bine.
1: Facem 11 curând. Și a fost înființată de niște voluntari.
0: Ok.
1: Da. Voluntari care mai apoi au dus povestea mai departe, dar noi suntem parte din această federație internațională, iar noi am preluat modelul federației de proiecte și astfel am și început activitatea în organizație cu programul de vizite la domiciliu, care este și cel mai longeviv program al organizației. În care...
0: Iartă-mă o secundă.
1: Spune.
0: Înainte să intri în asociație, știai despre situația oamenilor în vârstă și de singurătatea care îi apasă pe cei mai mulți dintre ei? Pentru că a zice datorită, dar a fost din cauza materialelor trimise de Bogdan, am luat la cunoștință de cifrele astea absolut urâte legate de singurătatea oamenilor pe care îi uităm în mintea noastră, exact ce spunea și Bogdan mai devreme, că poate oameni care ne ascultă în momentul ăsta se gândesc, bă, n-am mai sunat pe ai mei, pe bunici, de cine știe când. Sau poate chiar pe părinți ajungi și în vârstă, pentru că se poate întâmpla și treaba asta. Știai cât de rău este și cât de gravă este situația asta?
1: Nu, nu știam absolut nimic. Nici nu eram aware de această problemă în societatea românească, ci am început să învăț odată ce m-am alăturat echipei organizației. Dar da, suntem într-o criză tăcută în acest moment și este o problemă de sănătate publică, însă noi nu avem ca și țară strategii de politici publice pentru a combate această problemă, să o numesc așa. Dar da, conform datelor noastre și studiilor pe care le-am făcut de-a lungul timpului, două la număr. Unul chiar anul trecut a fost lansat, este intitulat Dimensiunile Singurătății și poate fi regăsit online. A reieșit că 300.000 de vârstnici trăiesc în singurătate extremă.
0: Asta ce înseamnă, Vlad?
1: Adică izolare. Sunt vârstnici care nu ies din casă, nu au comunități în jurul lor de oameni, poate vorbesc cu o singură persoană pe lună, nu știu, poate e persoană de la magazin sau de la farmacie, dar cam în rest nu prea au contact cu alte persoane. Și aici intervenim noi, cu programul de vizite la domiciliu, unde recrutăm voluntari și pe vârstnicii care au deschiderea și doresc un prieten și o vizită, li se alocă un voluntar și voluntarul acela vizitează vârstnicul bilunar și petrece timp cu acest vârstnic măcar de două ori pe lună, îl contactează telefonic săptămânal și pe lângă asta avem multe alte contexte de întâlnire și socializare. Noi în prezent avem 300 astfel de perechi, sunt 300 de voluntari, pierd cu 300 de vârstnici. Și asta se întâmplă la nivel național în 9 orașe.
0: E un proiect care crește în fiecare lună? Adunați voluntari, chemați voluntari către voi în fiecare moment? Cum stau lucrurile?
1: Da, voluntarii... Bineînțeles, voluntarii trec printr-un proces de recrutare și selecție. Recrutările se întâmplă odată la 3 luni. Bineînțeles, voluntarii pot intra pe site și pe niciodată singur.
0: Doritorii, de fapt.
1: Doritorii.
0: Pentru a ajunge voluntarii în povestea asta.
1: Da, și pot completa un formular și apoi intrăm.
0: Vlad, ai idee care e cel mai tânăr voluntar? Câți ani are cel mai tânăr voluntar pe care l-aveți?
1: 18.
0: 18 ani.
1: Da.
0: Și cel mai în vârstă voluntar?
1: Peste 60 de ani.
0: Peste 60 de ani.
1: Da, avem și voluntari vârstnici. Vârstnici care sunt în organizație.
0: Care se descurcă,
1: se descurcă
0: mult mai bine, sunt mult mai activi decât cei pentru care se adresează organizația.
1: Da, pentru că vrem să educăm vârstnicii în același timp și că pot fi activ social și că pot sprijini alte persoane din comunitate. Noi încă nu avem mentalitatea sau educația necesară cum este în afară, pentru că dacă te duci în afară, vei vedea foarte mulți vârstnici care în continuare fac foarte mult voluntariat.
0: Au viață și au viață activă foarte, foarte bine structurată.
1: Doar că la noi vârstnicii sunt și dați la o parte de către societate. Și trebuie să lucrăm foarte mult.
0: E vremea noastră acum. Și mă rog, a noastră în funcție de fiecare generație care vine. Vine următoarea generație, spune că Vlad, păstrează niște locuri pentru noi acolo, că o să avem nevoie de niște voluntari la un moment dat. Lăsând gluma la o parte și pentru că Vlad pomenea de această recrutare a voluntarilor, Bogdan, o să vin către tine cu întrebarea, dat fiind vremurile pe care le trăim, dat fiind ce se întâmplă cu trupele care nu mai reușesc să atragă oameni la concert, cât de complicat este să recrutezi trupele care să vină să răspundă prezent la provocarea lui Bogdan, să zică, băi, anul ăsta veniți să cântați pe gratis pentru că avem un eveniment. Pe 18 octombrie ne vedem în expirat, dar fiți atenți. Vă dau apă plată, dar restul banilor pleacă către asociația pe care am ales-o anul ăsta.
2: Da,
0: cât de complicat.
2: Tu vorbești un pic din punct de vedere, nu știu, poate al unui festival mai mare care are o altă vizibilitate. Aici este mai mult vorba despre comunitate, cum a zis și Vlad. Artiștii care se alătură cauzelor an de an empatizează cu cauza, nu cu mine sau cu festivalul sau sau cu clubul. Astea vin la pachet, ulterior. Dar cel mai important este ca artiștii să înțeleagă scopul, cauza. Mulți, poate, uite, de vârsta noastră, trec prin aceleași situații, apropo de bunici sau de rudele mai în vârstă. Și, clar, cei care sunt în line-up, pe care o să-i menționăm imediat, au spus da pentru că au înțeles cauza și nu partea financiară, expunere, orice alt aspect material. De asta și...
1: Și sunt atașați emoțional de cauza.
0: De cauza aceasta pe care ați propus-o anul ăsta.
2: Exact. Uite, hai să-i luăm la rând, că e important să-i menționăm, pentru că, într-adevăr, ei chiar participă pro bono, vin din timpul lor, promovează, susțin, donează. Unii chiar ne-au propus să... Adică nu, mi-au propus mie să nu divulg neapărat numele, dar ei vor să doneze pentru eveniment. Și nu așa cu un bilet, ci o sumă frumușică, tocmai pentru că vor să susțină, nu doar să pună o muzică sau să cânte. Ceea ce este pentru mine fix, de fapt ăsta e scopul, ăsta e țelul. Scopul este să ajutăm cât mai mult cauza, care ulterior, cu banii respectivi, are atât de multe programe de îndeplinit, încât ne-ar mai trebui 10.000 de festivaluri de genul ăsta. Și aș menționa aici pe Andrei Ursu, care este chiar... participant la Eurovision în 2022 în numele României, probabil că multă lume știe, Urs, Raluca Radu, Cristina Lupu, Eli Garf, Gilda Comârzan și Alex Cristache sunt cei 6 care vor urca rând pe rând pe scena din Expirat. Doi vor pune muzică, ceilalți 4 vor cânta live. Toți banii care se strâng din biletele pe care oamenii le pot achiziționa deja online vor fi donați în totalitate cauzei. Cei de la Expirat ne vor ajuta cu partea tehnică, neavând nicio pretenție financiară, și le mulțumim pentru asta. Adică și ei vin pro bono duminică la muncă să susțină o cauză și ne deschid nou clubul. Ar fi putut să se ducă în parc sau să stea acasă cu familia. Iar cine își dorește să cumpere acum bilet, încă o poate face. Evident că vor putea lua și de la intrare, vor exista niște urne de donații dacă vor. Dar ca în fiecare an am reușit să creionăm niște categorii de bilete pentru toate categoriile de oameni, pentru că unii poate nu-și permit să dea foarte mulți bani, alții poate își permit. Unii poate nu vor ajunge totuși la eveniment, dar vor să doneze online, vor să facă un gest, o faptă bună. Cum îl dau mereu exemplu pe fratele meu, care stă în Elveția, el an de an mă susține, cumpără bilete doar ca să susțină cauza, pentru că îi place foarte mult ce fac, nici nu vine fizic la eveniment. Așa încât, dacă îmi permiți, am cele 4 categorii în față. Am scos telefonul ca să nu le încurc. Prima categorie se numește un zâmbet pentru un senior și valorează 50 de lei. A doua categorie se numește o vorbă bună pentru un senior și valorează 80 de lei. A treia categorie se numește o îmbrățișare pentru un senior și valorează 100 de lei. Iar ultima categorie, toată dragostea pentru un senior, valorează 150 de lei simbolic pe bilete, dar de fapt de neprețuit, pentru că toată dragostea noastră pentru seniori ar trebui să fie prezentă zi de zi. Ce facem noi cu acest eveniment este de a aduce la suprafață, cum ai spus și tu, toate substraturile izolării sociale ale seniorilor în România. Sunt, Vlad a zis, de cei 300.000 în izolare extremă, dar sunt mult mai mulți de atât, care, da, poate vorbesc de 2-3 ori pe lună cu cineva, dar au nevoie în continuare de sprijin,
0: absolut,
2: de atenție, știi?
0: Absolut.
2: Sunt mult mai mulți. Ei au făcut niște sondaje și statistici, dar cred că an de an poate chiar se amplifică lucrul ăsta.
1: Da, din cei 4 milioane sunt 1 milion de vârstnici ai României, care resimt un grad de singurătate, fie el mai mic, mai
0: mare,
1: sau...
0: Da. Daniel a scris: apreciez mult ceea ce faceți, bătrânii noștri sunt uitați în iureșul vieții pe care trebuie să o trăim noi din cauza altora. Sunt oameni care înțeleg exact ceea ce faceți și sunt alături de voi. Data viitoare pui o piscină și pentru tânărul, că e ca pește în apă. Care e cu swim maratonul tău? Ce ai făcut?
1: Adică,
0: acum ceva vreme ai notat?
1: Da. De unde știi?
0: Ai, lasă asta, zi-mi cum a fost, tot pentru o cauză nobilă.
1: Am notat pentru tot pentru încetate. Așa. Singur, dar eu nu știu să not. Mi-am luat un colac și am notat cu colac.
0: Dar te-ai descurcat, adică lucrurile au mers bine, pentru că atunci ai depășit, îți propusese o sumă atunci, nu? Știu că ai depășit suma pe care ți-o propusesei.
1: Da.
2: Știi ce mai mult decât atât? Da,
0: îți dai seama, se uită acum mirat la mine și ce, bă, să-i zic, să mai zic, nu, că pare că știe tot.
2: Practic, ceea ce vrea și Vlad să spună și ceea ce întăresc și eu este faptul că dacă îți dorești să faci ceva, poți să reușești. Indiferent dacă știi să noți, dacă știi să faci un festival.
0: Absolut.
2: dacă vrei și îți propui, uite, asta reușim noi să facem de atâta timp. Creăm o comunitate. De fapt, ăsta e scopul, de asta suntem aici. Și îți mulțumim că faci parte din comunitate.
0: Mă bucur din suflet să vă ajut.
2: Oamenii care promovează sunt oamenii care fac parte din comunitate, înțeleg și duc mai departe vestea.
0: Mă bucur din suflet să vă ajut pentru că înțeleg nevoia asta și suntem pe drumul ăla, fiecare dintre noi în parte suntem pe drumul ăla și s-ar putea, punând acum o cărămidă la ceea ce construiți voi, să nu ajungem în situația în care să fim nevoiți, să fim singuri prea multă vreme, pentru că poate cineva întinde o mână de ajutor sau poate realizează în momentul ăsta ascultându-ne pe noi câtă importanța are un telefon pe care îl amânăm pentru că ne gândim că nu e atât de important. S-ar putea să fie mai exact. Important decât ne imaginăm.
2: Și dacă ne uităm puțin în trecut, practic bunicii sunt cei care pe mulți dintre noi ne-au crescut, ne-au educat,
0: categoric.
2: Ne-au făcut vacanțele la bunici.
0: Da.
2: Și cred că e momentul nostru să venim în întâmpinarea lor prin acest mic gest pe care îl facem noi. Dar și mai este un aspect, apropo, și de ce povestea Vlad. Practic este și o mică putere a exemplului pe care noi vrem să o dăm altora. Până la urmă, toată viața e despre noi, suntem egocentriști, totul facem pentru noi. Dar poate ar fi bine din când în când să facem ceva și pentru ceilalți. Și eu am ales să fie lucrul ăsta de ziua mea. Dacă ar mai face și alții de ziua lor cât un mic festival caritabil și ar strânge bani pentru cauze, poate ar fi lumea un pic mai bună, cred.
1: Și n-ar trebui să ne gândim doar la bunici, cred că trebuie să ne gândim și la părinții noștri, că și aceștia îmbătrânesc, noi o să îmbătrânim și știm unde.
0: Eu de-aia sunt aici, eu de-aia promovez asta, ca momentul în care sunt bătrân, pun mâna pe telefon și zic, am ajuns la momentul în care am nevoie de un voluntar să vină să stea de vorbă cu mine.
1: Avem și centre de socializare pentru seniori, îl deschidem pe cel de-al treilea în Constanța, deci...
0: Vin cu Ovidiu. Venim împreună. Vlad, partea proastă a poveștii ăsteia este că România îmbătrânește în continuare. Noi suntem o țară care îmbătrânește mult și repede.
1: Și Europa îmbătrânește.
0: Și Europa de asemenea. Când crezi, sau din experiența pe care ai trăit-o la asociație, care este momentul ăla în care un vârstnic începe să se rupă de societate sau să nu mai înțeleagă? Pentru că mă gândeam ceva mai devreme, la faptul că cei care vor veni la Inspirați și se vor bucura de evenimentul ăsta sunt milenialii, Gen Z-ul și așa mai departe. Există o ruptură între oamenii în vârstă și generația asta, pe care nu noi am creat-o, societatea și viteza despre care vorbea Daniel, cu care viața a mers mai departe. Când ai simțit, când simt oamenii că s-au rupt de societate, că au fost împinși la marginea ei și au nevoie de ajutorul ăsta pe care voi îl oferiți?
1: Cred că depinde foarte mult de profilul vârstnicului și de categoria în care se află aceștia, pentru că vârstnicii care vin acum sunt vârstnici care vor să fie mai activi, vor să fie implicați în comunitate și în societate și au nevoie de altfel de intervenții și vor să fie și relevanți pentru societatea în care noi trăim. Profilul vârstnicului actual, vârstnicii cu care noi lucrăm, sunt vârstnici care de obicei sunt dați la o parte de către societate. Da, noi lucrăm cu 65+, ca asta înseamnă vârstnic în România, și cred că cel mai vârstnică persoană în cadrul asociației are aproape 100 de ani. Dacă am avut pe cineva peste 100 de ani, ne confruntăm și cu una de ale vieții, că știm că există și întâmplări mai neplăcute în viață. Da. Cred că noi ca și societate încă nu suntem foarte pregătiți, adică nici nu există programe, sunt persoane care își termină, lucrează foarte mult timp într-o companie și îmi pare rău să zic asta și apoi se trezesc de pe o zi pe alta că ți se pune un tort, mulțumim că ai fost alături de noi, la revedere. Da, ok, îmi iau o săptămână, două, trei, mă bucur de viață, mă bucur de nepoți, dar ce fac după? Adică, cum îmi petrec timpul?
0: Și ce să vezi că și nepoții cresc și telefoanele vin din ce în ce mai,
1: da.
0: mai rar și așa mai departe. Dragilor, mai avem două minute. O să încep cu Vlad, pentru că Bogdan este cel care și-a donat ziua la acest Munteanu Fest, ediția cu numărul 10, pentru cauza asta a bătrânilor singuri. Vlad, trei motive pentru care oamenii pe data de 18 octombrie ar trebui să vină în expirat, să se bucure de evenimentul ăsta, dincolo de muzica bună, de care o să zică, o să zică Bogdan, că nu o să rateze, n-o să rateze momentul. Spune-mi, de ce oamenii, sau care sunt motivele pentru care tu crezi că oamenii ar trebui să aibă deschiderea asta către evenimentul ăsta și să înțeleagă dimensiunea singurătății care apasă pe umerii bătrânilor noștri?
1: Ar trebui să se gândească că poate și ei la un moment dat au fost singuri sau s-au simțit și ei singuri, pentru că este în creștere această, cum să o numesc, acest efect, singurătatea, și vin din ce în ce mai mulți vârstnici care ies la pensie și ar trebui să se gândească că fac o faptă bună și că ne ajută pe noi să ajungem la și mai mulți vârstnici și să dezvoltăm și mai multe intervenții și programe pentru a sprijini această categorie care încă nu este relevantă pentru societatea din România.
0: Deși ar trebui să fie.
1: Deși ar trebui să fie. Și ar trebui să fim și mai aproape, și mai prezenți, să fie și mai vizibil pentru noi ca și societate.
0: Vlad, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația și că ai venit astăzi la radio. Bogdan, minutul tău.
2: Aș adăuga la ce a spus Vlad și faptul că de-a lungul anilor sunt voluntari care s-au atașat atât de mult de seniorii cu care petrec timpul, încât deja au ajuns să fie familie.
0: Cred că ăsta e marele câștig.
2: Și ăsta e marele câștig. Sunt seniori care practic și-au găsit o familie după mult timp în care n-au avut pe nimeni. Și ăsta este marele câștig. Putem să ajutăm să se multiplice treaba asta. Asociația niciodată singură e o asociație. Dar la nivel național, cred că ar fi bine să se dezvolte atât de mult lucrurile încât toți seniorii să aibă parte de o vorbă bună, de un voluntar, de un sprijin, de un apel. Deci cumva, cum spuneam mai devreme, ăsta e un exemplu de cum se pot face lucruri ca să punem cât o cărămidă, cât o cărămidă. Și dacă multiplicăm, sperăm să ușor, ușor să ne îndreptăm către o cale bună. Noi vă așteptăm pe 18 octombrie, duminică, în expirat, acolo unde o pleiadă de artiști pro bono vor susține momente artistice. Toți banii pe care oamenii pot cumpăra, pe care oamenii dau pe biletele pe care le pot cumpăra online, vor fi donați integral cauzei Asociația Niciodată Singur Prietenii Vârstnicilor. Eu vă aștept, bem și o bere de ziua mea, bem și o bere de ziua lui Vlad.
0: Ca da, să că e dublă, e dublu party acolo.
2: E dublu party, exact, exact.
0: Motive duble să mergeți în expirat, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 18 octombrie la Munteanu Fest. Munteanu / Lupeș Fest o să fie. Munteanu la ediția 10-a, Lupeș la prima lui ediție. Exact. E mentorul tău la ceea ce înseamnă.
2: Și an de an mai adăugăm încă un aniversat.
0: Normal. Distracție frumoasă acolo. Felicitări pentru ceea ce faceți. Bogdan, felicitări pentru povestea asta care, uite, a ajuns la 10 ani.
2: Mulțumesc.
0: Și care este absolut, absolut minunată. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și că ați venit la radio să povestiți despre evenimentul ăsta.
2: Mulțumim frumos pentru invitație.
0: Mulțumesc tare mult colegilor mei. Irina Nița a fost în studio alături de mine. Ovidiu Vasile ne-a dus pe pagina de Facebook. Cristi Bageac a făcut să ne auzim bine, bine de tot. Și dați-mi voie să vă spun că vă pregătim o super cântare, probabil de la ora 17:17. Kirk va avea super trupă în studio, cu care vă tentează să rămâneți alături de el. Până la proxima reauzire, tocmai mâine, de la ora 13, toate cele bune!

McCartney și Come Inside și salutul meu de bun regăsit și astăzi aici la Radio 7, unde din acest moment suntem împreună până în ora 19, cu mențiunea la 17 și 17 minute. Alături de mine o parte din băieții din formația Amprenta, vom sta la palavre și ne vor și cânta. 17 și 17 minute, așadar Amprenta în direct aici la Radio 7. Acum însă se aud cei din The Clash și Should I Stay or Should I Go?

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Ai drop și alor bicicleta aici la Radio 7, iar noi mergem acum la un disc apărut luna trecută în data de 4 septembrie. Kasabian se aude așadar aici cu piesa Nothing Better Than This.

Pune povestea nedezvăluită până acum a albumului Cutia cu secrete, piesa în secret, făcând parte din varianta de lux a acestui disc.

Soul, iar eu vă reamintesc la 17 și 17 minute alături de mine aici în studioul de la Radio 7, Cristi și Matei din formația AHA Amprenta. Vom povesti despre trupa Amprenta, ei vor cânta și la final vedem ce iese Soundgarden acum Black Hole Sun.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Hai să vă spun ce e și cu piesa aceasta. Având în vedere invitații pe care îi am astăzi aici la Radio 7, cei din trupa Amprenta, mai precis Matei și Cristi, mi-am adus aminte că undeva prin 2008 Matei cânta într-o formație ce se numea Highlight Kenosis. Înainte să-i spună Kenosis, era doar Highlight piesa, trupa, și melodia pe care ați ascultat-o, Drop of You, este una din melodiile acelui demo, vine din 2008, iar astăzi în studioul Radio 7 a venit Matei și cu Cristi, reprezentanții formației Amprenta, astăzi la Radio 7. Lipsesc John Ciurea motivat și Sorin Erhan la fel de motivat, doar că lui John îi urăm sănătate de aici din studioul 7. Le mulțumesc colegilor, Alex Crăciun la sunet, Ovidiu ca de obicei ne duce pe Facebook, iar Irina este cea care la un moment dat ne va duce pe Instagram și TikTok, acolo nu vreau să știu ce se întâmplă pentru că este o altă lume. Bun venit, oameni buni, în primul rând.
1: Bună seara, salut.
0: Salut, bună după amiaza, hai că încă nu s-a înserat sau nu știu ce s-a mai întâmplat între timp afară. Ce faceți, oameni buni? Vă pregătiți de concert?
1: Uite, am venit să vă vizităm.
0: Da, trebuia să facem o intersecție în urmă cu vreo două săptămâni, dar nu ne-a ieșit atunci. Iată că până la urmă astăzi
1: s-au aliniat
0: astrele și mulțumim Andreea, nu pentru niște trecuri trimise, ca să putem suplini absența lui John de astăzi din studio. Matei, în primul rând, cum s-a născut Amprenta? Care, vorbesc cu amândoi, că...
2: Da, trupa Amprenta s-a născut în septembrie anul trecut, mai exact pe 6 septembrie. Anul trecut m-am întors eu în România, după 15 ani. În Suedia, Germania și Anglia. Mi s-a făcut dor de țară, am venit înapoi, am ieșit cu nevastă mea prin oraș și am mers prin toate terasele și după jumătate de an ne-am plictisit, că am zis că am ieșit la pensie mai devreme.
0: Ați terminat terasele din
2: București. Și mi-a luat o chitară de ziua mea și de acolo a început totul, care e și bariton. Nu am la mine, că am o acustică acum. Și apoi mi-am luat stație și apoi pedalele și studioul și tot.
0: Stai un pic, tu când te-ai întors în țară nu mai aveai chitari?
2: Nu mai aveam nicio sculă, nu, deci am,
0: Doamne,
2: am crezut că nu voi mai cânta niciodată.
0: Cum, mă?
2: Păi,
0: scuze, dar...
2: În Anglia mi-am extirpat o parte din creier care nu se mai gândea la artă, la conservator, la fostele trupe. Și am zis, gata, fac altceva. Pentru că în România de multe ori mă întreba lumea: a, tu ce ești? Păi eu sunt chitarist. A, bine, dar tu ce ești? Și am zis, a, vreți bani? Bine, plec o vreme.
0: Da, am înțeles. Cristi, tu cum te-ai reîntâlnit? Trebuie celor care nu știu, oamenii aceștia doi în urmă cu... știu, unora li se par niște distanțe incredibile în ani.
1: Păi și sunt oarecum.
0: Așa, în urmă cu 19 ani, tipii ăștia doi care sunt în studio aici la Radio 7 se găseau pe un album pe care îl lansa atunci trupa veche, 1907.
1: Da, kilometri.
0: Kilometri, nu, răscoala. De răscoala avem nevoie acum în țară, dar nu prea.
1: Așa ne-am întâlnit prima oară în formula asta, eu cu Matei, și cum spunea el, pe 6 septembrie anul trecut ne-am revăzut și sub egida lui ne-am adunat așa încet încet, am făcut trupa, am contribuit și noi, el fiind orchestrator totuși și compozitorul.
2: Și Cristi a scris versurile?
1: Am scris versurile, am mai umblat un pic la liniile melodice să fie așa, să sune în contextul de față. Și am trecut așa prin niște peripeții, adică ne-am și autofinanțat, ne-am zbătut, am
0: stați
1: încercat să facem tot felul de
0: mai
1: chestii.
0: Mai aveți mult să vă autofinanțați în industria asta de la noi.
2: Stați să vedeți când ajungeți să vă ocupați și de media după ce terminați.
0: Fai capul vostru.
2: La media, de exemplu, acum am postat despre evenimentul ăsta pe toate astea, în timp real, timpul în care trimiteam și track-urile. Nu știu cât am mai făcut, două clipuri într-o săptămână ca noi săptămâna trecută, care ne-a fost frică că vine anotimpul ploios. Și unul va fi gata peste o săptămână și cealaltă peste vreo trei.
0: Peste o săptămână trebuie spus că trupa Amprenta poate fi văzută în concert aici în București. De fapt sunt două concerte. Pe 21 cei din Amprenta vor cânta acustic, dacă țin eu minte bine.
1: Pe
0: e primul.
1: Primul este
2: rock.
0: A, e ăla electric, deci
1: dăm pe electric primul.
0: Așa, iar pe 22 octombrie în același club Echoes, băieții vor cânta acustic, alături de ei vor fi atunci și John și cu Sorin. Apropo, că tot ne jucam cu istoria, pe piesa de dinainte, Highlight, s-a auzit la voce și Oana, Oana sigur o chema, da, pe vocalistă, cea care a participat și el și ea pe albumul 1907 kilometri, pe albumul trupei vechi.
2: Deci practic am cântat cu ambii soliști din trupa veche, da, și cu Cristi vreun an și jumate acum, prin 2007, cât de aia se chema 1907, prin 2007, da. Am scos pe la băieții de la Vița de Vie un album și a fost foarte frumoasă experiența. Între timp, acum da, pe 21, ca să revenim la evenimentul
0: oile noastre,
2: o să lansăm și un videoclip la piesa Nu mai sunt eu. Albumul se numește Între două lumi.
0: Între două lumi aude și aici la Radio 7, am tot difuzat-o, mi se pare o piesă foarte bună și album, era EP, nu?
2: Era EP. Albumul este album, numai că noi am decis să, că ne-am gândit pe ce să-l scoatem și am venit cu concluzia că să nu mai scoatem pe nimic. Pentru că după aia apare frustrarea cu cum îl distribui, unde te bagi, la EMAG, la magazinul muzica, unde, la Cărturești și cam aia e.
0: Astăzi nu sunt în măsură eu să discut acest lucru, pentru
2: mai
0: că
2: bine
0: am purtat
2: cu banii ăștia facem clipuri.
0: Discuție despre industria muzicală și m-am luat de cap, după care m-am liniștit că mi-am adus aminte că o să te văd pe tine după 16, cel puțin 16 ani.
2: Da, tu ai rămas neschimbat.
0: Da, bine, mă dor șalele, să știi. Cum v-ați oprit la Sorin și la John?
2: Da.
0: John Ciurea este tobarul formației Amprenta, deși în anul ăsta și ceva, cred că ați mai lucrat și cu altcineva la tobe.
2: Asta urma să spun, că după
0: spune tot, ca să stau
2: Cristi,
0: eu așa, că v-am zis cu șalele.
2: Și Sorin Erhan, care este un băiat deosebit și cu care rezonez excelent, și un basist foarte bun, și apoi a venit și John Ciurea mai de curând, care oricum, eu am mai cântat cu el 2 ani la Highlight Kinosis, cel puțin, până să plecăm în Suedia, și Sorin a cântat cu el vreo 2 ani, da.
0: Vrei să-mi spui că Sorin a fost și el în Highlight?
2: A fost într-o altă formație care s-a desfințat.
0: Okay.
2: Iar dacă ești între două lumi ca noi, ori vii pe 21 când este metal și lansăm și videoclipul proiecție la Ecos și dăm cu rock în jos. Dacă ești în lumea cealaltă mai romantic și vrei să fii cu o prietenă și să fie mai intim, vii a doua zi pe 22.
0: În același bar sau rămâi de o seară înainte,
2: noaptezi
0: în Ecos și aștepți cântarea acustică a formației Amprenta. Hai să ascultăm o melodie și apoi continuăm discuția.
2: Cântăm da. Noi sau ascultăm?
0: Păi nu, ascultăm de la voi ce ne cântați. Okay, nu dau nimic, v-am spus că nu ascultăm decât ce cântați voi.
1: Clipe ce nu vin.

0: Amprenta aici în studio la Radio 7, Cristi și Matei, absenț motivați astăzi, John Ciurea, sănătate omule, și Sorin Erhan. Îi puteți vedea însă în formulă completă săptămâna viitoare pe 21 și 22 octombrie în clubul Echoes. În prima seară se cântă electric, iar în a doua seară se va cânta acustic. Băi, oameni buni, cum a fost reîntâlnirea voastră în sala de repetiție, tu, Cristi, și tu, Matei, după atâta amar de vreme?
1: Am fost un pic timizi, eu l-am abordat pe Cristi într-o seară la Terasa Florilor, m-a salutat, dar a fost așa un pic mai distant trecând 15 ani, așa cam cum sunt nemții, deși e foarte sufletist. Și ușor, ușor ne-a luat un prieten care ne-a dus și ne-a îmbătat pe amândoi la el acasă. Da. Și a zis, băi, voi trebuie să cântați împreună. Și cam the rest is history.
2: Da, a fost așa o chestie foarte faină, pentru că am povestit de proiecte, de visuri, de planuri, așa, și au avut așa o convergență în treaba asta, în muzică și în crearea unui album. Practic, și încet, încet ne-am întâlnit, da, la sala de repetiții.
0: Practic era o distanță de 17 ani între colaborarea voastră. Cum a fost din punct de vedere muzical intersecția? Pentru că în mod cert fiecare plecase după ce v-ați despărțit și după plecarea lui Matei din România, drumurile voastre din punct de vedere stilistic erau un picuț, au fost diferite în mod cert.
2: Da, erau diferite, dar tocmai în asta constă timpul petrecut împreună după, și muzica
0: la terasa
2: și acordurile și vorbele și toată compoziția așa s-a așezat așa pe un făgaș normal. Și nu... E normal că sunt într-adevăr gusturi diferite sau direcții diferite în atâta timp trecut, să totuși, da, 17 ani, dar ce să vezi, a sunat bine și am zis, băi, mergem la drum în continuare, n-avem cum, trebuie să facem ceva fain.
1: Și nu așa diferite, pentru că de cel lui place Judas Priest și eu n-am nimic împotrivă, mie îmi place Van Halen și el n-are nimic împotrivă.
0: Lasă-mă că tu devenisei undeva până când ai plecat, te jucai foarte mult pe la chitara aia ta, adică o luasei pe arături.
1: Dar da, știi ce se întâmplă? Pierdeam ușor membri în trupa. Am lăsat-o mai moale, cu ritmurile compuse, deși avem o piesă esența, și cântăm în limba română, că nu mai pleci nicăieri, Matei, ce vrei să demonstrezi, unde vrei să rupi afară, acum...
0: Bă, dar tu câți ani ai cântat la chitară afară?
1: Cum?
0: Câți ani ai cântat la chitară în Anglia urâtă și ploioasă?
1: Deci n-am cântat 10 ani de zile.
0: Băi, ești
1: dar
0: nebun.
1: Am cântat 20 de ani înainte și am făcut conservator. Nu prea te aud, eu încă și pe tine, poate putem face ceva. Mai scot o cască.
0: Așa. Păi vorbim așa, vorbim între noi, nu
1: și
0: ne mai aude.
1: Și m-am reîntâlnit cu Cristi, apoi cu Sorin, a fost Chemistry, și apoi cu John, cu care am mai cântat. Și vreau să-i mulțumesc pe calea asta neapărat lui Cristian Solomon, pentru că este un prieten vechi de-al meu care a fost și sunetist al nostru.
0: Foarte bun sunetist.
1: Și care am avut norocul să-i placă ce cânt și ne-a ajutat și le-a mixat și le-a masterizat pe
0: el toate. V-a mixat chestiile astea?
1: Eu mi-am făcut un mini studio acasă, în care am înregistrat cam tot în afară de tobe.
0: Și te-ai dus la solo cu tobe.
1: Și apoi m-am dus la solo cu toate tracurile. Le-am trimis acum pe mail și bine.
0: Ce mai face solo? Iar îmi cer scuze ascultătorilor de Radio 7, dar n-am
1: mai
0: auzit.
1: Sper că ne ascultă, că am să ne asculte.
0: Ne-am mai vorbit cu solo de și mai de multă
1: și
0: vreme.
1: Și bine, deci ascultă trupe super mișto, adică mai mult, mai bine decât cei care, adică nu vreau să fac comparații, dar știe cu
0: tu, știe cu bine de tot. El
1: cu o grămadă de trupe, deci foarte interesant și mi-a explicat mult cum se face sound-ul la Marilyn Manson, la chestii. Nu le-am uitat, deci au trecut 20 de ani, m-a fascinat atunci și între timp am studiat eu singur acasă, ca să nu rămân chiar în urmă, că oricum era mult mai bun ca mine la inginerie, nu mă compar. Și, într-adevăr, mastering-ul, care este o chestie complexă. Și, pe lângă solo, vreau să le mulțumesc la doi regizori care ne ajută acum. Pe unul îl cheamă Bogdan Grigore, și care ne-a făcut la Veșnic Liber și peste 2-3 săptămâni va fi gata clipul. e ocupat săptămâna asta, dar nu-i problemă pentru că facem cu Robert Bratu celălalt videoclip, l-am filmat la mare, de la piesa Nu mai sunt eu, care se va proiecta la Echoes pe data de 21 și nici nu l-am scoate până atunci, să fie o surpriză pentru toți.
0: Păi nu-l scoateți până atunci, dar nu ar... se vede că 10 ani n-ai pus mâna pe chitară în Anglia aceea ploioasă. Nu, tu vrei să lansezi, vreți să lansați două clipuri aproape concomitent?
1: Nu. La o distanță una de cealaltă, cel puțin, ca să nu se bată.
0: Așa, mulțumesc frumos. Credeam că v-a luat așa.
2: Nu, pe 21, la Eco să lansăm.
1: Dar vine toamna și noi l-am făcut și vreau să mulțumesc egal... la ambii regizori, pentru că am făcut în acea săptămână ambele clipuri.
0: Îmi place cum te exprimi. Vine toamna, țin să-ți aduc aminte. A trecut jumătate din toamnă, s-a dus deja.
1: A trecut, am avut noroc cu vremea, că uite ce vreme ești de aia în Anglia. Ăia nu prea fac clipuri afară sau le fac direct în ploaie ca Coldplay, nu e o problemă.
0: Băi, la voi, voi sunteți un picuț mai voioși comparativ cu prima perioadă Coldplay. Nu mai vorbim.
1: E mai voioasă într-un fel. Nu,
0: bă, noi chiar suntem simpatici. Deci românii chiar sunt simpatici comparativ cu...
1: Da, mi-era dor chiar.
0: Ok, și v-ați adunat, vă place unul de altul și cum ați stabilit, băi, în ce direcție muzicală mergem?
1: Păi a fost așa de comun acord, de bun simț. Eu am compus în prostie, Cristi a făcut versuri, Sorin contribuie și el la orchestrație, John le-a învățat și sperăm că în viitor să lucrăm împreună și la orchestrație. Eu sunt foarte deschis ca toți ceilalți colegi să contribuie cu ce le place lor, pentru că au venit cu idei foarte mișto și am renunțat la ale mele pe parte de orchestrație. Și sigur că între timp s-au mai schimbat muzicile, dar unele revin. Adică acum 10-15 ani credeam că rock-ul nu mai are nicio șansă. Deci când mie mi se spunea că ascultam trupe de rock de acum, s-au demodat, Matei, de 20 de ani, mi se spunea înainte să plec în Anglia, acum s-au demodat de 40 de ani. Și revin așa cumva ca pantalonii evazați. Am văzut un festival la Sibiu unde au fost plini de chitariști de curând și sunt oameni care...
0: Faza e o treabă tare mișto.
1: Trebuie să vă găsiți stilul. Bă, ăsta e stilul, adică nu este nici grohăială, nici alternativ.
0: Ok, hai să vă mai întreb și după aceea mai cântați, mai aveți două, nu? Sau...
1: Mai avem două piese de cântate, care prima este o baladă care se numește Tăcerea și este, am impresia, prima piesă pe care am și înregistrat-o, dacă nu, cumva, oricum e primul clip.
0: Stai așa, până ajungem la ea, hai să vă întreb, zi?
1: Nu, scuză-mă, aveți dreptate, urmează o altă piesă, Veșnic Liber, la care am făcut clip și care nu e gata.
2: Asta de care povesteam.
0: Voiam să vă întreb, voi cum compuneți, cum vă scrieți melodiile astea? Porniți de la riff, de la versuri, de la, nu știu,
1: de la riff și apoi
0: cât te-au enervat englezii ăia 10 ani. Scuze, eu... acum mă bucur, nu, mi se pare foarte ok faza asta că n-a cântat, n-a pus mâna pe chitară 10 ani în Anglia și atunci mă iau de englez.
1: Da, nu, că pot să recuperez spunând că te enervează și românii.
0: Hai că...
1: Da, nu toți, nu. Per total e mai multă umanitate, mai mult suflet aici.
0: Așa, cum compuneți?
1: De compus, compun din cap la chitară, când îmi vine ceva așa, fără mare efort, deci nu mă chinui să compun ceva. Dacă mă chinui, nu iese nimic. Dar dacă într-o dimineață stau liniștit, termin piesa cam în jumătate de zi. După care urmează procesul...
0: De neliniștea lui Cristi cu versurile.
1: Un demo pe care eu cânt cu Na-na-na și Cristi face versuri.
2: Da, îi fac versurile,
1: apoi
2: se mai schimbă
1: vocile, se mai schimbă unele linii melodice, le mai modifică un pic Cristi. Apoi înregistrăm în primul rând toba, apoi basul, reînregistrez toate chitările mele, plus chitări secundare, vocea principală, backing vocals și alte efecte pe care le dăm în studio. După care luăm tot proiectul ăsta și îl predăm lui Solo. Sau am mai colaborat pe două piese cu Adi Mateescu, care îi mulțumim, și încă o piesă cu Andrei Bogdan de la trupa Anton, care și el e un băiat foarte drăguț.
0: Așa cum mi-aduc aminte de Solo, aveam un mixer tare mișto, până anii 90 și zicea, uite-te cum trebuie să arate sunetul plin, plin, da, plin.
1: Și acum e la fel de pasionat și mi-aduc aminte că l-am fost la Magic Sound când am tras al doilea album Belegratis, că primul l-am tras la Iași și l-am cunoscut pe solo atunci, tot așa cu pleată, și noi ziceam, băi, că e din pedala asta, că trebuie să umblăm la sunet, și el ne spunea, nu, e mâna. E mâna asta. Am încercat să recuperez acum vreo 6 ore pe zi de când m-am întors.
0: Ok, hai să vedem piesa, să ascultăm melodia.
2: Veșnic liber.
1: Ok, ok.

0: Amprenta în studioul Radio 7, mai precis Cristi la voce și Matei la chitară. John zace liniștit bolnav acasă, îi urăm sănătate, iar Sorin Erhan, basistul formației, este și el absent motivat, dar toți patru, vă reamintesc, săptămâna viitoare pot fi văzuți în cadrul a două concerte ce vor avea loc pe 21 și pe 22 octombrie în clubul Echoes din București. O seară electrică, prima, cea de-a doua acustică. Cum ați descrie dacă v-ați așeza la o masă și n-ați avea niciun device care să playeze Amprenta? Cum v-ați descrie soundul la Amprenta cuiva care nu v-a ascultat până în acest moment?
1: Eu aș spune melodic în primul rând, dar cu substanță. Așa l-aș defini cumva.
0: La tine cum e? Cum se vede de la tine, Mate?
2: De la mine acum nu se mai vede progresiv cu mesaje spirituale ca la Highlight, ci e un hard rock heavy, heavy metal, clasic. Deci tot ce ne-a plăcut în copilărie, de aia și spun rock-ul copilăriei. Deci ca stiluri, deci pot să spun că avem influențe de la Maiden, de la Pantera, de la Megadeth, de la Metallica, de la Van Halen, de la Muse chiar, unele chestii cu arpegiator. Tot ce ne trecem prin cap și n-am avut voie sau nu s-a putut sau n-a fost moda, fix, că mulți ne-au întrebat cui te adresezi și ne-am gândit noi bine de tot și răspunsul este mie.
0: Da,
2: și cui vrea să, nouă, adică, și cui vrea să se mai alăture în acest journey.
0: Păi știi că dacă, în fine, de multe ori iese, dar nu prea ține, dacă faci pentru alții, se cam prinde lumea, stai bă, că e o păcăleală, de fapt, da. Ăsta nu cântă ce vrea el. De obicei, publicul pentru zona aceasta vine să asculte o muzică și eventual să îi se alăture, dacă îi place sau da. Nu, dar nu stai că acum cântă pentru mine, că nu e
2: mai
0: ca la dedicație.
2: Zic, totuși, cui te adresezi? Și rămâne așa. Mai vedem, nu știu cui ne adresăm, prietenilor și celor care descoperă muzică. Adică suntem mulțumiți de evoluția de până într-un an, de când noi, de fapt jumătate de an.
0: Hai mă, că aveți la piese cu toptanul, ca să spun așa. Adică, văzând numărul de piese, chiar mă gândeam să te întreb, bă, și care a fost experiența ta pe afară? Cum a fost în țările alea? Dar tu mi-ai tăiat tot de la rădăcină.
2: Nu, că și la Highlight am compus Highlight chiar n-a zis, pentru că Highlight exista deja, era o trupă creștină înregistrată și după am aflat și de aia am adăugat ce alt nume. Am compus 3 albume într-un an înainte să plec în Anglia și după aia am...
0: Da, mă, dar atunci erai tânăr, acum știi cum se zice.
2: Da, acum vin ideile și mai repede.
0: Să-mi zici ce vitamine e.
2: Ideea e doar că mai îmbătrânești, dar încerci să faci ce poți cu timpul tău, adică cu experiența ta. Sigur că au contat toate lucrurile astea din trecut. E frumos că am văzut și altfel cum este și am aflat prin străinătate și să apreciez lucruri bune în România.
0: Da. Așa e. La voi care a fost, hai să spunem, cel mai provocator moment sau momente care au fost în realizarea acestor noi melodii ale voastre?
2: Să ne strângem împreună și să
1: chiar
2: le tragem.
0: E așa complicat?
1: Bă, e destul de complicat pentru că sunt 4 personalități implicate. Timpul e cum e, nu mai așa ca pe vremuri, ca la 20 de ani, hai că ne-am văzut. E un pic mai complicat, dar cu eforturi se poate face orice. Dacă îți dorești, îți place unde ești și ce cânti, eu zic că se poate face.
0: Pare că vă place așa împreună ce face și și rezultatele, că dacă asculți ce m-a ieșit de la voi, te prinzi că oamenii au făcut ceva muzică la vremea lor și adică au un background, nu sunt puse notele tamana iurea una lângă alta. Ce vă doriți să transmiteți publicului prin muzica și versurile voastre?
1: Eu mă gândesc că întrebai și de versuri. Acum, albumul ăsta Între două lumi conține așa o poveste luată gradual pe care noi am crescut-o așa într-un playlist. Nu știm dacă ăsta o să rămână neapărat și pe album, dar am pornit de la ideea că suntem foarte deconectați așa toți între noi. A fost și piesa Clipe ce nu vin prima cântată, este despre asta, adică avem toți un telefon în buzunar, suntem cu netul, suntem așa și totuși rămân oamenii foarte deconectați între ei. Asta e destul de tristuț. Dar pornind de la ideea asta, ne-am dus un pic către libertate și ce înseamnă ea, după care vrem să ducem mai departe cu piesele respective și puțin în reproș pe care îl avem de făcut la adresa socială, cumva, să nu uităm că și rock-ul a pornit în lume ca mișcare socială, cumva, și ca așa. Deci avem câteva piese și în sensul ăsta. Și lumile în care ne regăsim sunt definite de către fiecare dintre noi, de fapt. De asta se numește Între două lumi.
2: Da.
0: Aia e o piesă tare, tare mișto.
2: Și John Lennon a făcut astfel, și Bob Marley a fost cumva, a avut ceva de obiectat, și Rage Against the Machine.
1: Da, bineînțeles, sunt.
2: Nu spuneam că tu și
0: iar în anii pe care îi trăim acum sunt tot tonă de...
1: Dar să știi că Liantul rămâne totuși iubirea.
2: Și sperăm ca să facem oamenii...
0: Până la urmă trebuie să fie și ceva bun în toată povestea.
1: Da,
2: e clar că ne-am apucat, noi facem asta pentru bani.
0: Băi, unii v-ar crede, știi, e frumos, e frumoasă industria asta muzicală din România până ajungi să te aduni o trupă de 4-5 inși, să dai banii pe scule și să vezi după aia cam cât ai în camul la un concert și da. Mai ales la început de drum. Ok, a scos Între două lumi, primul vostru material. Cum să reamintesc, pe 21 și pe 22 octombrie puteți fi văzuți în concert, un concert electric și unul acustic în clubul Echoes. Cum vin pașii? Ce se întâmplă? Pașii? Am înțeles, nu lansez nimic fizic, dar ce se întâmplă?
2: Pașii ar fi să creștem ca follower și subscription pe canale care Cristi știe mai bine care sunt.
1: Sunt trupa Amprenta. Sunt și pe TikTok, Amprenta. Pe Instagram găsiți trupa Amprenta, pe Facebook, pe YouTube avem acolo două clipuri lansate deja.
2: Da, 3 cu 1 live în The Pub și mai urmează 2.
0: Și 1 săptămâna viitoare, nu?
1: Da, e pagina oficială, avem și site. Deci trupa Amprenta
2: este
1: activitate și

0: Bucuria să vândă aproape 150 de bilete, 140 ceva de bilete, pentru prima cântare n-a fost rău.
1: Știu trupe care ar înnebuni când, dacă ar auzi câte ați
0: vândut. Da, am cântat deschidere la Campes, care ne-a invitat în greșeală, că eram pe la mare pe acolo, eu cu Cristi și cu Florin.
1: Mamă, cum
0: și
1: e
0: am
1: asta,
0: făcut
1: ne-a invitat Ovidiu din greșeală.
0: Și a zis, domnule, ne trebuie o trupă în deschidere. Și a zis, bă, și ne-a sunat băiatul, noi dormeam mai târziu, că
2: da, așa este, la ora 10 aveam un mesaj la...
0: Și în 2 mai în ziua.
2: L-am văzut pe la ora 12, așa la amiază, că eram acolo în vamă și la un moment dat zic, bă, mă uit așa la Matei, zic, cântăm și noi în deschidere de seară la Campers.
0: Mamă, da.
2: A fost foarte drăguț. Ne-a primit, ne-a primit cu brațele deschise și a fost așa
1: un eveniment în continuare.
0: Da, a fost foarte calm. Mi-a plăcut foarte mult de el și de Cargo, îmi place. Și faptul că ne-a invitat, l-am întrebat pe Florin de la Bibi, băi, dar tu ne-ai invitat sau Campers ne-a invitat? Nu, vă asculta muzica.
2: Da,
0: e bine. Unde? Ia, și am mai fost și la Maris Fest, care e un festival foarte mișto la Târgu Mureș. Și am zis, unde vin tinerii ăștia să mai vin.
2: În Bistrița ne-am plimbat un pic. După aceea am avut la Uzina,
0: pe la Terasa Florilor și acum urmează Ico și după aia mai vedem.
1: Și săptămâna viitoare în Icos. Băi, ne-am cam apropiat de final. Ce ar mai fi de spus în afară de ultima cum se cheamă ultima melodie?
0: Păi, fix că nu mai trebuie să spunem noi nimic, că da. Piesa se cheamă Tăcerea.
2: Așa se numește piesa, Tăcerea. Înainte de piesa asta, ce să zicem, să ne vedem cu drag la Icos, să veniți,
0: și
2: că să fie foarte
0: mulțumim
2: fain.
0: Mulțumim mult, Chirc, că ne-am revăzut.
1: Cu mare drag,
0: cu mare bucurie să te revăd la orice oră.
1: Țineți minte, pe 21 și 22 vin și John și Sorin la concert și o să sune mai plin, ca să spunem așa. Până mersi frumos, mai oameni.
0: Să ne dea Dumnezeu sănătate.
1: Băi, da, jos pălăria în fața domnului de la Voce, care și el este ca și John, dar la el mai puțin zile, decât la John, care a rămas...
2: John a rămas un pic în afară, e în alt playground.
0: Deci dacă Cristi cântă așa, acum a răcit, vă dați seama.
2: Eu eram cu băi fierbinți cu ăsta, băi, nu se poate, trebuie să onorez invitația lui Chris, și așa am făcut, am vorbit cu ei. Da. La un moment dat am avut așa un impuls dimineață să vorbesc și am vorbit și până la urmă așa cum e.
1: Mersi frumos. Avea, înainte era cu gălbenușul de ou, mai merge? Nu mai știu.
2: Mai merge, ăla, mai merge. Dar e ghimbirul bun.
0: Așa. Înainte mai era și cu o cinzeacă de tărie.
2: E ghimbirul bun.
1: Dar aia nu e bine să exagerăm.
0: Așa zic toți de acolo.
1: Ok. Mersi frumos. Baftă mare. Mulțumim la concert și aștept piesele voastre să vină cât mai multă...
0: Te așteptăm și pe tine cu drag. Poate vin într-una din zile ori.
1: Vin la electric.
0: Ah, rock and roll.
1: Ok, mersi frumos. Mersi.
0: Și tu, Alex, să vii.

această variantă pe care ați auzit-o aici la radio pe 21 octombrie în clubul Icos, unde vor cânta Electric băieții din Amprenta. A doua zi se va cânta cât se poate de acustic. Astăzi și-ar fi sărbat ziua de naștere și Mugurel Vrabete de la formația Holograf. El cânta în paralel și cu proiectul său Hot Licks și am zis că ar fi frumos astăzi să ascultăm ceva și cu cei din Hot Licks, o trupă în care la voce era Paul Negoiță, la chitară George Baicea, Mugurel se ocupa de chitara bas, Vali Vătuiu era domnul cu tobele, iar Adrian Mondescu era la chitară. Hot Licks în concert, cred că la Clubul Țăranului este trasă această variantă de Gravity.

0: Sex Pistols s-a auzit în ultimele minute aici la Radio 7. Astăzi se împlinesc 38 de ani de când Def Leppard devenea primul artist din istorie care reușea să vândă câte 7 milioane de exemplare din două albume consecutive. Pyromania și Hysteria sunt cele două discuri la care mă refer, iar din ultimul îi ascultăm și noi în această seară aici la Radio 7 cu Love Bites, unul din cele 6 hituri date de acest disc.
1: Mașina timpului.

Albumul Seaguri fără culori. I-am auzit pe cei din Alternosfera cu melodia Plângem. Nu știu dacă știți, luna viitoare băieții au anunțat turneul aproape pe 3 noiembrie. Trebuiau să cânte aici în București, dar adică o să și cânte, dar spectacolul s-a dat imediat sold out, așa că a mai fost suplimentat un concert pe 4 noiembrie la sala Teatrului Excelsior. Vă reamintesc, concertul face parte din turneul aproape. Undre Marcel nu o să fie atât de mutulică cum este el de obicei la concerte și o să mai și spună povești între melodii. Marilyn Manson este următorul pe lista mea. One Assassination Under God Chapter 2 este discul lansat de el în vară, din în care noi ascultăm acum la Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Like That, The Black Crowes. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Ne reauzim mâine de la 16 și 30 de minute. După 7, alături de voi săsește Silviu Munteanu. Iar dacă n-aveți ce face în această seară, îl ascultați pe Silviu o perioadă, după care dați fuga în Clubul Quantic, unde cei din Omul cu Șobolan își lansează noul album. Omul cu Șobolan ascultăm și noi acum din acest nou album Distopia. Gol, gol, gol! Pa, pa, până mâine la 16 și 30 de minute!

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: 94 FM. Suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Bună seara, eu sunt Silviu Munteanu, ca de obicei 3 ceasuri, îmi place să cred că vom împărtăși împreună, ca de obicei, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine din Suedia, este o trupă care se numește Kent. Ascultăm Dom Andra.
1: Fixul lui Silviu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ați crezut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
4: Destre seara cu Silviu Munteanu

0: Take Another Day, avem 16 minute peste ora 19, iar la această oră peste București sunt 14 grade, nu o să plouă, zice aici la timpul probabil în această seară, nici mâine. Umiditatea în atmosferă este de 53%, bate și vântul cu 3 km la oră. Cât despre ziua de mâine, vom avea o maximă de doar 15 grade și o minimă de 4, iar vechitura mea din această oră este o piesă care la vremea ei s-a interzis la radio din motive de care e mai bine să nu vorbim acum. Din 1967, din albumul Surrealistic Pillow, avem Jefferson Airplane, White Rabbit.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: din Glasgow, din anii 80, Simple Minds, Don't You Forget About Me, să dăm citire pomelnicului cu evenimente muzicale care vor avea loc în această săptămână în minunatul nostru oraș București, șantier european.
1: Căminul cultural.
0: Păi în această seară de miercuri 14 octombrie avem Ilinca, care lansează Divin Feminin. Vai, l-a expirat Arabian Night cu Abir Nehme la Sala Palatului, Omul cu șobolani, lansare album Distopia, povești de adormit părinții, glumițe sub 1,80, la Quantic, recital de vioară cu Luminița Burcă la Ateneul Român, The Amsterdam și Midpoint la Club Control, la Amprenta, care am înțeles tocmai au cântat la noi, la The Pub Universității, plus Remember Vali Esterian la Berăria H. Și joi 15 octombrie, concert simfonic cu Jean Bartos la Ateneul Român, Cazi Ploaie și Specii la Quantic, The Magnifics la The Coffee Shop Constituției, K. Aper și Emerald la Club Encore, Cătălin Stepa la The Pub Universității și Cojo la Expirat. Ajungem și la ziua de vineri, când avem Via Jonel la Muzica, Opera Națională, eveniment care se întâmplă în foaierul operei, concert simfonic din nou cu Jean Bartos la Ateneul Român, Tender la Expirat, Soul Serenade și Cătălin Milea la Uzina Coffee. De văzut vineri, Danko Jones la Quantic și ar mai fi la Jazzbook Ștefan Stoianovic and the Hard Bop Vintet. Ajungem și la ziua de sâmbătă, 17 octombrie, Simeon Bogdan Mihai la 14 Lane, la 3 Bețiv Bar avem trupa Lunatic, Baba Novac, Cântecele Haiducilor la Zen Bar, recital cameral la Ateneul Român, duo orgă și clavecin, clasic e fantastic, lecții de jazz, sunt două evenimente la Ateneu pe 17 octombrie, sâmbătă, și ar mai fi Vlad Gorneanu sau Vlase de la Zob, care cântă la pod. N-am găsit altă rimă. Duminică 18 octombrie, Vali Boghean, Destin Basarabean la Sala Palatului, recital de sonate cu Anca Vasile Caraman la Ateneul Român, Fără Zahăr, Nevralgii de Toamnă la Sala Luceafărul, Jezabel Norbert Coțan și Jose Almar cântă duminică la Teatru Amzei, Cantango și Milong, Justin Sullivan și Dean White de la trupa New Model Army, foarte tare trupa asta, au un eveniment ei doi doar duminică la J-Bistro și ar mai fi Mihai Mărgineanu la Hard Rock Cafe.
1: Căminul cultural.

0: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
1: Exclusiv la 7.

0: merge afacerea asta, cel puțin nu cu mine. OCS, am avut trupa pentru pasionații de rock and roll până în metru, până în 1,80 m. Am fost chiar generos. 25 de minute avem înainte ca ceasul din turn să bată ora 20, iar românesca mea din această oră vine de la Roadkill Soda, avem Addictions Blues.
1: Românesca lui Silvio.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
3: la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Pot fi de acord că este vorba despre o piesă misogină, dar ce riff de chitară și ce livrare a vocalistului David Roth. Van Halen am avut Ain't Talking About Love, m-a uns la suflet. Seara de miercuri și de octombrie, prima oră de destreseara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu și ne vom reauzi în mod normal și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar până atunci vă las cu Doubt și pentru domnițe de pensiune Metallica, Nothing Else Matters.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

Radio 7. Wake up! Cu Silviu Munteanu la 7.

0: 3 cu 4 FM Radio 7, suntem și în online pe radio-7.ro. Seară bună, eu sunt Silviu Munteanu. 2 ceasuri mai avem de petrecut împreună, îmi place să cred, la mirobolantul program despre seara. Iar fixul meu muzical din această oră vine din înfloritoarea țară europeană, Franța. Avem Noir Désir, L'Homme Pressé.
1: Fixul lui Silviu.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
2: Facem radio!

0: face absolut orice pentru mine. Am parafrazat un pic această piesă You're Gorgeous de la Baby Bird. Avem aproape 17 minute peste ora 20 la această oră peste București. Zice că sunt 12 grade, 0,6 de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 65%, bate și vântul cu 3 km la oră. Și a venit și momentul pentru vechitura mea, care este din 1990, din cel de-al patrulea album al trupei americanești Queensrÿch. Ascultăm, Empire se numește albumul, și din acest album ascultăm și noi piesa cu numărul 3, Jet City Woman.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană. Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 14 octombrie la anul 1066. Atunci a avut loc bătălia de la Hastings, parte din cucerirea normandă a Angliei. Armata normandă a lui William I, cuceritorul, a învins armata anglosaxonă a regelui Harold al II-lea. Harold și-a pierdut cu acest prilej viața. Lupta a avut loc pe un dal aproximativ 10 km nord de Hastings, unde mai târziu s-a construit mănăstire Battle Abbey și orașul Battle din comitatul actual East Sussex, Anglia. Pe 14 octombrie, în anul 1465, Bucureștiul a fost atestat documentar ca reședință domnească a voivodului muntean Radu cel Frumos. Așezarea este atestată documentar pentru prima dată la 20 septembrie 1459 într-un act emis de Vlad Țepeș, domn al Munteniei, prin care s-a întărit omoșia unor boieri. Bucureștiul a fost ales la 14 octombrie 1465 de către Radu cel Frumos drept reședință domnească. În anii 1558-1559, la curtea veche a fost construită biserica domnească, titoria domnului Mircea Ciobanul, aceasta rămânând până în prezent cel mai vechi lăcaș de cult din oraș păstrat în forma sa inițială. La 14 octombrie, în anul 1716, a încetat din viață filozoful german Gottfried Wilhelm von Leibniz. Acesta a fost unul dintre cei mai importanți filozofi de la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul celui de-al XVIII-lea și unul dintre întemeitorii iluminismului german. În matematică, Leibniz a introdus termenul de funcție pe care l-a folosit pentru a descrie o cantitate dependentă de o curbă. Alături de englezul Isaac Newton, Leibniz a fost considerat fondatorul analizei matematice moderne. Bonusul zilei de 14 octombrie vine din anul 1851. Atunci a fost înființată agenția de presă Reuters, cea mai importantă agenție de știri din Marea Britanie și una dintre cele mai apreciate din lume. Aceasta a fost fondată la Londra de Paul Julius Reuter. Reuters a fost primul utilizator al cablului subacvatic pentru a transmite informațiile din presă și bursiere între Anglia și Franța. În anul 1923 a început folosirea undelor radiofonice, iar în 1927 a fost introdus teleprinterul. În anul 1962, Reuters a trimis primul satelit în spațiu, fiind prima companie privată din lume care a realizat transmiterea de informații în acest fel. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.

Radio 7. Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: la orologiul să bată ora 21, să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Bănuiesc că nu știați, dar Michael Jackson la un moment dat a avut un hamster și i-a dedicat o piesă. Hamsterul se numea Ben, iar această piesă a ajuns în number one în Statele Unite ale Americii în 1972. Tot astăzi, dar în 2003, astăzi 14 octombrie, Ozzy Osbourne căuta tratament pentru Parkinson și avea să-și anuleze turneul european din acel an. Și tot pe 14 octombrie, dar în 2011, după 27 de ani de căsătorie, Kim Gordon, partea feminină de la Sonic Youth, și cu Thurston Moore, partea masculină de la Sonic Youth, anunță divorțul și că trupa probabil a încetat să mai existe.
1: Povești cu Distors.

0: nu trebuia să se întâmple așa.
1: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
2: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
0: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
1: Nu întreba cum, ascultă.
3: It's simple. It's simple.
2: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
4: Muzici la răbunere
2: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
4: Muzici la răpunere.
2: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
4: Muzici la răpunere.
2: Mașinăria rock and roll.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
2: Despre seara la 7.

0: împreună cu George Michael, Don't Let the Sun Go Down. Și uite așa s-a mai dus o zi de miercuri prin viețile noastre. Terminăm în curând și cea de-a doua oră de streseară. Eu sunt Silviu Munteanu, să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Cât despre românesca mea din această oră, astăzi ar fi fost ziua lui Iulian Mugurel Vrabete, basistul Holograf, și o să ascultăm și noi o piesă de-a lui Vrabete, care nu e de la Holograf, este de la proiectul Jazzy, Jazz Rock, al domniei sale, Basorelief. Ascultăm Crocodilul.
1: Românească lui Silvio.

0: Drum Show 103.4 FM Radio 7. Suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu. Mai petrecem un ceas cu aproximație, șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este Tzatziki Rock and Roll din Tesalonic. Avem trupa Naxatras. O să ascultăm o piesă care se numește Horizon.
1: Fixul lui Silviu.

0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
0: Facem radio!
4: Sing it, sing it, sing it.
0: Cum se face? Radio 7.

Hungry for Life, Bad Wolves featuring Chris D. Avem 15 minute peste ora 21 și 11 grade la această oră în București. 0% șanse de precipitații, zice la timpul probabil că nu mâine, ci cel mai probabil poimâine o să mai avem parte de ceva ploaie, dar rămâne de văzut acest aspect. Umiditatea în atmosferă este de 71%, iar vântul bate și el cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, ne așteaptă o maximă de 16 grade și o minimă de 4. Iar vechitura mea vine din 1989, de la proiectul lui Johnny Rotten sau John Lydon, fost vocalist în Sex Pistols, Public Image Limited, din albumul 9, ascultăm Disappointed.

0: dat din mână în mână să ajungă și acolo în spate. Queen, am avut A Kind of Magic. Să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Se întâmpla pe 14 octombrie 1964, toboșarul Charlie Watts de la The Rolling Stones, care din păcate nu mai este printre noi, se căsătorea cu Shirley Ann Shepherd și se pare că i-a fost fidel sau și-au fost unui altuia, unul altuia fidel toată viața, fideli. În 1977 Kiss venea cu albumul Alive 2, adică partea a doua, și este un live care a fost înregistrat nu dintr-unul, ci din trei cântări consecutive care au avut loc la Forum în Los Angeles. Iar un an mai târziu, în 1978, aceiași membri ai trupei Kiss lansau pe piață câte un album solo fiecare, că așa a fost marketingul de la acea vreme, lucru care a dus la mari animozități în formație, pentru că pe 14 octombrie 1978, în Billboard Albums, Peter Criss ocupa locul 85 la vânzări, Ace Frehley 87 și capitanii formației Gene Simmons era pe 88 și Paul Stanley pe 89. Până la urmă Simmons a început să vândă totuși cele mai multe copii, dar nu s-a întâmplat atunci.
1: Povești cu Distors.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: 26, puțin, mai puțin de 26 de minute înainte de ora 22 și a venit acel moment pentru piesa melancolică a serii. Este o piesă aparte care vine de la fostul, să zicem, capitan vocalist Jane's Addiction și Porno for Pirates, care are și activitatea sa solo, Peripheral pe numele lui, și avem un cântec sensibil până la oribil, se numește Song Yet To Be Sung.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Two Minutes to Midnight, ați recunoscut Bătrânește, Iron Maiden, piesă care la vremea ei a speriat destul de mulți părinți, având în vedere, să zicem, duritatea versurilor. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, despre seara se apropie de final. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim și mâine, tot la ceasul de seară, de la 7 la 10. Nu uităm de Românească mea de final, care vine de la Stema, pentru că astăzi este și ziua lui Silviu Sanda, tizul meu. O să ascultăm Starea Vremii și, din prea plinul inimii mele, O Noapte Liniștită să avem.
1: Românească lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: date. Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
1: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.